今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの。散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意。避難は集団で、隣近所の方の安否を確認し、集団で避難をしましょう。動きやすい服装で、紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意。水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない。道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週も川口役所広報課の原と
1: 本田と小泉が
0: お伝えします。5月ですね。
2: はい、うん、新緑の時期ですね。
0: あ、すごい新緑だ。
1: 本当に
0: 見て見て、
1: うん、広報
0: 川口5月号、うん、新緑よ、
2: 緑よ、
1: こんな緑ある、
0: うんうん、こんな緑に埋もれる規模な
1: ある。いや、すごい。
2: そしてね、久々ね、
0: うん、
1: 登場、
0: 登場なんですよ。
2: 登場、
1: 確かに
0: ね、うん、これ手に何持ってるか分かります？
1: 確かに
0: 5月といえば あれかな、
1: あれだ、
0: 何登りかな、
1: 登りだ、沢登りだ、
2: 登り流、
1: エスパルスの
0: 沢登り、あるね、
2: 古いんだよ。モネールとかね。ということで、鯉のぼり持ってんのよ。
0: そうだ、鯉のぼり実は持ってます。
1: 5月
0: っぽくね、うん、キポランと新緑のあれですね、うん、鮮やかな新緑が生える季節。
1: いや、生えてるよ、
0: 生えてますね、うん。
1: でここのちょっとね、うん、赤いところがハートになんか見えちゃって、
0: うん、あ、そうそう、見えちゃったりしてね、うん、これおしゃれよね、
1: おしゃれ、
2: そう、目ぼかしてね、うん、見てもらってね、
0: そうそうそう、透明に薄い目で見ると、うん、ハートに見えますので、まあ、久しぶりのキポラン登場ということで、うん、
2: ね、
0: まあ、楽しんでいただけたらと嬉しいです
2: ね。キポランも
1: ワクワクしちゃう、
0: はい、はい、うん、で5月から一つ始まったものがあってですね、
1: うん、おー、素晴らしい、
0: ちょっと一番最後のページですね、
2: はい
0: はい、31ページに、はい、市長が聞く川口魅力発見という、うん、コーナーが始まりまして、今回ボリューム1ということで、ちょっと私の方、私もですね、はい、同席させていただいたので紹介させていただいてもよろしいでしょうか。
2: これ誰が、原が担当したのか、
0: 原がちょっと入らせていただきましたね。はい、ミラノコルティナ2026東京オリンピックで日本代表でスキークロスの競技で出場された菅井亮選手が来てくださいまして、うん、市長と対談をしていただきました。
2: 素晴らしい、
0: はい、
1: すごい筋肉が伝わってくる写真から。
0: そうなんですよ、やっぱスキークロスってこう4人でなんか障害物みたいな形で滑るので、なんか当たり負けしないように体をすごい鍛えられてるということで、うん、もうやっぱアスリートっていう、もうすごかったです、
2: ね、
0: はい、
2: ね、来庁された時ね、遠目で見ても分か
0: った、ね、もう あの人だってなってね、
1: こんな違うの、
0: すごいんですよ、か、まあ、厚さが、
1: うん、
0: でこの着られている服がですね、このオリンピックの公式服ということで、うん、すごいやっぱ首元がですね、イタリアのカラーになってたりとか、素敵なお召し物も着てくださいました。で競技の、ね、写真もこういただいてですね、ご本人からいただいて、はい、載せております。
1: すごいですよ、
0: はい、
1: 本当にね、うん、大怪我されて、
0: そう、
1: うん、ただそれにめげずに、
0: そう、
1: うん、頑張って頑張って出場したという、
0: はい、そうですね、
2: 読んでいただければね、分かると思います。怪我中だった
0: んです、ね、そうなんですよね、なんか6ヶ月ぐらい全治なる怪我をもう頑張ってリハビリして、うん、まあ、当日は まだ怪我治ってない状態、今も治ってないらしいんですけど、
2: 今も治ってない、
0: そう、治ってない状態で出たんですよ。アスリートってやっぱすごいですね、
1: すごい、
0: なんかもう ねレベルが違くてすごいしかいなかった、
1: うん、本当にすごい時はそうなっちゃう、
0: もうすごいしかいないの、う
2: ん、なんか悟空じゃなくてブロリーだった
1: 確かに
2: すごい、めっちゃすぎて
1: 悟空じゃない、うん、ブロリーだった、
2: うわ、ちょっとやっぱプロは違うんだなって、ね、
0: そう、
1: すごい
2: よ、すごかったもんね、なんか市長もなんか 大興奮だった、
0: そうですね、市長スポーツが大好きですからね、うん、はい、すごく喜んでいて、うん、私も一緒にお話伺って楽しかったので、ぜひちょっと文字は多いかもしれないんですけど、うん、ぜひ初めての最初のね、コーナー、これからいろいろな団体様と、
1: はい、
0: 市長が、うん、対談する記事をいろいろ紹介していきますので、うん、ぜひ今後注目していただきたいなと思いますね。
1: 楽しみですね、
0: はい、
2: 次回は小泉が担当します。
0: あ、
2: 楽しみ
1: ですか、はい、その予定でしたっけないかもしれない
0: ということで、新しいコーナーのお知らせだったんですけど、はいはいはい、新しいものつながりで、
1: うん、おーすごいね、
0: うん、おんちゃん、おんちゃんの力作を、
2: ね、おんちゃんがね、
0: 紹介してよ、
2: 本当17ページ、うん、
1: はい、
2: ちょっと暮らしの情報にね、
1: はい、
2: 載せさせていただいた、うん、キポラングッズ、
0: はい、
2: 新しいグッズがね、
1: はい、
0: できた、
2: エコバッグ、やっとですね、
0: はい、
2: はい、私がねちょっとデザインさせていただきます
0: 。すごい、これ可愛いんだよ、
2: エコバッグがね、うん、在庫がちょっとねなくなってきたんで、ちょっとねリニューアルということで、
0: そうですね、
2: はい、金額500円で、
0: はい、
1: うん、2色、
2: ワンコインで、
0: ワンコインですね、
2: ワンコインで、はい、アイボリーとネイビー、
0: ネイビー
2: 2色ですね、 でね、ちょっとあのロゴをね、うん、はい、たくさんこうちょっとキプランキプランキプランってこう入れて、うんうん、ちょっと可愛いキプランを真ん中にね、
0: そうですね、
2: 添えて、
0: これどういう文字が書いてあるかをちょっと実物見てほしいです ね、 ね、
2: だから買いに来て、
0: うん、っていうと色がね、そう、色合いがちょっと、
2: 色合いがねとてもね、はい、いいんですけど、ちょっと暮らしの情報のページなので
0: 二色刷りだからね、
2: 二色刷りなんで、はい、まあ、ちょっとホームページをね、はい、見ていただければ、
0: ね、
2: カラーで出てるんで、
1: はい、よかったよかった、うん、これ2つ買えば1000円だからちょうどね、
0: 確かにちょうどいい、
1: うん、ちょうどいい、
0: で色合いね、確かに迷うからもう2つ買っちゃう、
1: 確かに
0: 迷っちゃう、私も2つ買っちゃうから、うん、5月から、うん、5月からですよね、
2: そう、販売がね、5月から、まあ、正確には4月30日からなんでもう販売してます
1: ので
2: 、
1: あ、よかった、
2: うん、皆さん待ってますよ、うん、
1: はい、合わせてね、いろいろまだ販売してますんで、はい、一緒に買っていただければね、
0: そうですね、うん、ぬいぐるみやっぱね触り心地いいの、私もこの間ずっと触っちゃってた私も買うねずっと買う、買うさぎであ
2: とね、孫にね、あのポチ袋とかね、
0: うん、あ、そうですね、
2: そういう小物もね売って

0: ますんでね、
1: あの子供の日で、はい、もしかしたらね、
0: あ、そうだよ、
1: もしかしたら、
0: 確かに、知れない、
1: でもちょっと今週は木金しか放課後の口やってないので間に合わないんですけど、ね、今後のために買っといてほしい。
2: 在庫はね、いっぱいあるんで、うん、ゆっくり来ていただければ、は
0: い、来てください、
1: はいはい、ホームページもご覧ください。
0: はい、
1: はい、あとですね、こう施設のページでちょっとあのちょっと飛んだり あっち行ったりこっち行ったりなんですけれども、
2: 見逃せない記事がね、
1: そうですね、うん、あのリサイクルプラザにこう、ね、こう一緒にあるサンガール朝日というあのプールの施設ですね、
0: はい、
1: がやっとこさ、はい、再開しました。
2: お待たせしました、皆様
1: お待たせしました、ありがとうございました。すいません、5月から再開しています、
0: うんうん、
1: 10時から8時半、多分これは時間変わってないですね、うん、以前とね、
2: そうですね、
1: はい、1年半ぶりぐらいですか ね早いもんですね、
2: いろいろ ね
0: ありましたね、
2: はい、ありましたよ、いろいろ、
1: はい、環境センターの火災の時からちょっと使えなくなってたんですけど、うんね、はい、なのでこう近くの方とか、うん、まあ、あのすでにもともと興味ある方とかね、うん、ぜひご利用いただきたいということ で、
2: そうです、ね、
0: はい、ちなみにサンガール朝日というのはどういう施設なんでしょうか、うん、
1: なんか
2: 焼却の熱を利用したね、温水のプールで、ね、
1: プール、すごい言葉が、あ、
0: プールなんですね、
2: そうですね、
1: うん、
0: 泳げると、
1: うん、泳げる、健康のために歩いてもいい、あったかいから、
2: そう、そう、
1: 体が冷えることもないから、
2: う、ね、うん
1: うん、
0: 素晴らしい、
2: うん、はい、ちょうどやっぱ太る時期だから、
1: あ、太る時期そうだね、
0: ゴールデンウィークで、
1: 確かに、あ、確かに、やばい、怖いな、
0: あと走るにはちょっと紫外線が
1: ね、そうだね、そうなの、日焼けはもうちょっとやっぱ、
0: ね、水は体にいいっていうからね、
1: うん、そうそう、体に負担もない、膝も痛くならないから、
0: 別に泳がなくても
1: いい、そう、歩けばいいの、
2: うん、
1: そう、私も
2: プール行きたい、結構多いですよね、歩いてる人もね、
1: そうそうそう、私もやりたいんです今年からプール、どうでしょうか、
2: じゃあ行けば
1: 見れる、腹の水着が、水着の腹が、
0: そっか、サワールで見れる、
1: もしかしたら
2: イアンソープみたいな、
1: レザーレザーまさかの全身で歩いてるでしょ、泳がないってあんな速そうなのに泳がないってということで、サンガール朝日お待たせしましたが、うん、はい、あれしました、
2: そうですよ、
1: しました、
0: はいはい、お待ちしておりました
2: 、はい
1: はいはい、あとですね、その上のページにグリーンセンターの、
0: はい、
1: 私たち小泉さんね、
2: はい、うん、やっぱり早い子がねモテるのよ、もう何回言ったかなこのセリフ、
0: 何回言ってっかね、
2: うん、
0: はい、世界一面白い影子教室ね、
2: はい、グリーンセンターで5月の23日土曜日ですね、はい、ございます、これはあのおねだり豊さん、
1: はい、
2: これもアスリートタレントですよ、
1: もうすごいんですって、うん、
0: これね、おねだり豊さんね、うん、今配属になった、うん、今年からね配属になったあの課長が、
1: うんうんうん、
0: あの
1: 見つけてきた、
0: 見つけてきた、
1: 見つけてきて、
0: すごい、
1: もう何年続いてる
0: の、名前で決めたって
1: 、そうそうそう、
0: 俺だろうこれだろうっつって、
1: 私たちも大好きですもん、ね、
2: こんだけ続いてるってことは相当人気がある、
0: そう、もともとはお笑い芸人だったそう
2: です、そうですよ、でもアロアルファってさ、
0: うん、
2: アロ
0: アルファ、
2: アロアルファ、手がくっついちゃうよってやつ、
1: あ、なるほど、
0: はい、でもね、子供に教えるのがすごく楽しいということでね、もうこっちの道で
1: 行ってるんですね、
0: 行ってるということで、
2: 5月の2日土曜日の12時30分からグリーンセンターホームページで
1: 始まってますね、
2: 始まってますよ、
1: なので興味ある方はぜひね、
2: はい、
1: 申し込んでいただきたい、
2: ちょっと4歳から小学生までなんで、ちょっと39歳はちょっと
1: 私もダメか、
0: 42歳は逆にいけんじゃ
2: ない、あ、
1: 逆に
2: ワンちゃん、ワンちゃんいけるかもしれない、
1: 2人とも結構お兄さんだねということでグリーンセンターおねだり豊さんの、はい、かけっこ教室です、
2: はい、
1: あとこの間美術館のね、うん、展示会、あの祝祭の森江展っていうね、はいはい、最初の展覧会に私たち3人行ってきたんですけど、はい、うん、すごく良かったですね、
0: すごく良かった、うんうんうん、まあ、平日というのも言うのもあってね、
1: うん、
0: ちょっと人がいなかったけれども、うん、すごく綺麗でした、
1: うん、なんかアートな空間って感じだった、うん、もうこれは体験してほしいよね、
0: うんうん、ぜひこのお休みの日にね、
1: そうですね、ちょうどあの5月24日まだ日曜日までやっているので、はい、ちょうどゴールデンウィークでね、川口駅の周辺とかに来たらぜひお立ち寄りいただきたいなと思っております、
2: うんうん、上野なんかに行かなくてもね、はい、美術館も公園もあるから、
0: う
2: ん、
0: そうそう、ちょっと癒される、
1: うんうん、近代アートな感じでしたね、現代とか、
2: 素敵よ、
1: あ、素敵でした、うん、ということで、はい、駆け足でしたが、
2: はい、
1: 以上シティインフォメーションでした、
0: はい、
1: 今週も川口市役所広報課の原と
0: 本田と
2: 小泉が
0: お伝えしました、
1: それでは
0: また来週。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。旧都県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5、職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を開けておくためにリュックを

用意しておきましょう。6、帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を

7、助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。大雨や台風などの風水害に備えましょう。風水害とは台風や大雨、集中豪雨などによる災害のことです。台風の接近はテレビやラジオなどで事前に情報が得られますが、大雨や集中豪雨は気象の変化で突然発生することがあります。日頃から皆さんの家で、そして地域で風水害に備える必要があります。チェックするべき箇所は植木鉢など、樹木、側溝、雨戸、シャッター、ひさし、アンテナ、雨どい、車庫、小屋の屋根、壁などが挙げられます。また川口市では予想される水害に対し予防対策として必要な土のうを無償で提供いたします。これらを踏まえ災害の状況により速やかに行動しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせずキーをつけたまま車外に

出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時は、つり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。

2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

防災インフォメーション、大雨洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年

0: 5月からは予測技術を活用することで、従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときには、すでに大雨が降っていて、災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き、危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら、自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950。検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

0: 山口すごかるたの麦味噌は芝川下り江戸の味。
1: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ、子供たちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが

0: 皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり、川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しましたけれど、およそ200年にわたって続いた麦味噌作りは川口を
1: プランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口がお昼12時をお知らせします。

5月6日水曜日です。今日も正午からサウンドカフェ始まりました。サウンドカフェ水曜日担当は自称美人講談師 FM 川口 DJ の中で3番目の美女裏里番長神田葵がお送りいたします。どうぞよろしくお願いします。4時間だよ。はい、さて昨日はね子供の日でしたよね。で今日ねゴールデンウィークの最終日ということでございまして、いやね、あんなに長かったゴールデンウィーク私仕事してたけどそうね、今日はまあ皆さん帰ってきて、どっか出かけてた人はね帰ってきてゆっくりされてるんじゃないかなと思いますけれども、昨日は子どもの日でしたよね。はい、地蔵院さんでね、子どもの日フェスタありました。ちょっとね私はあの岩槻の方に行っておりましてね、子どもの日フェスタすごくにぎわっていたみたいですね。そうなんだよ、あの5月

いつかね、端午の節句、子供の日、鯉のぼりがあったり、兜があったり、五月人形があったり、そう、私は岩槻人形大使なんですよそうなのそうそう、で、そうです、もろもろ岩槻からいろいろ大使をもらっている人間なんですけれども、そうなので、です、昨日は5月5日ね、端午の節句、五月人形とかいろいろあります、なのでね、ちょっと私岩槻の方に行っていたんですけれども、いろんなところでね、はい、楽しいイベントがあったんじゃないかなと思っております、はい、ね、FM 川口ね、そうだよ、だから金谷さんがね、子供の日フェスタ地蔵院さんの方ではね、司会やったり、あとやすんさんが出たりとかね、いろいろねあったと思いますけれども、そうね、でもゴールデンウィークね、終わっちゃうね、今日でね、今日でね、そうでね、私ね、今日ね、あ、いけるなと思ってロコピココーヒーさんに行ってきたんですよ、モーニング、そうそうなんです、モーニング行ってきて、で私ね、ロコピココーヒー、ロコピココーヒーさんって川口駅、 JR 川口駅のすぐ近くにあるんですよ、もう駅からひょいっと行けるところにありまして、でそこのね、モーニングのね、メニューのね、ハムチーズトーストが私はすごく好きで美味しいなって思ってて、で朝行くと必ずそれを頼むんですけど、あとねヨーグルトもついてて、飲み物がついててみたいな感じで、そうで、いつもねやっぱりね、朝ねそんなに混んでなかったんだけど、今日はやっぱりゴールデンウィークね、今日までお休みというので結構モーニング人いたんだよね、まあ、もちろん座れましたけど、美味しくいただいてきました。そうやっぱね、朝はねコーヒー飲まないとね、あ、やってけないのよ、もう気持ちとしてそう、美味しいハムチーズトーストと、それからアイスコーヒーと、それからヨーグルトを食べて元気よく、で今日もね、実はね、増野屋さんでね、今日水曜日だけど今日まで連日営業されてるっていうんで、今日もねいろいろ買ってきてみたでというのもね、今日ね夜ね、大人駅サウンド、サウンドクリエーション大人駅の皆さんが、クリさんとかがね甘いもんね好きだったりするんだって、でおーおー、私さ、大人駅の皆さんってさ、みんなお酒飲む人たちだと思ってるから、あんまり甘いもの食べないんじゃないかなと思ったんだけど、そしたら意外とねお好きな方がいるみたいでね、お稲荷さんとかね、そう甘いものだけじゃなくてお稲荷さんとかそういうのもいろいろ買ってきてる、そう今日もねいろいろ買ってみた、でね、大人駅の皆さんにって買ったにもかかわらず、さっき私は我慢しきれずみたらし団子を1本パクッと食べてしまいましたこれ美味しい、本当にお団子柔らかくって美味しい、みたらし団子買ったんだけど、あんこのねお団子もあるんだけど、今回、ちょっとかしわ餅買ったのもあったんで、みたらし団子買ったんだけど、柔らかくて美味しいね、みんな買った方がいいよ、今日、明日お休みなのかな、今日買った方がいい、買った方がいい絶対、みんなあんなん美味しいお団子よ本当に、そう、さあというわけで今日もね、美味しいお団子も食べたし、美味しいハムチーズトーストも食べたし、朝から川口グルメを楽しんだ私でございますけれども、はい、今日もね頑張って4時間やっていきたいと思います。さあ今日なんですけれども、今日のメッセージテーマがですね、揚げ物大集合という、メッセージテーマにします。今日ねコロッケの日なんだって、5月6日コロッケの日、あら、これはコロッケの日だよ、なんかねその他にもねいろいろねあったんだけど、なんかコロコロの日、掃除用具の

とかもね、いろいろあったんだけどね。コロッケの日ということで、今日は揚げ物大集合。まあ、コロッケもそうだし、とんかつもそうだし、エビフライもそうだし、天ぷらもそうだし、ドーナツもそうだよね。それから揚げパンとかもみんな油で揚げるもの、揚げ物ですよ。まあ、というので募集したいと思います。はい。ね。まあ、好きな揚げ物はもちろんのことなんだけれども、揚げ物はうちではやらないんですみたいな。私なんか確実にそのタイプだからね、家で揚げ物なんかやりませんスーパーで買ってきますとか、お肉屋さんで必ずあそこのメンチカツが美味しいんですとか、うん、それからあと実は本当に優秀なフライヤーを買ったんですって、ね、あれも本当にいい感じで揚げられますみたいな、唐揚げ、鶏の唐揚げとかももうカラッといきますよみたいなのとかね、卓上フライヤーとか今流行ってますもんね。でそれからなんだやっぱりあそこのお店のなんかコロッケがまたうまいんだわみたいなのとか、こういろいろ教えていただけると嬉しいなと思っております。あとね、これをあげたらうまいよ結構みたいな、美味しいんだよっていうのもお待ちしております。意外とこれがね美味しいの、これあげるって考えられないでしょ、でも美味しいのみたいなのとか、はい、あ、揚げ餃子とかも美味しいよね、うんうんうんうん、とにかく揚げ物大集合で今日のメッセージテーマよろしくお願いします。メールアドレスはいつも通りcafe@fm856.co.jp cafe@fm856.co.jp X はハッシュタグ856スタジオをつけてつぶやいてください。メッセージお待ちしております。さて今日の一番最初の曲ね、いつもね、5月だったら5月に発売された曲なんていうのをいつもお届けしておりますけれども、本日はこちらの曲から参りましょう。ザード、心を開いて。

はい、時刻は12時15分です。 FM 川口サウンドカフェ、水曜日は神田葵がお送りしております。さて、川口市の今日のお天気、ちょっと外見てみましょう。はい、曇ってますね。その通り、今日のお天気は曇りの予報となっています。最低気温は14度、最高気温は22度の予報。さあ、降水確率はですね、午後6時まで20、あ、違う、今日終日もう 20% だ。うん、そうね、うんうんうん、はい、となっています。はい、まあそれでもね、今日ね、紫外線はちょっとまあまあ必要みたいよ、やっぱ曇りでもね。はい、で今日はね、花粉がね少ないって。もう皆さんそろそろ花粉は終わってる。私ね、まだね、まだ本ちゃん来てないのかなっていうぐらいね、今年から来たかなと思ってたのよ、花粉。だけどなんか少ししたらスーッと全てがなくなってしまって、もしかしたら私はまだまだ本ちゃんを迎えてないのかしらと思っている今日この頃でございます。はい、そう、まだドバドバドバっていう、なんか本当に辛いですみたいなのがまだ来ないんだよね。一生来てほしくない。はい、さあ、というわけで、はい、今日は終日曇りということなので、まあ少々涼しいかね。さあ、今日も一日頑張っていきましょう。川口の今日のお天気でした。

0: はい、星野源ギャグでした。
1: いやいや、なんというか、なんか昨日さ遊んじゃったがためにさ、なんか今日まだふわふわしている神田葵です。はいね、そういうね、おバカさんがいるからさ、私みたいなのがまあ今日はね、揚げ物大集合というメッセージテーマでお送りしますけど、私がね一番好きなの何って、ね、多分ね、ポテトフライ。そう、あのポテトが一番好きだと思う。というか私、食べ物の中で何が一番好きって多分ポテトなんだということを、多分私は 1,2 年ぐらい前にそれを確信したんだよ。何食べたいって言われて、はい、焼肉食べたいですとか、お寿司食べたいですとか言うよ言うよ言うけれども、結局何が好きなのって言ったら、ずっと食べてんのポテトフライだと思うみたいなことなんですよねということはね、ほら、揚げ物の中で何が好きって言われたらポテトっていうね。そうでもね、だんだんこう年を取るにつれて、なかなか油物をたくさん食べられなくなってきたとか、いろいろあるでしょう。まだ私ポテトフライはまだいけるね。え、本当になんかもう、本当ここんとこさ、ここ数年すんっごい年取ったんだよね感覚がまずね、まず朝起きるじゃん。まず朝起きて腰が痛いのよ、もう。で、あの、その昔だったらね、その若い頃に聞いてたら親世代の言ってることに意味が分かんなかったんだけど、わかる、痛いもん。朝からいろんなとこ痛い、起き上がるもん、腰痛い痛い痛いって言いながら起き上がるもん。あれベッドが悪いんかな、なんだろう、エアウィーヴとか使えばもうちょっと誰か買ってくんない、もう分かんないけど、という気持ちですはい、ね、そうなんだよという気持ちなんですよ。まあね、だけどもうちょっと頑張っていこうって思ってます。そうなんです、思ってます、はいまあ今ね、まだね、今んとこね大丈夫で、ポテトフライが好きですそうなんだよ。で、でもやっぱり昔よりは食べられなくなったかな。40代前半ぐらいまではね、全然まだ胃がいけたんだけどね、もうダメだね。あの、焼肉行くとお肉はもちろんのことなんだけど、大ライス3杯とか言ってるタイプだったんで、まあ、40代前半ぐらいまでは大丈夫だったんで、もう無理だよね。ご飯を食べるというか、ご飯を飲んでたね。そのぐらい大丈夫だったんだけど、今そこまで食べたいと思わなくなったのかな。というのもいろいろありますけれども、さあ、というわけで私の好きな揚げ物はポテトフライです、というわけでね、まだまだメッセージ募集しております。カフェアットマーク fm856.co.jp cafe@fm856.co.jp x ツイッターはハッシュタグ856スタジオをつけてつぶやいてください。まだまだメッセージ募集しております。さてと、でもね、そろそろね、いろんなねメッセージがねついてる頃なんじゃないかっていう風に思うんだけれども。

来てるはず、来てるはずですよ、はい。でもね、みんなどうでしょう、どうでしょう。あ、いろいろ来てます、ありがとうございます。はい、のぶりんさん、ありがとうございます。あおいさん、スタッフの皆様こんにちは。こんにちは。コロッケの日で揚げ物大集合ですか。コロッケは家で作りたくないもの第1位だと思います。やっぱね、こうねスーパーでお惣菜買ってきてレンチンした方が安いですからね。って昨日は妻と鳩ヶ谷地蔵院の子どもの日フェスタに行ってきたので揚げ物を食べたかなとカメラロールを振り返ってみましたが、食べてませんでした。おお、ココドックさんのフランクと誉さんのジャークチキン、バーズスタンドのタコスとフーさんのシフォンケーキでしたね。大変おいしゅうございました。それとは生放送頑張ってくださいませ。とで、コロッケレンチンの話をしましたけど、この電子レンジ用グリルパンを使うとカラッと仕上がりますよ。途中でひっくり返さないといけませんけどね、という。あ、こういうの欲しい な皆さん X 見てくれれば分かると思うんですけど、ノブリンさんが挙げてくれたこういうものが欲しいなんかこうワクワクしていろんなものを焼くと思うな私。あ、そうそのコロッケをね、揚げ物をね揚げるって、温めるって、私オーブントースターをですね新しくしたんです。ちょっと、前のがあんまりちょっと良くなくなってきちゃったのもあって、すんごいねなんか焼くのにね時間がかかってしまうようになって、トースト1枚焼くのも。でもちろん揚げ物を温め直す、私ねオーブントースターでやるのよ。こういうなんか便利なのぶりんさんの揚げてくれたみたいな便利なものを持ってないもので、そう私はオーブントースターでやるんだけれども、そしたらさオーブントースター変えたのよ。で前のやつはね結構多分高いやつだったと思う。お祝いでいただ引っ越し祝いでいただいたもんなんで結構高いやつだったと思うんだけど、ちょっとメーカーを見る限りね、今回はそうでもないのを買ったんですよ。本当なんか3000いくらとか4000いくらとかそんぐらいので買ったんだけど、いや新しいのってのはすごいねなんかねもうすんごい、もう数分で焦げんじゃないかっていうぐらいカラッといくねそう、私今オーブントースターでいろんなものを温めるのが今大好きでハマってる人ですはい、そんな感じなんだけど、うん、私も欲しいなこののぶりんさんのグリルパン。グリルパンって名前でいいのこれ、グリルパンね、電子レンジ用グリルパン、いいなこういうの、こういうのいっぱい欲しいな。というわけでまだまだメッセージ募集しております。

さあさあ、昨日もね子供の日、ということでいろんなところでイベントをやっていて、割とね、そういうイベントだとその地蔵院さんの子供の日フェスタとか結構こう地元でっていうイベントに参加された方も多いんじゃないかなと思いますけれども、あといろんな至るところね自転車行ったり自転車でなんかこういろいろ行ったりとか移動手段ねとかっていうのもあったと思うんですけれども、結構私もサウンドカフェの中で、お話ししてるんですけれども、とにかく川口市内とかで自転車バイクなどの盗難被害がちょっと多いと。はい、で、そのことはですねよくその FM 川口の方にも、だから気をつけてくださいってちゃんとあの鍵はかけてくださいね自転車とかねっていうのはお知らせはこうね来てるんですけれども、あのねやっぱ放送局ですから、で私もよくお伝えしてるんですけれども、うん、あのとうとうあれですね広報川口にも乗るようになりましたね。はい、で、そこをちょっとねご紹介させていただこうかなと思ってるんですけれども、ストップ自転車バイクなどの盗難被害で川口市内では自転車やオートバイなどの盗難被害が多発していますと。で令和7年1月から12月までに川口市内で盗難被害に遭った自転車の約 60% が鍵をかけてなかったっていうことなんですね。でオートバイの約 80% がエンジンキーを抜いた状態でのエンジンキーを抜いた状態での被害、うん、でしたと。はい、で、自転車の場合は、はい、自転車の場合は鍵をかけてない、オートバイの場合は 80% がエンジンキーを抜いた状態での被害でしたということなんですね。で令和7年、令和7年の1月から12月の自転車盗難被害の状況は、1348件中832件、 61% が鍵をかけてなかった。なるほどねという、で、なので自転車の場合は鍵がかかってないと盗まれる確率が高くなります。で令和7年の1月から12月オートバイ盗難被害の状況は197件中158件が 80% がキーを抜いていたと。でもこの場合はキーを抜いた状態でもバイクは盗まれてしまいますということが多い。だから、ワイヤーで自転車だったらワイヤーで20ロックで、オートバイだったら U 字ロックしてやっぱりこう二重でかけましょうという、うん、大事ですよっていうようなお話なんですよね、うん、短時間であっても、きちんと鍵をして、ね、施錠をしましょうと、怖いねバイクはね、キーを抜いた状態でも盗まれる。だからもう U 字のロックのやつも5個も6個もつけといたらいいんじゃない。もう嫌になっちゃうけどねそれもそれでね、うん、あとねちょっと 2,3 人とかでねひょひょいって言ってなんかトラックかなんか積んじゃったらもうおしまいだろうけどね、もう本当に困るね。バイクなんてさすごい、まあもちろん自転車もそうだけどさ高いしさね、まあ、そういうことで、盗むのに時間がかかる乗り物は狙われにくい傾向がありますと。なので何重にもロックして気をつけてくださいということですね。さね、やっぱりこう出かけた先とかでね盗まれたらたまったもんじゃないですしね、皆さんもぜひ気をつけてください。なんてお話をしておりますが、はい、ここで FM 川口が応援するアーティストの皆さんの曲をかける時間です。はい、というわけでこちらから聞いてください。

0: はい、というわけでオーナーズフライアウェイ、悲しみの果てにでした。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

青信は心の通う金融サービスを通じて地域と地域の皆様の発展のために貢献します。皆様を応援するさまざまな商品をご用意しております。ぜひお近くの青信をお気軽にご利用ください。

時刻は午後1時を回りました。 FM 川口サウンドカフェ、水曜日は自称美人講談師 FM 川口 DJ の中で3番目の美女、浦里番長神田葵がお送りしております。さあ1時間経ちました。午後4時までやってるよというねことで、今日は、コロッケの日、5月6日、5、6、5、6、5、6、コロッケコロッケの日というので、今日はですね、揚げ物大集合というメッセージテーマでお送りしております。ラジオネームお腹黒いからいただいてます。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。揚げ物好物はいくつもあるけど、意外と好きなのが白身魚のフライなので、某チェーン店のフィレオフィッシュバーガーを週3くらいで食べていた時期もありましたよ。美味しいよねフィレオフィッシュね。美味しいんだこれ、私も好き。そう、美味しいね。あのさ、やっぱさ、その白身魚に私、あのタルタルソースなんだよね、やっぱり好きなのね。そうなのよ、そうなのよ。そう、私はね、揚げ物はね、マヨネーズ系をね、やっぱりいただきたいんです。よく言うよ、なんかある、なんか SNS とかでも、こんなに油使ってるんですよマヨネーズって、体に良くないですよとかさ、こういろんなこと言う人いるんだけど、いや、一口食べたらすぐ死んじゃうとかいう猛毒でもないでしょうし、はい、美味しいのでいただきます。

その場合は、放っておいてほしいです。いやね、いろんな人がいるんだよ。やっぱね、こういろいろいろいろ考えてしまう場合もあるんだけれどもさ、私はまあ別にマヨネーズ系は美味しくいただいております。多分ね、お腹クリームね、フィロフィッシュですね、揚げてんのと、やっぱりその、タルタルソースとのこうね、こうそれでパッとバンズ でちょっと柔らかめなんだよね、フィロフィッシュのねバンズってね、なもうあれも研究し尽くされてるみたいな、絶対うまいんだあれ。わかるわかるわわかるわ、ね、そうこうね、いろいろ考える。まあね、確かにね、ちょっとね、体に悪いものって悪くもないよね、別にマヨネーズはね、悪いもんじゃないんだけど、ちょっと油とかでね太りやすいよとか、そういうのはあるかなというのはあるけれども、でも食べる、私は食べる、ダイエットしたいけど食べる、だからダイエットできないんで、わかるわかる、でも食べる、食べます。食べますね。だからなんだろう、なんだろうな、いわゆる、これを食べてたら一生痩せないよって言われたとする、食べることを選ぶかな私は。結局食べることを選んじゃうタイプかなと思いますね。しょうがない、こればっかりは、だって美味しいんだもん。はい、というわけでありがとうございます。まだまだメッセージ募集しております。カフェアットマーク fm856.co.jp cafe アットマーク fm856.co.jp x ツイッターはハッシュタグ856スタジオをつけてつぶやいてください。メッセージまだまだお待ちしております。Life is another story. 平井堅です。

はい、時刻は午後1時9分です。 FM 川口サウンドカフェ、水曜日は神田葵がお送りしております。さて、川口市の今日のお天気、今日は曇りですね。はい、で、終日降水確率は 20% で、最低気温は14度、最高気温は22度の予報ね。で、今日はちょっと花粉が少なめということで、明日5月7日木曜日は曇りのち晴れです。最低気温は16度、最高気温はなんと27度の予報、結構高くなりますね明日ね。で、降水確率は0時から正午まで 30%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時から0時まで 0% という予報になっています。ね、いやいや、明日はね、紫外線かなり強い、そりゃそうだ、27度だもんね。さあ、というわけで、ね、明日はちょっと暑くなるよっていうことで、皆さん体調に気をつけてください。もうちょっとね、これからやっぱりどんどんどんどん気温がね高くなっていくことになるのでしょうと思っております。はい、もう夏だ、もう夏だ、夏だ、夏、夏夏になるね。私もそろそろ美容院行って宿毛矯正しないとな。私ゴリゴリの天然パーマだからさそう、ゴリゴリの天然パーマだからなんとかしないといけないのさ。皆さんもいろいろね、これから湿気が多くなって対策もいろいろあると思いますけれども、髪の毛やらなんやらね、一緒に頑張りましょう。というわけで、川口のお天気情報でした。潮風にちぎれて松任谷由実。

はい、潮風にちぎれて松任谷由実お送りいたしました。さてここでちょっとね、お知らせなんですけれども、5月の8日金曜日午後1時開演なんですが、梶原いろは亭という、演芸場がね、小さい演芸場が、あるんですよ。上中里、住所は上中里、東京都北区上中里になるんですけれども、はい、そこにある梶原いろは亭さんという、演芸場がありまして、で大体ね、奥駅から、まあ地元の人から言うと奥っていうらしいんですが、駅名では奥駅になるん で奥駅と上中里駅のちょうどね間ぐらいに、あるんですよ、その梶原いろは亭さんという。でそこで5月の8日午後1時開演なんですけれども、そこで、第1回いろはに講談会という、のが、開催されまして、でこのいろはに講談会っていう

まあ、講談協会、私が所属しております講談協会が新たに、始めた講談会でして、うん、第1回目なんで、でこれちょっとあの他とはちょっとこう違うちょっと他の講談会、うちの講談協会主催している講談会とはちょっと別のことをやろうじゃないかというので、聴講というのを、一番最後にある鳥っていうんですけど、一番最後の人上がる人はね、でその鳥の人を聴講でっていう、聴講って長い講談ね、うん、その最後に上がる人は聴講でやるっていう、そういう会にしようじゃないかという、そういうなんかこう趣旨、いや分かんない、今後は聴講じゃなくて例えば車読みとか、あの続きものでやる車読みとかになるかもしれないし、ちょっと分かんないんですけど、なんかこういろいろやっていこうとかっていうようなお話で、でいろはに講談会というのが5月8日金曜日に第1回目でやるわけですよ。で、その鳥がですね、その聴講をやる鳥がですね、なんと第1回目私になっておりまして、神田葵が聴講で、やることになりまして、ぜひ皆さんお越しいただけたらと思っております。はい、てか来てお願いします。こちらがですね、料金が当日が3,000円、前売り予約が、前売りチケットで買っていただいても、ご予約いただいても2800円です。はい、でね、ごひいき連というのがうちの講談協会の、まあ、ファンクラブみたいなもんなんですけれども、ごひいき連というファンクラブがありまして、そこに入会していただいている方は、とあと25歳以下は割引がありまして、はい、こちらが2000円です。はい、うん、ぜひね、予約していた、予約するとね200円安くなるんで、ぜひお越しいただけたら。他はですね、あの前座さん上がって、それから番長皿屋敷を、宝井金良くんがやってくれて、で、その後講談協会会長、宝井金長会長がこう上がりまして、で中入りで、その後私が聴講で一席やる。で私がやるものがですね、大岡政談です。はい、大岡越前というのでね、いろいろ昔ドラマがあったんですけれども、加藤剛さんがね出てるやつで、でその大岡政談ってね、いっぱいあるんですよ、お話が講談の中で。でその中で大岡政談の中で越後伝吉という、長いお話がまたあるんです。だから大岡政談というのがいくつも、大岡政談のなんとか、大岡政談のなんとかってのがめちゃめちゃいっぱいあって、でその一つ一つが長いのよ、長いので、その長い中で、ここからここまでの場面とかあるんですけど、今回私はですね、その大岡政談の越後伝吉というお話のうちから、植木織部の夢占いという、植木織部さんという占い師さんがいて、その夢占いをしてもらってっていうようなちょっとお話になっていきます。はい、という、はい、お話ですね。はい、実に講談らしいと思います。はい、ぜひ、神田葵の講談会お越しいただければ、神田葵のね、はい、鳥を取る、聴講で鳥を取る講談会に、で、こちらお問い合わせはですね、講談協会の方にお願いをいたします。03-4363-6335、もう一度言います、03-4363-6335、もしくはですね、神田葵のホームページにもありますので、そのホームページ あと X にもね載ってるんで、チラシが、でそこに予約フォームの QR コードなどもありますので、ぜひご利用ください。でもしどうしてももう分かんない予約の仕方がという方は、
私のホームページに、ご予約フォームというあホームページにお問い合わせフォームというのがあるので、そこに、5月8日予約したいですで名前は何とかです何人で行きますという、ことを書いていただいて、まあ、もう分かんないという方はもう私のホームページから入っていただければ私の方からまたその手続きをしたりするので、はい、そこでももう OK です。はい、ぜひ、ぜひぜひお越しいただければと思っております。お願いいたします。

ければと思っております。お願いいたします。で、こう普段くだらないことしか喋っていない神田葵って、普段ちゃんと仕事やってんのっていうところからはい、あのでね、私ね結構ね新作肌なんですよ。自分でこう書いたりとかっていう、新しく作ってやるっていう方が多いんですよね。で、そうだから、ね、本当に、ね、渋沢栄一とか北里柴三郎とか、そういうものも全部私が作って私が、やっているので、うん、なので、うん、あのとっても、うん、今回その桜花星団をやるっていうのは結構こう新作肌の私から私しか聞いたことがない人だと結構あおいちゃん個展もやるんだ一応みたいな感じかなって思っております。はい、たまには葵の個展も、あの新作は聞いたことあるよっていう人、葵の個展も聞きに来てねっていう、であと葵の、講談聞いたことないよっていう人もぜひお越しいただければ。だからまあおかせないよくわかんないけど、あの番長皿屋敷だったらちょっとわかるとかね、番長皿屋敷有名なね、怪談の話ですから、はい、それもわかるっていうんだったらちょっと来ていただいても、であとね講談協会の会長も出ますから、おう、ちょっと偉い人のちゃんとした講談も聞けるんなら行こうじゃないかっていうのもね、いろいろあると思いますので、ぜひお越しいただければと思っております。へへへ、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、第1回いろはに講談会、5月8日金曜日午後1時開演のお話でした。

時刻は午後1時31分です。 FM 川口サウンドカフェ、水曜日は自称美人講談師 FM 川口 DJ の中で3番目の美女、浦里番長神田葵香をお送りしております。キュポランのグッズが好評販売中というのがあるんですか。キュポランね、川口市のマスコットキュポランのグッズが、販売場所がですね、広報課第一本庁舎6階で始終売られているという多くの方に愛されている川口市マスコットキュポランのグッズを販売していますね。ぬいぐるみが安い1,010円、ボールチェーン2種類各710円、アクリルキーホルダー250円、マスキングテープが200円、ポチ袋3袋いる150円。あ、プチ袋ちょっと欲しいかもしれない。で、エコバッグアイボリーとネイビー各500円、 T シャツが2700円。すべて税込みだそうです。はい、このね、買いたいっていう人はちょっとよくわかんないって人は広報課にお問い合わせください。

電話番号は 048-259-7628 048-259-7628 です、うん、ね、おっしゃ、 T シャツね T シャツか、 T シャツちょっと欲しいかもな。2700円か、すごい良心的だねと思います。え、思うよね。そうよね。そうで、ぬいぐるみもね1100円、ね、座った状態でぬいぐるみは20cm×12cm だそうですね。でも安いよね。うーん、ケポラーね、よくこの何からこれは取ったんですかっていうちょっと謎の形に川口市外の人から思われるやつですけれどもね、キューポラねからですからね、キューポラ、はい、ぜひね皆さんお買い求めください。はい、キューポラの T シャツ、サイズがね SML ってあるんだって。うん、オーガニックコットン T シャツと 白と黒 T シャツ価格2700円で、こっち白オーガニックコットン T シャツで、あと黒がリサイクルポリエステル T シャツだそうです。 SML というふうにあるそうなので、ぜひ皆さん、はい、ちょっと興味ある方は広報課でご購入くださいませ。どうしようかな、ちょっと一曲、ここで一曲私が歌うわけではないですがはい、こちらの曲です。ビーズでバンザイ。

はい、ビーズの万歳を聞いていただきました。はい、僕ってどうこうかいさん、ありがとうございます。揚げ物といえばとんかつ、とんかつといえば高田の馬場の日向がおすすめです。またアジフライなら練馬のアジ好きですかが断然トップかと思います。やっぱりね、皆さん揚げ物でここが好きっていうのはありますよね。どっちも行ったことないけどあのアジフライもやっぱマヨネーズなんだよな私。いやっていうか揚げ物大体マヨネーズだよな私は。とんかつにもつけるし、メンチカツにもつけるし、エビフライにもつけるし、まあエビフライはね、あそうで、アジフライとかエビフライはタルタルソースでついてくる場合もあるから、もうしたらたっぷりタルタルソースをつけてですね食べるわけですよ。美味しいですねあれは。なんでしょうね、あの大体マヨネーズさえあれば大体世界は平和になると私は思っているんですよ。あのお気づきの人はお気づきだと思いますけどね、私あの私の神田葵の X のアカウントプロフィールのところにもマヨラーって書いてあるんで、はい、そうだから食べますだからこれとんかつもアジフライも私はどっちもつけますよマヨネーズ。はい、そうなんです、ありがとうございます。それからシュメイさんありがとうございます。揚げ物で一番ハマったのは揚げ餅かもしれません。それ美味しいよね揚げ餅ね、美味しい。長方形のお餅を油で揚げて醤油をつけて海苔を巻いて食べる、食べ過ぎて口の端に出来物ができた覚えが今考えると高カロリーですよね。でも美味しいので毎日食べちゃってましたね。今は自重してますが、いや美味しいんだよね揚げ餅ね、美味しいの。私あの結構ね、あのサクサクっていくじゃない揚げ餅。うちはね、あの今はもう買ってるけど、揚げ餅食べるときは、まあ、やっぱうちもなんかこうお餅を、うちはこうちょっと何個かにいくつかに切って、ね、そうなんだよね、そう何個かに切ってって今言っちゃったけどさ、そうで私もさっき、あやっぱり自分も使ってるんだなと思って気がついたんだけど、今って1つ2つ3つ4つ5つ6つ7つ8つ9つ等みたいな数え方をあんまりしない、1個2個3個4個っていうような、そうなの、しないのよ。で私、まあ、自分のこう職業柄もあるので忘れないようにしようと思ってんの、1つ2つ3つとかっていう数え方をね

で特に私たちの場合は唐十のことをつばなれっていう言い方をするんですよ。あの1つ6つ、あ1つ2つ3つ4つって言ってつばっかりついてるけど、最後に9つ唐まで行くとつがなくなる、つばなれという数え方をするのね。だからそういうのもあって、できるだけっていうのはできるだけ1つ2つっていう数え方を忘れないようにしようと思うんだけど、やっぱり1個2個とか数えたりとかするの、まあ別に悪いわけじゃないし間違ってるわけじゃないんだけど、そうそう。で、さっきねマスラヤさん行った時にね、私ね今日もねちょっとマスラヤさん行って、で柏餅をもう買ったの、みたらし団子とかも買ったんだけど柏餅も買って、で柏餅いくつにしようかなと思った時に、私柏餅3個くださいって言ったのよ。でそしたら3つねって言われたの。あ、私その時に、あ、私やっぱ子で数えること多くなってるなってその時にね実はね思ったんですよ。そう、あ、そうだって3つだよねって、まあ間違ってないんだよ、どっちも間違ってないんだけど、うん、そう、あ、そうだなと思って、私子っていうことが多くなったなというふうに、間違ってないから別に構わないんだけど、でもやっぱりなんか心のどこかで1つ2つ3つとかっていう数え方をこう忘れたくないなっていうのが実はね、そう、さっきねマスナヤさんでそれ気づいたのよ、自分も子が多くなってるって。そうそうそう、で今それをシュウペイさんとメッセージから、それを思い出して今、そうそうそう、今朝のマスナヤさんでのやり取り思い出して、自分がちょっとそういう風に言わなくなったなって思ってます。ね、でもねちょっとこう1つ2つ3つ4つ5つ6つ7つ8つ9つとね、覚えてたらいいですよね。って思いました。はい、というわけでね、ここまだまだメッセージ募集しております。今日のメッセージテーマは揚げ物大集合です。今日はコロッケの日ということでね、揚げ物についていろいろ教えてください。メールアドレスはいつも通りcafe@fm856.co.jp cafe@fm856.co.jp X Twitter はハッシュタグ856スタジオつけてつぶやいてください。メッセージまだまだ募集しております。そしてこの後曲を挟みまして、1時50分からシティインフォメーションなどございまして、また私神田葵とは2時10分頃にお会いいたしましょう。

0: FM 川口 85.6。
1: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週も川口市役所広報課の原と
2: 本田と
3: 小泉が
1: お伝えします。5月ですね。
4: はい、うん、新緑の時期ですね。
1: あ、すごい新緑だ。
3: 本当に
1: 見て見て、
3: うん、広報
1: 川口5月号、
3: う
1: ん、新緑よ、
4: 緑よ、
3: こんな緑ある、
1: うんうん、こんな緑に埋もれる規模なある。
3: いや、すごい。
4: そして、ね、久々ね、
1: うん、
3: 登場、
1: 登場なんですよ。
4: 登場、
3: 確かに
1: ね、うん、これ手に何持ってるか分かります。
3: 確かに
1: 5月といえば あれかな、
3: あれだ、
1: 何登りかな、
3: 登りだ、沢登りだ、
4: 登り流、
3: うん、エスパルスの
1: 沢登り、あるね、
4: 古いんだよ。モネールとかな。ということで、鯉のぼり持ってんのよ。
1: そうだ、鯉のぼり実は持ってます。
3: 5月
1: っぽくね、うん、キポランと新緑の、うん、あれですね、鮮やかな新緑が生える季節。
3: いや、生えてるよ、
1: 生えてますね、うん、
3: でここのちょっとね、うん、赤いところがハートになんか見えちゃって、
1: う
3: ん、
1: あ、そうそう、見えちゃったりしてね、うん、これおしゃれよね、
3: おしゃれ、
4: そう、目ぼかしてね、うん、見てもらってね、
1: そうそうそう、透明に薄い目で見ると、うん、ハートに見えますので、まあ、久しぶりのキポラン登場ということで、うん、
4: ね、
1: まあ、楽しんでいただけたらと嬉しい
4: ですね。ね、
3: ワクワクしちゃう、
1: はいはい、うん、5月から一つ始まったものがあってですね、
3: うん、おお、素晴らしい、
1: ちょっと一番最後のページですね、
4: はい
1: はい、31ページに、はい、市長が聞く川口魅力発見というコーナーが始まりまして、今回ボリューム1ということで、ちょっと私の方、私もですね、はい、同席させていただいたので紹介させていただいてもよろしいでしょうか。
4: これ誰が、原が担当したのか、
1: 原がちょっと入らせていただきましたね。はい、ミラノコルティナ2026東京オリンピックで日本代表でスキークロスの競技で出場された須貝龍選手が来てくださいまして、市長と対談をしていただきました。
4: 素晴らしい、
1: はい、
3: すごい筋肉が伝わってくる写真から。
1: そうなんですよ、やっぱスキークロスってこう4人でなんか障害物みたいな形で滑るので、なんか当たり負けしないように体をすごい鍛えられているということで、うん、もうやっぱアスリートっていう、もうすごかったです、はい、
4: ね、来庁された時ね、遠目で見ても分か
1: った、ね、もう あの人だってなってね、
4: すごいな、
3: そうそうそう、
4: こんな
1: 違うの、すごいんですよ、か、まあ、厚さが、
3: うん、
1: で、この着られている服がですね、このオリンピックの公式服ということで、うん、すごい、やっぱ首元がですね、イタリアのカラーになってたりとか、素敵なこうお召し物

0: 来てくださいました。で競技の、ね、写真もこうあのいただいてですね、ご本人からいただいて、はい、載せております。
1: すごいですよ、
0: はい、
1: あの本当にね、大怪我されて、
0: そう、
1: うん、ただそれにめげずに、
0: そう、
1: うん、頑張って頑張って出場したという、はい、
0: そうですね、
2: まあ、ね、読んでいただければね、分かると思います。怪我中だった
0: んです、ね、そうなんですよね。なんか6ヶ月ぐらい全治なる怪我をもう頑張ってリハビリして、うん、まあ、当日は まだ怪我治ってない状態、今も治ってないらしいんですけど、そう、治ってない状態で出たんですよ。アスリートってやっぱすごいですね。なんかもう ね、レベルが違くてすごいしかいなかった、
1: うん、本当にすごい時はそうなっちゃう、
0: もうすごいしかいないの、う
2: ん、なんか悟空じゃなくてブロリーだった
1: 確かに
2: すごい、ちょすぎて
1: 悟空じゃない、うん、ブロリーだった、
2: うん、うわ、ちょっとやっぱプロは違うんだなって、ね、
0: そう、
2: すごいよ、すごかったもんね。ね、なんか市長もなんか 大興奮だった。
0: そうですね、市長はあのスポーツが大好きですからね、うん、はい、すごくあの喜んでいて、うん、あの私も一緒にお話伺って楽しかったので、ぜひちょっとあの文字は多いかもしれないんですけど、うん、ぜひあの初めての最初の ね、あのコーナー、これからあのいろいろな団体様と、
1: はい、
0: あの市長が、うん、あの対談する記事をいろいろ紹介していきますので、うん、ぜひ今後あの注目していただきたいなと思いますね。
1: 楽しみですね、
0: はい、
2: 次回は小泉が担当します。
0: あ、
2: 楽しみ
1: ですか、はい、え、その予定でしたっけ、
0: トゥビーコン
1: チュニードないかもしれない
0: ということ で、ね、あの新しいコーナーのお知らせだったんですけど、はいはいはい、新しいものつながりで、
1: うん、おー、すごいね、
0: うん、おんちゃん、おんちゃんの力作を、
2: ね、おんちゃんがね、
0: 紹介してよ、
2: ほんとあの17ページ、
1: うん、はい、
2: ちょっと暮らしの情報にね、はい、載せ、はい、させていただいた、うん、キポラングッズ、
0: はい、
2: 新しいグッズがね、
0: は
2: い、
0: できた、
2: エコバッグ、やっとですね、
0: はい、
2: はい、私がねちょっとデザインさせていただきました。
0: すごい、これかわいいんだよ、
2: エコバッグがね、うん、在庫がちょっとねなくなってきたんで、ちょっとねリニューアルということで、
0: そうですね、
2: あの金額500円で、
0: はい、
2: うん、ワンコインで、
0: ワンコインですね、
2: ワンコインで、はい、うん、アイボリーとネイビー、
0: ネイビー
2: 2色ですね。でね、ちょっとあのロゴをね、うん、こうたくさんこうちょっとキプランキプランキプランってこう入れて、うんうん、ちょっと可愛いキプランを真ん中にね、
0: そうですね、
2: 添えて、
0: これどういう文字が書いてあるかはちょっと実物見てほしいです ね、
2: だから買いに来て、
0: うん、色がね、そう、色合いがちょっと
2: 色合いがねとてもね、はい、いいんですけど、ちょっと暮らしの情報のページなので
0: 2色刷りだからね、
2: 2色刷りなんで、はい、まあ、ちょっとホームページをね、はい、見ていただければ、
0: ね、
2: カラーで出てるんで、
1: はい、よかったよかった、うん、これ2つ買えば1000円だからちょうどね、
0: 確かにちょうどいい、
1: ちょうどいい、
0: 色合いね、確かに迷うからもう2つ買っちゃう、
1: 確かに迷っちゃう、
0: 私も2つ買っちゃうから、うん、5月から、うん、5月からですよね、
2: そう、販売がね、5月から、まあ、正確には4月30日からでもう販売してます
1: ので
2: 、
1: ね、あ、よかった、
2: 皆さん待ってますよ、うん、
1: はい、合わせてね、いろいろまだ販売してますんで、はい、一緒に買っていただければね、
0: そうですね、うん、ぬいぐるみやっぱね触り心地いいの、私もこの間ずっと触っちゃってた私も買うねずっと買う、買うさぎであ
2: とね、孫にね、あのポチ袋とか ね、
0: うん、あ、そうですね、ぜひ
2: ね、そういう小物も ね、売ってますんでね、そうそう、
0: あの子供の日で、はい、もしかしたらね、
2: ああ、そうだよ、
0: もしかしたら
2: 確かに、知れない、
0: でもちょっと今週は木金しか放課窓口やってないので間に合わないんですけど、ね、今後のために買っといてほしい、
1: 在庫はねいっぱいあるんで、
0: う
1: ん、ゆっくり来ていただければ、
2: 来てください、
0: はい、
2: はい、
0: ホームページもご覧ください、
2: はい
0: はい、あとですね、こう施設のページでちょっとあのちょっと飛んだり あっち行ったりこっち行ったりなんですけれども、
1: 見逃せない記事がね、
0: そうですね、うん、あのリサイクルプラザにこう、ね、こう一緒にあるサンガール朝日というあのプールの施設ですね、
2: はい、
0: がやっとこさ再開しました、
1: はい、お待たせしました、皆様
0: お待たせしました、ありがとうございました、すいません、はい、5月から再開しています、
1: うんうん、
0: 10時から8時半、多分これは時間変わってないですね、うん、以前とね、
1: そうですね、
0: はい、1年半ぶりぐらいですか
1: ね、
0: 早いもんですね、
1: いろいろ ね、
2: ありましたね、
1: ありましたよ、いろいろ、
0: 朝日環境センターの火災の時からちょっと使えなくなってたんですけど、うん、ね、はい、なのでこう近くの方とか、うん、まあ、あのすでにもともと興味ある方とかね、うん、ぜひご利用いただきたいということで、
1: そうですね、
2: はい、ちなみにサンガール朝日というのはどういう施設なんでしょうか、う
0: ん、なんか
1: 焼却の熱を利用したね、温水のプールで、ね、
0: プールです、はい、すごい言葉が、
2: プールなんですね、
1: そうですね、
0: うん、
2: 泳げると、
0: うん、泳げる、健康のために歩いてもいい、あったかいから、
1: そう、そう、
0: 体が冷えることもないから、
1: う、ね、うん
0: うん、
2: 素晴らしい、
1: うん、はい、ちょうどやっぱ太る時期だから、
0: 太る時期そうだね、
1: ゴールデンウィークで、
0: 確かに、あ、確かに、やばい、怖いな、
2: あと走るにはちょっと紫外線が、
0: ね、そうだね、そうなの、日焼けはもうちょっとやっ
2: ぱ、水泳は体にいいっていうからね、
0: うん、そうそう、体に負担もない、膝も痛くならないから、
2: 別に泳がなくてもいい、
0: そう歩けばいいの、
1: うん、
0: そ
1: う私も結構多いですよね歩いてる人ね。
0: そうそうそう、うん、私もやりたいんです今年からプール。どうでしょうか。
1: じゃあ行けば
0: 見れる見れる腹の水着が、うん、水着の腹が
2: そっかサワールで見れる
0: もしかし
1: てなイアンソープみたいな
0: レーザーレーザーまさかの全身で歩いてるでしょ泳がないっていうあんな速そうなのに

0: 泳がないってということで3ある朝日お待たせしましたが、はい、あれしました。
1: そうですよ、
2: はい、ということで、はいはい、お待ちしておりました、
1: はいはいはい。
0: あとですね、その上のページに、はい、グリーンセンターの、
1: はい、
0: 私たちが大泉さんね、
2: はい、うん、やっぱり早い子がねモテるのよ、うん、もう何回言ったかな、うん、このセリフ
1: 何回言ってっかね、うん、はい、世界一、うん、面白いかげっこ教室ね、
2: はい、グリーンセンターで5月の23日土曜日ですね、はい、ございます、はい、これはあのおねだり豊さん、はい、これもアスリートタレントですよ、
0: もうすごいんですね、うん、
1: これね、おねだり豊さんね、うん、今配属になった、うん、今年からね、うん、配属になったあの、うん、課長が、うん、
0: あの見つけてきた、
1: 見つけてきた、
0: 見つけてきて、すごい、もう何年続いてる
1: の、名前で決めたって、
0: そうそうそう、
1: 俺だろうとか、俺だろうっつって、う
0: ん、私たちも大好きですもん、ねだり豊さん、
2: こんだけ続いてるってことは相当人気がある、
1: もともとはお笑い芸人だったそう、
2: そうですよ、でもアルファってその、
1: うん、
2: アロンアロ
1: ン、
2: アロファ、手がくっついちゃうよってやつ、
0: あ、なるほど、
1: でもね子供に教えるのがすごく楽しいということでね、うん、もうこっちの道で
0: 行ってるんですね、
1: 行ってるということで、
2: は
1: い、
2: 5月の2日土曜日の12時30分から、うん、グリーンセンターホームページで、
0: はい、始まってますね、
2: 始まってますよ、
0: なので興味ある方はぜひね、はい、申し込んでいただきたい、
2: ちょっと4歳から小学生までなんで、ちょっと39歳はちょっと
0: 私もダメか、
1: 42歳は逆にいけん
2: じゃない、
0: あ、逆に
2: ワンちゃん、うん、ワンちゃんいけるかもしれない
0: 2人とも結構お兄さんだねということでグリーンセンターおねだり豊さんの、はい、かけっこ教室です、
2: はい、
0: あとこの間美術館のね、うん、展示会、祝祭の森絵展っていうね、はい、最初の展覧会に私たち3人行ってきたんですけど、はい、うん、すごく良かったですね、
1: すごく良かった、うんうんうん、まあ、平日というのも言うのもあってね、うん、ちょっと人がいなかったけれども、うん、すごく綺麗でした、う
0: ん、なんかアートな空間って感じだった、うん、もうこれは体験してほしいよね、
1: うんうん、ぜひこのお休みの日にね、
0: そうですね、ちょうど5月24日まだ日曜日までやっているので、うん、ちょうどゴールデンウィークでね川口駅の周辺とかに来たら、ぜひお立ち寄りいただきたいなと思っております、
2: うん、上野なんかに行かなくてもね、はい、美術館も公園もあるから、
1: うん、そうそう、ちょっと癒される、
0: うんうん、近代アートな感じでしたね、現代とか、
2: 素敵よ、
0: あ、素敵でした、うん、ということで、はい、駆け足でしたが、はい、以上シティインフォメーションでした、
1: はい、
0: 今週も川口市役所広報課の原と
1: 本田と
2: 小泉が
1: お伝えしました、
0: それではまた来週。

覚えていますか？その本のページを初めて開いた時のこと、覚えていますか？その時の驚きと喜びを。子どもの頃に初めて見た飛び出す絵本。本の中から現れたのはお菓子の家や動物たち。アメリカはカリフォルニアの一角に飛び出す絵本さながらのユニークな場所があります。荒涼とした砂漠地帯の中に突如として姿を現す色鮮やかな風景。芸術家レナード・ナイトが30年以上の歳月をかけて作り上げた巨大なアート、サルベーション・マウンテンです。はじめに彼は何もない平坦な砂漠の中に大きな山を作りました。そしてその山肌に極彩色の絵画や彫刻を施していったのです。真っ先に目に飛び込んでくるのはひときわ大きく描かれた LOVELOVE の文字。文字の周りには花や草木のカラフルなペイントがまるで絵本から飛び出してきたかのように踊っています。一人の人間の途切れることなき情熱によって完成したサルベーションマウンテン。ここは見た人の無邪気な笑顔を呼び起こす場所、世界で最も楽しい風景かもしれません。地球にはまだまだ素敵な場所、知らない場所があります。まずは私たちのこの街から。 We'll walk my town.

0: Kawaguchi. Weather information.
1: はい、時刻は午後2時14分です。 FM 川口サウンドカフェ、水曜日は神田葵がお送りしております。先ほどの曲はですね、伊能友で愛のコロッケでした。今日コロッケの日だからね。さて、川口市の今日のお天気、外見てみましょう。見ましょう。曇ってます。今日はその通り曇りです。はい、降水確率は終日 20% の予報となっています。そして明日は5月7日木曜日、曇りのち晴れです。最低気温は16度、最高気温はなんと27度の予報。降水確率は0時から午前6時まで 30%、 午前6時から正午までも 30%、正午から午後6時まで 20%、 午後6時から0時まで 0% の予報です。はい、そして、週末のお天気、はい、気になりますね。気になる週末のお天気、ラララララ。はい、5月8日金曜日は曇り一時雨、最低気温は17度、最高気温は27度の予報です。降水確率 50% ね。そして5月9日土曜日は晴れ時々曇り、こちらがですね、最低気温が15度、最高気温が24度の予報、ですね。そして5月10日日曜日は晴れ時々曇り、最低気温が12度、最高気温が25度。やっぱりもう本当に割ともう25度とか、多くなってきますね。はい、ね、もうそういうことよ。もう夏よ、夏、ここ夏よ、本当。はい、そうよ、というわけでね、はい、どんどん気温が高まりまして、それから雨が降ってくるようになるんだなと思っておりますね。そして私が毎年のように水不足、雨が降らないと水不足を心配する、のぶりんさんはよくわかってると思いますというわけで、2時台もスタートいたしました。

時刻は午後2時18分です。 FM 川口サウンドカフェ、水曜日は神田葵がお送りしております。さて昨日ね、サウンドカフェをお送りしておりました我らが七海ゆうきさんなんですけれども、ですね、今日ね音源解禁になりました。5月6日水曜日なので音源解禁になりました。というのも、あの及川光博さんですね、道ですね、はい、その及川さんの、5月6日リリースデビュー30周年ニューアルバム Take It Road 収録曲スターダストカーニバル、だから、アルバムの中 Take It Road っていうアルバムの中収録曲でスターダストカーニバルという曲があるんですが、こちらがですね、ギタリストの荒研さんと七海ゆうきさん共作で作曲しているということで、七海の曲がさ、そうだよ、ミッチーが歌うんだよ、すごいね、うん、ということでその曲を用意しましたよ、はいね、ぜひ皆さんこちらのねアルバムぜひご購入くださいね。いや、ななみどんどんどんどんすごくことになってくるなね。さあというわけで早速スターダストカーニバル聞いてみましょう。はい、ではでは

はい、時刻は午後3時26分です。 FM 川口サウンドカフェ、水曜日は神田葵がお送りしております。はい、笑顔の行方、それから嬉しい楽しい大好き聞いていただきました。この辺とかちょっとワクワクする、私の記憶が間違っていなければ、笑顔の行方はミポリンのドラマ卒業の卒業のドラマの曲で、嬉しい楽しい大好きもミポリンの映画じゃなかったかな。あのどっちにするのだっけ、違うかな、ちょっとだよね、だと思った、確か。うん、さてメッセージいただいております。ありがとうございます。ラジオネーム学士シンガーソング侍でござるありがとうございます。美人講談師の神田大姫、ハローバヒーンでござる。はい、ござる揚げ物か唐揚げとかコロッケとかとんかつとか好きなんだけどね、今中性脂肪値が高くて今食べられないんだよね。揚げ餅もいいよね。塩と醤油どっちが好き？拙者は醤油の揚げ餅が好きだな。食べたい。ほなさいならバイバイヒーンでござる。ありがとうございます。私もね、揚げ餅はね醤油、いや塩も好きよ、塩も好きで出されたら大喜びで食べますが、塩と醤油どっちの方が好きって言われたら醤油かな。あの揚げたてのやつね、揚げたね、本当にもうたまらないね。揚げ餅と、でも塩もうまいな、塩も捨てがたいな、結局そうだよな。ちょっと醤油までいかなくて今日いいかなみたいな時、塩いいな、その日による。だからあの揚げ餅とさ、なんかこうお茶があったら延々いけるよね。あのそう、今その揚げ餅とさ

ビールって人もいるんだろうなって思ったんだけど、あの昨日ね、やっぱり私が、イベントで行ったところにやっぱり、お店ね、外でお店出してたりとか2軒ぐらい来てたのかな、うん、フードカーが。で、生ビールがあって、あとノンアルコールビールがね売られてたんですよ。で、いやちょっとお酒はなと思ったからノンアルコールビールにこうしようかなと思って、でノンアルコールビールをね、買ったんですよ。で見たことないやつで、私自身はね見たことないやつで、そしてそれがねすごい美味しかったの。でも私そんなにお酒飲む方じゃないから、これはそんなにお酒を飲む方じゃない私でもこれすごくビールに近くなって美味しいと思うけど、って思って、そしたら結構飲んでる人がこれ美味しいね、これ美味しいねって言ってて、あ、やっぱ美味しいよねと思って、で普段ビール大好きっていう人も飲んだったんだけど、これ美味しいって言ってて、なんかこうだよねみたいな、本当に 0% の、それがね、でもね本当にお酒好きな人はもうすでにね、なんかそれで飲めない時のためにってもんって飲んでる人もいるんだろうけど、キリンなんだよね、キリンの本格醸造ラガーゼロみたいな、ノンアルコールみたいな、赤い缶新発売っていう、ラガータイプのビールからアルコールを抜く製法で飲みやすく飲み飽きない美味しさっていう、待って、めちゃくちゃ美味しかった。私はで本当にビール普段からビール大好きでビール飲んでるって人も、あ、これは結構美味しいねって言ってて、私はねちょっとね、今後これを飲んでいこうかなそう、バーベキューの時とかもし呼ばれることがあったらこれを飲もうかなと思っている。私すぐね酔っ払っちゃうからね、そのぐらいでちょうどいいんですよそう、揚げ餅にそれ今結構欲しい、はい、ありがとうございます。学士シンガーソング侍さん、ありがとうございました。それからね、X の方で、いただきました。はい、X の方でいただいたのが、ありがとうございます。またシュウメイさんからいただきました。このまま夏の気温が高くなると人が揚げ物になる温度になりそう。本当そうね、夏祭りは夜でも熱中症になりそうですし、私が子供の頃は寒くてプールの授業が中止になった時もある夏だったのにねって。本当そう、シュウメイさんと確か私同じなのかな、年齢がだった気がするんですけど違うかな、ね、本当にそう、そんな時期がありましたけどね、もう今じゃ絶対考えられないね本当やってくるのかしら、またある時、そんな時が、わかんないけどね。というわけで祭りって言いながらちょっとかけてないからかけましょう。はい、続きましてこの曲です。

い、聞いていただきました。あなたにサラダ、それから晴れたらいいね、はい、聞いていただきました。そう、メッセージありがとうございます。東宮伝介さんからです。青井先生、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。休日の放送お疲れ様です。ありがとうございます。昔床屋で読んだおいしんぼにとんかつの話があって、とんかつをいつでも食べられるくらいの経済力が偉すぎず貧乏すぎずにちょうどいいというストーリーで、僕もとんかつがいつでも食べられるように頑張ってきたんですけどね。最近は胃の方が油物を受け付けなくなってきて寂しいです私もとんかつ食べられなくなる日が来るのかな。そうなのかな、うん、ね。子供の頃から揚げ物が好きでした。我が家は商売をしていたので、忙しい時は母親にお肉屋さんでコロッケとメンチカツを買ってきてとよく買いに行かされました。フライが上がるのを見ながら待っていたのですが、僕が一番食べたかったのはコロッケやメンチカツよりも、お肉屋のおじさんが網ですくっては捨てている剥がれたフライの衣や唐揚げの切れ端、それを食べたいんだけどくださいとは言えず見てるだけ。高校時代の夢はいつかお金持ちになって銀座の高級とんかつ店で鹿児島、黒豚ロースとんかつの肉抜き衣だけ別にじゃあ鹿児島じゃなくてもよくない注文して、その衣にソースをジャブジャブかけてお腹いっぱい食べることでした。未だにその夢は叶えていません。もっと頑張ろうと。鹿児島じゃなくてよく、あ、エキスがなんかこう上がってる時に映んのかな、黒豚のいい感じのやつが。私じゃあそしたら私はあの黒豚の方いただきますじゃあ衣あげるから、東宮ですけどに、ね、そうすればあの、ただ私もやっぱサクサクした方欲しいから、東宮伝介さんはその鹿児島黒豚ロースとんかつの、衣のとこだけ食べて、で私そのお肉をいただいて、プラス私はなんかあのヒレカツ定食かなんか食べるそしたら私サクサクしたのも食べられるし、お肉あの黒豚も食べられるから、そしたらそうだな、黒豚は私なんかこうわさび醤油とかで食べたいな、衣ないんだったらなんか美味しそうじゃない。で、あとはあのソースをたっぷりつけたなんかヒレカツとかそういうの食べたい。そうしましょう

そうだ、それがいいよ、それがいいと思う私。ありがとうございますね。さあ、ありがとうございます。東尾宮伝介さんからでした。

はい、で先ほどの曲はドリームズカムトゥルーサンキューでした。時刻は午後3時48分です。 FM 川口サウンドカフェ、水曜日は神田葵がお送りしております。さて、はい、小児夜間救急診療の当番をお伝えいたします。子ども夜間救急診療所は鳩ヶ谷町おしゃべり

1回必ず電話をしてからお越しください。 048-299-8770 本日は休日ですので、午後5時30分から午後10時までとなっています。そして本日5月6日午後10時から翌朝午前8時までは西新井塾にある川口市立医療センターです。電話番号は 048-287-2525 048-287-2525 です。そして埼玉県救急電話相談#7119 #7119 または048-824-4199 048-824-4199こちらは救急車を呼ぶか病院に行くか迷ったら相談をしてください。119番にかけるのかどうしようかっていう時ねにかけてください。24時間年中無休です。もうしょっちゅ う救急車の出動要請が、逼迫しているという知らせがお知らせというかそういうのがあのこちらにもいつも入ってきます。はい、ほとんどが軽症だっていうふうに言われています。はい、皆さんあの本当に必要な人のところに救急車、はい、行かせてください。本当にあの軽症だと思ったらあとどうしようかなって思うんだったら埼玉県救急電話埼玉県救急電話相談にお願いをいたします。はい、さてですねありがとうございます。シュウメイさんからまたいただいてますね。さっきのビールのあのねノンアルコールビールの話ね。キリンラガーゼロとアサヒのアサヒゼロの2つは本当のビールからわざわざアルコール除去したものなので実質ビールですね。私はそのどちらかしか飲まないことにしています。ああじゃあシュウメイさんはビール好きなんだね。そうだね。でもあの私の感あくまで私の感覚は私はねあのアサヒゼロよりねラガーゼロあの昨日飲んだ赤いそのラガーゼロの方が私は好きだった。うん、おおって思ってちょっと前にあの今あんまり売ってないかなビアリーってあったんだけどあれやっぱちょっとだけ入ってんだもんねアルコールね。そう十分美味しかったけどそれはもちろんそうでしょうと思ってやっぱりちょっとでもアルコール入ってると違うんだなと。そっかアサヒゼロじゃあちょっと私もちょもう一回アサヒゼロ飲んでみるわ。シュメさんどっちも行くっていうね。私ももう一回ちょっとアサヒゼロ飲んでみようかな。ねありがとうございますね。シュメさんちょっとねやっぱりこういうゴールデンウィークとかお休みの日になると聞いていただいてますね。ありがとうございます。それからお休みだろうがお休みじゃなかろうがいつも聞いてくださっている方々5月6日ねありがとうございます。みんなね聞いてくれてね。はい、ゴールデンウィークはもうこれで終わっちゃうけれども、はい、またこれからもいろいろたたら祭りとかあそうそうそれが5月はねあの並木町のお祭りもあるし私出るよ。そうあるしそうあと私のまあ仲間というかね先輩というかはい沖縄勝丸師匠とそれからお弟子さんの丸川さんとかも出たりするのでぜひお越しいただけたらと思っております。いろいろねありますからまたみんな葵にも会いに来てね。はい、というわけで、今日はドリカム祭りをやっておりますが最後の曲もそれで締めましょう、はい、こちらの曲でお別れしたいと思います。はい、ラブラブラブドリームズカムトゥルー。また来週ありがとうございました。神田葵でした。

0: FM 川口 85.6。
1: 川口すごかるたの麦味噌は芝川下り江戸の味。
2: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ。子供たちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しました。けれどおよそ200年にわたって続いた麦味噌作りは川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごうと新たな活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。

0: 私たちは川口の企業です。
1: 川口の街の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

川口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後4時をお知らせします。

0: FM 川口防災インフォメーション。災害に備えてペットのための防災。地震、台風などの災害が発生した場合、あなたの大切なペットも被災者となります。災害が原因で大切なペットと離れてしまったり、避難場所でのトラブルを避けるために、日頃から次のことを心がけておき、一緒に避難できるようにしましょう。避難所でのトラブル防止のために、普段から最低限のしつけはしておきましょう。犬の場合は不必要に吠えないようにしつけておきましょう。すぐに見つかるように、首輪に名前、観察、狂犬病予防注射済表などをつけておきましょう。落ちる心配のないマイクロチップなども装着すれば、さらに効果的です。人に慣れさせておきましょう。一緒に避難しやすいように、首輪やリードを嫌がらずにつける習慣をつけさせておきましょう。すぐに連れて逃げ出せるように、ケージやキャリーバッグを用意し、入ることを慣れさせておきましょう。避難所での感染症蔓延防止のために、ワクチンの接種や寄生虫駆除をしておきましょう。長期保存できる緊急時用の餌や飲み物、薬などを用意しておきましょう。ペットの写真や健康の記録を用意しておきましょう。災害発生時のペットの取り扱いについて、ご近所とコミュニケーションをとっておきましょう。また埼玉県では、地震や風水害などの大規模な災害が発生した際、避難所においてペットの世話などにご協力いただくボランティアの登録制度を行っています。詳細は埼玉県保健医療部のホームページをご覧ください。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

0: FM 川口防災インフォメーション。一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社では、こうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として、災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや、携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また、徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。
1: Let me be the one.

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社
1: ハウスドゥ川口末広。2025年12月川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。

FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに

隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時は吊り革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

0: 川口すごかるたのレンガ積む大正ロマン田中邸。
1: 日本にジャズが伝わった時代、活動写真が登場し西洋料理が広まった時代、大正という日本で最も短かった時代の中には、今の私たちの生活のさまざまなルーツがあふれています。当時それらはモダンでありハイカラであり、大衆の憧れとロマンが詰まったものでした。川口の街に今も残る旧田中家住宅は、まさにその代表といえる建築物です。西洋の優れたデザイン性を取り入れ、川口が誇る匠の技で築き上げられた木造レンガ造りの3階建て、100年近い時を経てなお威風堂々凛とした佇まいを見せる旧田中家住宅は、国の登録有形文化財として今も大切に保存されています。ずっとこの街とともに、株式会社アイルステージ、川口の街の放送局 FM 川口、私たちは川口の企業です。

0: はシティインフォメーション川口市の時間です。今週も川口役所広報課の原と
1: 本田と
2: 小泉が
0: お伝えします。5月ですね。
3: はい、うん、新緑の時期ですね。
0: あ、すごい新緑だ。
2: 本当に
0: 見て見て、
2: うん、広報
0: 川口5月号、うん、新緑よ、
3: 緑よ、
2: こんな緑ある、
0: うんうん、こんな緑に埋もれる規模なある。
2: いや、すごい。
3: そしてね、久々ね、
0: うん、
2: 登場
0: なんですよ。
3: 登場、
2: 確かに
0: ね、うん、これ手に何持ってるか分かります？
2: 確かに
0: 5月といえば あれかな、
2: あれだ、
0: 何登りかな、
2: 登りだ、沢登りだ、
3: 登り流、
2: うん、エスパルスの
0: 沢登り、あるね、
3: うん、古いんだよ。モネールとかね。ということで、鯉のぼり持ってんのよ。
0: そうだ、鯉のぼり実は持ってます。
2: 5月
0: っぽくね、うん、とキポランと新緑の、うん、あれですね、鮮やかな新緑が生える季節。
2: いや、生えてるよ、
0: 生えてますね、うん。
2: でここのちょっとね、うん、赤いところがハートになんか見えちゃって、
0: うん、あ、そうそう、見えちゃったりしてね、うん、これおしゃれよね。
2: おしゃれ、
3: そう、目ぼかしてね、うん、見てもらってね、
0: そうそう、遠目に薄い目で見ると、うん、ハートに見えますので、まあ、久しぶりのキポラン登場ということで、うん、
3: ね、
0: まあ、楽しんでいただけたらと嬉しい
3: ね。キポランも
2: ワクワクしちゃう、
0: はいはい、うん、で5月から一つ始まったものがあってですね、
2: 素晴らしい、
0: ちょっと一番最後のページですね、
3: はい
0: はい、31ページに、はい、市長が聞く川口魅力発見というコーナーが始まりまして、今回ボリューム1ということで、ちょっと私の方、私もですね、はい、同席させていただいたので紹介させていただいてもよろしいでしょうか。
3: これ誰が、原が担当したのか、
0: 原がちょっと入らせていただきましたね。はい、ミラノコルティナ2026東京オリンピックで日本代表でスキークロスの競技で出場された菅井亮選手が来てくださいまして、うん、市長と対談をしていただきました。
3: 素晴らしい、
0: はい、
2: すごい筋肉が伝わってくる写真から。
0: そうなんですよ、やっぱスキークロスってこう4人でなんか障害物みたいな形で滑るので、なんか当たり負けしないように体をすごい鍛えられてるということで、うん、もうやっぱアスリートっていう、もうすごかったです、はい、
3: ね、来庁された時ね、遠目で見ても分か
0: った、ね、もう あの人だってなって
3: ね、
2: こんな違うの、
0: すごいんですよ、まあ、厚さが、
2: うん、
0: でこの着られている服がですね、このオリンピックの公式服ということで、うん、すごいやっぱ首元がですね、イタリアのカラーになってたりとか、素敵なお召し物も着てくださいました。で競技の、ね、写真もこういただいてですね、ご本人からいただいて、はい、載せております。
2: すごいですよ、
0: はい、
2: 本当にね、うん、大怪我されて、
0: そう、
2: うん、ただそれにめげずに、
0: そう、
2: うん、頑張って頑張って出場したという、
0: はい、そうですね、
3: まあ、
0: ね、
3: 読んでいただければね、分かると思います。怪我中だった
0: んです、ね、そうなんですよね、なんか6ヶ月ぐらい全治なる怪我をもう頑張ってリハビリして、うん、まあ、当日は まだ怪我治ってない状態、今も治ってないらしいんですけど、
3: 今も治ってない、
0: そう、治ってない状態で出たんですよ。アスリートってやっぱすごいですね、
2: すごい、
0: なんかもう ねレベルが違くてすごいしかいなかった、
2: うん、本当にすごい時はそうなっちゃう、
0: もうすごいしかいないの、う
3: ん、なんか悟空じゃなくてブロリーだった。
2: 確かに
3: すごい、強すぎて
2: 悟空じゃない、うん、ブロリーだった。
3: うわ、ちょっとやっぱプロは違うんだなって、ね、
0: そう、
2: すごい
3: よ、すごかったもんね、ね、なんか市長もなんか 大興奮だった。
0: そうですね、市長はスポーツが大好きですからね、うん、はい、すごく喜んでいて、うん、私も一緒にお話伺って楽しかったので、ぜひちょっと文字は多いかもしれないんですけど、うん、ぜひ初めての最初のね、コーナー、これからいろいろな団体様と、
2: はい、
0: 市長が、うん、対談する記事をいろいろ紹介していきますので、うん、ぜひ今後注目していただきたいなと思いますね。
2: 楽しみですね、
0: はい、
3: 次回は小泉が担当します。
0: あ、
3: 楽しみ
2: ですか、
0: はい、
2: その予定でしたっけ。ないかもしれない
0: ということで、新しいコーナーのお知らせだったんですけど、新しいものつながりで、
2: うん、おすごいね、
0: うん、おんちゃん、おんちゃんの力作を、
3: ね、おんちゃんがね、
0: 紹介してよ、
3: 本当17ページ、うん、
2: はい、
3: ちょっと暮らしの情報にね、
2: はい、
3: 載せさせていただいた、うん、キポラングッズ、
0: はい、
3: 新しいグッズがね、
2: はい、
0: できた、
3: エコバッグ、やっとですね、
0: はい、
3: はい、私がねちょっとデザインさせていただきました。
0: すごい、これ可愛いんだよ、
3: エコバッグがね、うん、在庫がちょっとねなくなってきたんで、ちょっとねリニューアルということで、
0: そうですね、
3: はい、金額500円で、
0: はい、
2: うん、2色、
3: ワンコインで、
0: ワンコインですね、
3: ワンコインで、はい、アイボリーとネイビ ー,
0: ネイビー
3: の2色ですね。でね、ちょっとロゴをね、
0: うん、
3: こうたくさんこうちょっとキプランキプランキプランってこう入れて、うんうん、ちょっと可愛いキプランを真ん中にね、
0: そうですね、
3: 添えて、
0: これどういう文字が書いてあるかをちょっと実物見てほしいです ね、
3: だから買いに来て、
0: うん、っていうと色がね、そう、色合いがちょっと
3: 色合いがねとてもね、はい、いいんですけど、ちょっと暮らしの情報のページなので、
0: 2色刷りだからね、
3: 2色刷りなんで、はい、まあ、ちょっとホームページをね、はい、見ていただければ、
0: ね、
3: カラーで出てるんで、
2: はい、 買ってよかった、うん、これ2つ買えば

0: まあ、1000円だからちょうどね。
1: 確かにちょうどいい、
2: うん、ちょうどいい。
1: で色合いね、確かに迷うからもう2つ買っちゃう。
0: 確かに
1: 迷っちゃう。私も2つ買っちゃうから、うん、5月から、うん、5月からですよね。
2: そう、販売がね、5月から、まあ正確には4月30日からでもう販売してます
0: ので、ね、あ、よかった、
2: 皆さん待ってますよ、うん、は
0: い、合わせてね、いろいろまだ販売してますんで、はい、一緒に買っていただければね。
1: そうですね、うん、ぬいぐるみやっぱね触り心地いいの。私もこの間ずっと触っちゃってた、うん、私も買うねずっと買う、買うさぎ
2: で。あとね、孫にね、あのポチ袋とか ね、
1: う
2: ん、
1: あ、そうですね、
2: そういう小物もね、ここね、売ってますんでね。
1: そうそうそう、あの子供の日で、はい、もしかしたらね、
2: あ、そうだよ、
1: もしかしたら、
2: 確かに、知れない。
1: でもちょっと今週は木金しか放課後口やってないので間に合わないんですけど、ね、今後のために買っといてほしい。
0: 在庫はね、いっぱいあるんで、ゆっくり来ていただければ。
2: ゆっくり来てください。
1: はい、
2: はい、
1: ホームページもご覧ください。
2: はい、
1: はい、あとですね、こう施設のページでちょっとあのちょっと飛んだり あっち行ったりこっち行ったりなんですけれども、
0: 見逃せない記事がね、
1: そうですね、うん、あのリサイクルプラザにこうね、こう一緒にあるサンガール朝日というあのプールの施設ですね、
2: はい、
1: がやっとこさ、はい、再開しました。
0: お待たせしました。
1: お待たせしました。ありがとうございました。すいません、はい、5月から再開しています。
0: うん、うん、
1: 10時から8時半、多分これは時間変わってないですね、うん、以前とね。
0: そうですね、
1: はい、1年半ぶりぐらいですか ね、
0: ね、
1: 早いもんですね。
0: いろいろ ね、
2: ありましたね、
0: ありましたよ、はい、いろいろ。
1: 朝日環境センターの火災の時からちょっと使えなくなってたんですけど、ね、はい、なのでこう近くの方とか、うん、まあ、あのすでにもともと興味ある方とかね、うん、ぜひご利用いただきたいということで。
0: そうですね、
2: はい、ちなみにサンガール朝日というのはどういう施設なんでしょうか。う
1: ん、なんか
0: 焼却の熱を利用したね、温水のプールで、ね、
1: プール、すごい言葉が、う
2: ん、プールなんですね。
1: そうですね、うん、
2: 泳げると、
1: うん、泳げる、ね、健康のために歩いてもいい、あったかいから、
0: そう、そう、
1: 体が冷えることもないから、
0: う、ね、うん
1: うん、
2: 素晴らしい、
0: うん、はい、ちょうどやっぱ太る時期だから、
1: あ、太る時期そうだね、
2: ゴールデンウィークで、
1: 確かに、あ、確かに、やばい、怖いな。
2: あと走るにはちょっと紫外線が
1: ね、そうだね、そうなの、日焼けはもうちょっとやっぱ、
2: 水泳は体にいいっていうからね、
1: そうそうそう、確かに体に負担もない、膝も痛くならないから、
2: うん、別に泳がなくてもいい、
1: そう、歩けばいいの、うん、そう、
0: 私も結構多いですよね、歩いてる人もね、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: 私もやりたいんです、今年からプール、どうでしょうか。
0: じゃあ行けば
1: 見れる、腹の水着が、水着の腹が
2: そっか、サワールで見れる、
1: もしかしたら
0: イアンソープみたいな
1: レザーレザーまさかの全身で歩いてるでしょ、泳がないってあんな速そうなのに泳がないってということで、サンガール朝日、お待たせしましたが、うん、はい、あれしました、
0: そうですよ、し
1: ました、
2: はい、はい、お待ちしておりました、
0: はい、
1: はい、あとですね、その上のページにグリーンセンターの、
2: はい、
1: 私たち小泉さんね、
0: はい、うん、やっぱり早い子がねモテるのよ、うん、もう何回言ったかなこのセリフ、
2: 何回言ってっかね、
0: うん、
2: はい、世界一、うん、面白い影子教室ね、
0: はい、グリーンセンターで5月の23日土曜日ですね、はい、ございます。これはあのおねだり豊さん、
1: はい、
0: これもアスリートタレントですよ、
1: もうすごいんですって、うん、
2: これね、おねだり豊さんね、うん、今配属になった、うん、今年からね配属になったあの、うん、課長が、
1: うん、
2: あの
1: 見つけてきた、
2: 見つけてきた、
1: 見つけてきて、
2: すごい、
1: もう何年続いてる
2: の、名前で決めたって
1: 、そうそうそう、
2: これだろうこれだろうっつって、
1: 私たちも大好きですもん、ねだり豊さん、
0: こんだけ続いてるってことは相当人気がある、
2: そう、もともとはお笑い芸人だったそう、
0: そうですよ、でもアロアルファってその、アロ
2: アルファ、
0: アロアルファ、手がくっついちゃうよってやつ、
1: あ、なるほど、
2: でもね子供に教えるのがすごく楽しいということでね、もうこっちの道で
1: 行ってるんですね、
2: 行ってるということで、
0: 5月の2日土曜日の12時30分からグリーンセンターホームページで
1: 始まってますね、
0: 始まってますよ、
1: なので興味ある方はぜひね、
0: はい、
1: 申し込んでいただきたい、
0: ちょっと4歳から小学生までなんで、ちょっと39歳はちょっと
1: 私もダメか、
2: 42歳は逆にいけんじゃ
0: ん、あ、いけるかも
1: しれない、逆に
0: ワンちゃん、ワンちゃんいけるかもしれない、
1: 2人とも結構お兄さんだねということでグリーンセンターおねだり豊さんの、はい、かけっこ教室です。
0: はい、
1: あとこの間美術館のね、うん、展示会、あの祝祭の森江展っていうね、はい、最初の展覧会に私たち3人行ってきたんですけど、はい、うん、すごく良かったですね、
2: すごく良かった、うんうんうん、まあ、平日というのも言うのもあってね、
1: うん、
2: ちょっと人がいなかったけれども、うん、すごく綺麗でした、
1: うん、なんかアートな空間って感じだった、うん、もうこれは体験してほしいよね、
2: ぜひこのお休みの日にね、
1: そうですね、ちょうどあの5月24日まだ日曜日までやっているので、はい、ちょうどゴールデンウィークでね川口駅の周辺とかに来たらぜひお立ち寄りいただきたいなと思っております、
0: うんうん、上野なんかに行かなくてもね、はい、美術館も公園もあるから、
2: う
0: ん、
2: そうそう、ちょっと癒される、
1: うんうん、近代アートな感じでしたね、現代とか、
0: 素敵よ、
1: あ、素敵でした、うん、ということで、はい、駆け足でしたが、
0: はい、
1: 以上シティインフォメーションでした。今週も川口市役所広報課の原と
2: 本田と
0: 小泉が
2: お伝えしました。
1: それでは
2: また来週。

0: FM 川口、ここからの時間は魔法のメガネ。こんばんは、工藤塾塾生小田島です。今週も東川口に本社を構えるペットショップのオーナー工藤博之さんとともにお話を進めていきたいと思います。工藤さん、久しぶりにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 最近ね、そちらにお伺いすることも多かったので、スタジオ久しぶりのような気がしますけれども。そうです
1: ね、しかも収録自体がね、ちょっといろいろな事情があって、
0: そう前倒し前倒しでしたからね。今日は本当に放送日の1日2日前ということで、放送日はゴールデンウィーク最終日というところになっておりますけれども、
1: 再放送はね、
0: あ、そうですね、
1: まあ、なかん、
0: 再放送はもう終わってる。
1: 5月6日が最終日の人もいるけども、長い人は10日までだから。
0: そっか、休んでる人もいるのか。
1: わ、そこが関係ない
0: から。そうね、確かにね、あまりこうゴールデンウィークとか関係ない感じでしたけど、でもゴールデンウィークね、川口、結構イベントが多くて、私とかは割と取材も兼ねて遊びに行かせていただいておりましたけれどね、天気も良かったから、ね、3、4、5 あたりは良かったですよね。
1: まあ、これからどんどん、今年はスーパーエルニーニョ現象で、
0: 何
1: 10年に1回スーパーエルニーニョっていうのがあって、それの10回に1回ぐらいの超スーパーみたいな、もうめちゃめちゃ暑いらしいですよ、今年は。
0: え、そうなんですか。
1: もう5月後半ぐらいからもうとんでもない暑さ。
0: あ、そうなんだ、なんか確かに、ね、急に暑くなりましたよね。こう、徐々に、あ、そろそろ半袖かなとかじゃなくて、今日から半袖みたいな、いきなり感がなんかあった気がしますけど、今年はちょっと異常気
1: 象らしいんでね。
0: うわー、そっか。まあね、どうしようこうしようといったところで、まあ、来るものは来るんで、ね、皆さんもね、ちょっと熱中症対策、早めにしておいた方が良いかなというふうに思います。私もちょっと前に、なんか何も考えずに、ちょっと朝早かったから大丈夫かなと思って、そのまま、用事があって30分くらい歩く感じだったんですけど、帰りがしんどくて、もう日傘とか帽子とか、やっぱもう、ね、朝でも必要だなっていう、感じだったので、ぜひ皆さんもお気をつけください。はい、それでは、本編の方もこの後引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。

0: 魔法のメガネ。
1: さあということでゴールデンウィーク真っ只中の人もいれば、うん、まあ終わった人もいればというところですけど、うんうん、なかった人もいるでしょうけど ね。はい、久しぶりに
2: 今年はね、うん、なんかね、ペットホテルがいっぱいになってないんですよ。
1: あ、へー、
2: 毎年あれ今年旅行行く人少ないのかなと言いながらも、うん、直前になると、うん、本当にお断りというか、あのペレットを預かってくれるところが少ないというのもあるから、
1: ね、
2: うん、基本的にはうちで買っていただいた方を優先しないと、うん、本当にいっぱいでお断りみたいになっちゃうんで、うんうん、っていうのが今年はあのガラガラなんです。
1: へ
2: ー、だから旅行にみんな行かなくて、本当にちょっと前に言われた安近短というか、
1: ほう、
2: 近場で過ごしちゃってっていう人が多いのかな。
1: あ、そうでしたか、うん、あ、そうなんだ、意外にそうなのかな、まあ、でも市内の川口市内のイベントとかも結構、うん、まあ、人ではあったのかなと思うから、うんうん、
2: だからそういう近場で終わらせちゃう
1: ってことですね。へ、うん、
2: 旅行に行ってとか、
1: あ、海外旅行、うんうん、あ、確かに最近ちょっとニュース見てなかったからあれですけど、うん、どうなんだろう、ゴールデンウィークとか毎年ね、あの
2: でも毎年そういう旅行は行く人は2割ぐらいで、うん、それの比率は変わってないって、
1: うん、あ、そうなんですね。

0: どうなんですかね、
1: あ本当のところはね、うん、どうだったんでしょうか、うん、
0: あとはまあ中東情勢の関係で 、はい、燃料サーチャージとか、あの辺でね、あのプラスで4万とか5万とか買っちゃうっていうのがね、
1: うん
0: うん、家族で言ったらそれだけで、ね、20万とかなっちゃう
1: ね。そうか、1人そんなかかっちゃうんですね、うんうん、
0: ただこれからは中東情勢が相当大変になってくるはずなので、
1: うん
0: まあ、今は割とまだみんなのんきな人が多いというか、はい、のんきでもちろんいいんですけども、うんはい、これがねいよいよやばくなってくるなっていうところなんで、ちょっと今日はタイムリーなんで、
1: う
0: ん、
1: あそうですね、う
0: ん、お話ししとこうかなと思うんですね、うん
1: はいはい、
0: であの世界的に今回は中東 そのホルムズ海峡から原油が来ないっていうのは、うん、日本だけじゃなくて世界的になんですよ、
1: はい、
0: そうすると例えば 3.11 で福島東北がとかっていう時は他の、ね、韓国からいろいろ支援してもらったりとか、
1: はい、
0: ベトナムの人がとかあったけど、あのそこの人たちも今大変なの、
1: うんうん、
0: だから誰も支援をしてくれないっていうところとね、
1: はい、
0: 石油由来のものがもうこの戦後80年で、うんもうなんだろう、切ってもう切り離せないぐらいになっちゃってるから、朝起きて歯磨いてって言った時にもう歯ブラシがもう石油由来なんですよ。
1: そうですよね、うん、
0: で、まあ、洋服着てって言っても今綿とか麻とか、はい、うんなんだろう絹とか、
1: はい、
0: そういう服がないから、うそうすると全部それもあの関係しちゃうんですね、生地もね、
1: はい、
0: であとはで朝薬飲まなきゃって、薬も 90% 石油由来なんですよ、うん、原料がね。
1: へ
0: でそういうのもあるし、うん、もう本当にいろんなものになってます、
1: うんうんうん、
0: でちょうどうちがあのペレットフードを自社で作っていて、袋から何か全部印刷で作ってるんですけども、はい、それを4月2日にオーダーをしたら、うん
1: はい、
0: すぐ翌日メールが返ってきて、うん、4月21日から 25% 値上げですって書いてあって、
1: う
0: ん、おおギリギリセーフと思ったら、うん、よくよく見たら、うん、4月21日納品分からって書いて
1: あった。おっとっとっとっ
0: と、4月2日はだいたいこれ 2,3 ヶ月かかるんですよ、
1: はい、
0: だからいや何パー上がってんのって。
1: へえ、じゃあ 2,3 ヶ月かかるってことは、うん、もう3月ぐらいに、25%
0: どころじゃない
1: って、ね、そうですよね、3月ぐらいに、うんもうオーダーしてる人はその料金と思ってオーダーしてるのに、うん、支払いは 25% プラスぐらいになっちゃうってことですよね。
0: しかもその、まあ、まあまあ大きいところなんですけど、服屋さんなんだけど、うんはい、聞いたら3月はそういう状況が厳しいよっていうのは、うん、あの言わないようにって言われてたらしいんですよ。
1: へ、
0: うん、で4月になってもうさすがにもう言わないと、
1: あ、まあね、
0: あの新規の人とかは受けられないとか、
1: うんうんうんうん、
0: あの営業人生30年で初めて、うんごめんなさいって言ったっていうぐらいな大手さんなんです
1: ね。あ、そうなんですか、
0: うん、そしたらまた別のところでもうそれはビニール関係は全部ダメだと思って、
1: うん、
0: うちの関係してるものを全部あのオーダーしようと思ったら、一つのところが人間の鰹節も作ってるところ、うん、袋を作ってるところで、はい、そしたら鰹節も作れないって言って、
1: は
0: い、なんでって言ったら鰹を取りに行く船があの燃料が高くて漁に出れないんだって。そしたらこの間鎌倉でもやってましたけど、シラスがあの有名ですけども、
1: はい、
0: シラスを取りに行くのも不良であんまり取れないとなると燃料代でマイナスになっちゃうから、うん
1: はいはい、
0: 確実に、うん、あの大量の火しか出れなくなっちゃ うとか、そういうところがね徐々に出てきてるんですよね。
1: あ、なるほどね、うん、
0: で袋関係とか、まあ、印刷系がもうダメなんで、うん、っていうのは、
1: うん、
0: あのシンナーがないんです。シンナーっていうのがあの薄めたりとかするものなんだけど、うん、だから今は結構ペンキ屋さんとかああいう関係の人が仕事があるのに仕事に行けない。
1: 材料がなくてというか、
0: うんうん、でもいろんな人にこの話をしてると、まだ、ね、8割方の人がいやうちの業界とかは全然平気ですね、人の周り平気ですねって言ってるんだけど、はい、うんうんうん、政府も200日は備蓄があるよって、200日分もって言ってるんだけど、戦争がさ200日で終わるかどうかも全然分かんない状態になってない、
1: うん
0: はい、今年いっぱいは相当そういったものが厳しいよと、
1: うーん
0: いうようなことで、一回 TOTO があのお風呂のユニットバスとかをあの接着剤がないからって言ったけど、うん、それで、あの受注を停止したら、
1: うん、
0: 次の日 INAX に注文が殺到しちゃった、
1: あら
0: で TOTO が、まあ、慌てて再開したっていうようなところですけども、はい、本当にね根源のものがないからどうにも

0: まらないんですよ。
1: うーん、
0: で一番、まあ、そういうね歯ブラシだったらもう毛先が曲がろうかなっていうのは、
1: ね、
0: とりあえず使えばいいけども、
1: うん、
0: 一番問題はやっぱり食料ですよね。食料自給率が日本はカロリーベースで 39% って言われてるんですね、
1: うんうんうん、
0: だけどもそれはあの豚は国産ですよと言っても、はい、うん、豚の飼料はほとんど輸入なんですよ。
1: なるほど、
0: うんうん、あとは肥料、
1: うん、
0: 肥料もほとんど輸入なんです。そうするとそういうのが止まってもできるかっていうと、ね、9% ぐらいになっちゃうらしいんですよ。ちょっと1億人いる中の 9% しか食料が間に合わないとなった時に、じゃあブラジルから取ればいいやって言っても、
1: うんうん、
0: もう世界中どこでもそうだからね、
1: うん、
0: そういうような状況になってるんで、ね、震災に備えてっていうここでよく、
1: はい、
0: あのローリングストックとか言ったけど、
1: うん、
0: いや何をどんだけ持っておけばいいのって
1: 分かんないですね、
0: うん
1: うん、だってね生ものとかそんなものなんてずっと持ってたってどうしようもないものもあるしね、うん、
0: で缶詰を持ってるとか、ね、
1: うん、
0: ご飯も砂糖のご飯とかって言ってもこれはあの韓国で今なってるように車が今日は5月例えば6日だったら、
1: うん、
0: 偶数の車しかあのナンバーが、
1: うん、
0: まず偶数の車しか走っちゃいけないよとか、
1: あそんな規制、
0: うん、で明日は奇数の車とか、で1回の給油も20リットルまでとか
1: 始まってるんですか。
0: そういう規制がもうなってるんです。で日本も本当はそういうぐらいの状況らしいんですけども、まあ、このゴールデンウィークは、
1: うんうん、
0: あの行楽とか行ってほしいから言わないみたいなことは言ってて、そんな理由でこれがまたあのトイレットペーパーがないとかさ、
1: うん、
0: 第二次オイルショックの時みたいに何かがないとかって言って買いに走っていっちゃうから、
1: はい、
0: あのこれからの時代というかは自分の一番大切なもの、
1: うん、
0: 例えば、うん、小田島さんはあまり関係ないと思うんだけど、はい、あの口紅はねこの色は絶対ないととかっていう人はたくさんストックないといけないけど、うん、小田島さんだったら、うん、まあ、口紅別にいらないけどみたいな、
1: いらないな
0: それだったらあのワインをたくさんストックしなきゃいけないとかさ、それは関係飲めない人はワインだけあったってどうにもなんないよとか
1: って、あそっか、
0: うん、あるから自分がこれがないとダメだなっていうものはちょっと多めに持っとくっていうぐらいにしかもうならないよね、
1: うん、なるほどね、うん、あとはもう本当にいつも言ってる周りとの協力じゃないけど、
0: うん、
1: いや私はワイン持ってるわよ、
0: うん、
1: いや私は口紅持ってるわよ、私は何持ってるわよみたいなね、
0: そういうぐらいで助け合っていかないと、
1: うんうんうん、
0: ただまあ一番このコーナーで言っとかなきゃいけないのはやっぱりペットフードね。
1: ああペットフードね、
0: 特にフェレットとかそういう動物なんかは、
1: はい、
0: あの決まった銘柄しか食べないとかっていうのがあるから、
1: うんうんうん、
0: それはちょっと多めに持っておくっていうようなこと、うん、でまあ昭和に戻るみたいなもんでさ、
1: うん、
0: あの要は全部あのプラスチック製品がダメになるから、
1: はい、
0: そうすると昔にほら豆腐をさ鍋を持って買いに行ったりとか、
1: ね、うん、
0: 今ね30代ぐらいの子はねえ
1: そんな状況
0: が
1: ね分かんないね、うんうん、
0: って言いますけども、
1: うん、
0: とかあとはあのなんだペットボトルが作れなくなるとかっていうとラベルがまずラベルからラベルレスになっちゃうんだって。
1: へ
0: え、そうするといろんな家物とかいろんなお家あるけど、
1: あどれ分かんないね
0: そうするといろいろバレてきて、
1: はい、
0: こんなに必要だったのかなって。
1: あ確かに、もうそしたらキャップをこう見えるこう並べ方も変えてこう
0: 陳列はね、
1: うん、
0: 変えるぐらいになってるし、
1: うんうん、
0: そうですね、シャンプーとかそういうのもなくなっちゃうから、
1: お
0: 石油由来 の界面活性剤っていうの
1: は、はい、
0: そうするとじゃあシャンプーはさすがに何だっていうと、
1: うん、
0: あのぬかなんですね。
1: ぬか、
0: へ、米ぬかでこうやって体洗ったらしいんですよ。
1: あ昔は
0: さすがにね僕らもちょっと分かんないからことですけど、だからそういうので例えば、まあ、ナフサっていうのがないっていうとあのスーパーのお肉のトレーとか
1: あ、はい、
0: あいうのもなくなるよっていうけど、うん、なんか竹とかさなんか木の
1: なんか
0: みたいで、
1: 本当に正しい記憶かどうか分かんないけど、うん、子どもの頃魚屋さんに魚買ってくるとき新聞紙にくるんで、
0: うん、
1: でなんか持ってきた、
0: う
1: ん、
0: ただそうなるともう新聞紙が昔ほどないのよ、うん、
1: なるほど。
0: で竹の皮もとか木の皮でもあれを作る職人がもういないんだって。でペットボトルじゃなくて昔みたいに重いけど瓶だなって言っても今瓶作る工場もどんどんペットボトルに押されてなくなっちゃってるから、
1: うん、
0: だから結構ねあの昔に戻ればいいやと思っても、うん、結構厳しいんですよね。
1: なるほどね、うん、いやこんな便利な世の中に慣れちゃうといきなり戻られてもちょっと混乱しちゃいますもんね、うんうんうん、ちょっとずつ戻ってもらえればいいけど、
0: そうですね、うん

0: まあまあ、こうなったら石油に由来したものにどっぷり使ってたっていうことで、うんうんうん、またそれじゃないものが出てくるっていう
1: まあ、ね、なるほどね、
0: ことはね、ありますし、う
1: ん、はい、
0: まあ、その不自由な生活をちょっと楽しむぐらいのね、
1: うんうんうん、
0: そのためにはだからどうしてもワインだけは欠かせない
1: っていう。本当に自分のね、そういうものはね、
0: そう、だからそれがほらペットフードとワインだけあれば、
1: うん、 そうね、
0: あと私は塩でいいよみたいな。
1: いやでもまあ確かにね、まあ、どういう状況になるかわからないですけれども、うんうん、まあ、全部備えるなんていうのはなかなか無理だしね、うんうん、
0: 無理だし、その大体がその原油がないということで、うん、火力発電とかああいうのも厳しくなるとなると、うん、まあ、さっきの韓国のガソリン入れられないじゃないけど、
1: 知らなかったその状況、
0: エネルギーもあんまり使うなとかなると、これからね、超スーパーエルニーニョなのに、
1: そうですよね、
0: エアコンかけられないとかなっちゃう。
1: 確かに怖い怖い怖い、うん、うん、
0: だからそういうので、でもちょっと見ると、結局今なんで温暖化っていうか、あのヒートアイランド現象、都会だけ暑くなってるっていうのは、うんうん、全部の家にエアコンがついてて、うん、室外機から出る熱で
1: 熱風、
0: ね、1、2度上がってるっていうのも言われてるから、みんなが使わないと、
1: うん、あ意外に一気に1ヶ月みんな使わないってなったら一気に冷えたりして、うん、
0: かもしれないしね。
1: あ、うん、なるほど。
0: だから恐れる不安ばっかりを見てると、うん、そうだけども、うん、まあ、違うやり方があるなとかね、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: いうことでちょっと知恵を使っていくっていうかね、
1: うん、なんかね、そういう時代になってくるのかなというところですよね、うん、確かにね、もう怒る、もうなんか本当に今の情勢だけ聞いてるとって驚いちゃうけど、うんうん、でもまあ来るね、それは個人で変えるのはね、うん、なかなかね、うん、できることじゃないから、
0: そう、個人で変えないから
1: ね、そうですよね、だから、うん、まあその状況に慌てないような、うん、まあ、気持ちとかね、生活、
0: そうね、うん、それだから根本から変わってくるから、もう新築の建物は建てられない。
1: へ、
0: いや部材もほとんど輸入だし、
1: そうなんだ、
0: その接着剤とかそういうのも高いから、うん、そうするとあのもうリフォームして住むっていうのが主流になるっていうんだけど、うん、もう今日本に300万戸ぐらいあの人が住んでないっていう、
1: そうですよね、空き家問題、うん、
0: 本当にね、新しいのを作る必要はないんだよ。
1: いや確かに、本当にいつもあの川口もマンション、ね、うん、すごい高層マンション多いけど、うんうん、建つたんびにここにがすぐいっぱいになったら、うんうん、あれ前住んでた人たちはどこに前の住居はどうなってんの、
0: 人口が減ってってるのね、
1: そうそうそうっていつも思っちゃうけど、
0: そう、あ、だからそういうので、ね、いろんなところにこの今までとちょっと違う常識というか、
1: うん、
0: いうところが関係してくるかなっていうところですよね。
1: なるほどね、うん、なかなか難しいけど、ちょっと柔軟にね、うん、あの気持ちも頭も柔軟にしてね、うん、ちょっと対応していきたいなというところですよね。
0: 将来を考えるからそうなっちゃうだけで、あの動物を、ね、見習いなさいって言ってね、
1: うん、
0: 動物は過去をねくよくよしたりっていうこともないし、将来ね、
1: 確かに
0: 明日ご飯もらえるかなとかっていうのもなくて、今しかない。
1: なるほどね、だから本能、
0: うん、ポジティブな動物しかいないって言って、うん、やっぱり人間はそういう過去のトラウマだったり、うん、
1: 感情がね、
0: う
1: ん、
0: 将来の不安を勝っちゃうからポジティブになれないっていうところがあるらしいから、うん、まあ、こういう時こそね、あのペットを飼ってる方は一緒に遊んでとか、
1: ね、そうですね、楽しくね、うん、そう、本当にね、社会情勢、世界情勢、うん、いろいろそこだけ切り取って聞いちゃうと、うん、って思っちゃうけどね、うんうん、今のようなお話でちょっと本当に気持ちも頭も柔軟にいきたいと思います、はい、
0: はい
1: はい、ありがとうございました、
0: はい、失礼しました。
1: ここからは動物図鑑のコーナーです。このコーナーは触れなければペットじゃないがモットーのペットショップ熱帯クラブと犬の超専門店犬心の提供でお送りします。工藤さん、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: さあ今日本放送5月6日、うん、いよいよ浅草でのアニマル、
0: はい、再放送でも明日ですね。
1: そうですね、はい、まだ間に合う、
0: はい
1: はい、
0: アニマルエキスポ2026、
1: はい、アクサクサで行われるという、はい、
0: おかげさまでありがたいことに、うん、あのクラウドファンディングも、
1: はい、
0: 総勢158名、109万2000円、
1: 目標達成、
0: はい、いただきまして、
1: はい、
0: で、前売り券も今お店で前売り券を販売しているのと、
1: はい、
0: E プラスっていうところで、うんうん、ネットで買えるっていうのも合わせますと、
1: はい、
0: もうね約500ぐらい、

0: になってまして、一応あの当初の予定は1000人集めるぞって言ってたのに、なんと半分かって思ってたんですが、なんと会場がそんなに大きくないとか、まあ、200坪ぐらいあるんだけど、ね、
1: はい、
0: 会場のレギュレーションで規定で、300名で1回
1: あ
0: の止めてくれって言われてるんで、
1: な
0: んと恐ろしいことに入場規制がかかりそうです、はい、で お客様のお問い合わせとしては、あの何時から並んでいいですかとかいうのをお声もいただいたりして、
1: はい、
0: 先行入場で10時から入れるよっていうのがクラウドファンディングでやってたんですが、それがね約60名ぐらいいらっしゃるんで、
1: はい、
0: といってももうそれは終わっちゃったので、それはもう買えないから、
1: そうですよね、
0: あの選択肢としてはそれが一番良かったかなっていうぐらい、
1: 確かに、
0: ゆったり見れて、ただその後はだからあの前売り券を持ってたとしても、まあ、最初に来ていただければ入れますけど、300人になっちゃうとあの1回入場規制で止めないといけないので、嬉しい悲鳴になりそう。
1: あ、そうですね、あ、すごい、やっぱりな、でもな、その、まあ、フェレットだけじゃないですけれども、フェレット好きの私としてもそれだけ多くのフェレットをちょっと、間近で見れるっていうのはすごい魅力的。
0: 今ね、お店で、今日もこのゴールデンウィークで幕張店もゼロになっちゃってるし。
1: あ、本当に。
0: だけど一応あの4月末に入荷したファーファーのフェレットを、はい、30匹が確保してるんですね、それと他のとか、あとは NC ファームの赤ちゃん、普段は赤ちゃん見せないんだけど、見せないっていうかなんだけども、
1: 店頭には並べられないけどってことですよね、
0: それを連れて行ってとかっていうところがあるんで、まあ、多分50匹ぐらいは集められると思うんですね。
1: すごいすごいすごいすごい。
0: あとはフェレットとかそういうモチーフの雑貨屋さんとかが、ネットとかそういうのしか買えないのが実際にクリエイターさんの直で見えたりするんで。
1: あ、確かにね、なんか私この間あの幕張店 の、あのフェレットワールド幕張店 の、はい、あのサイトで見たのが、フェレットの顔 の、 あの、ピョッピョッってなる、
0: うん、
1: かわいいと思ったけど、はい、なんか10個しかないとかってえ、そんなにそれみたいな、
0: そう、10個しかないのはああいうところでアナウンスするんじゃないと思ったんだけど、5月4日にある程度の数行って、イベントには100個ぐらい持ってきそうなので、
1: 本当、あれあるんですよ、あれ、本当に、ね、聞こうと思ってたの、今日かわいいなと思って、私もあの行かせていただこうと思ってるので、その時はちょっと購入できるのか聞こうと思った、はい、あ、よかったです、買わせていただきます。
0: 普段見ないようなそのフェレットの雑貨類がたくさんあるんで、
1: はい、
0: ただあのお店がそれぞれにあの全部が NC でやってるわけじゃないので、
1: いろんなところ、
0: いろんなところで、はい、うちは現金だけですよとか、あのカードも使えますよとか、まあ、うちのブースは、まあ、カードも使える、現金も使える、
1: QR
0: も使えるんだけど、はい、まあ、そういうでもまたいろいろお客さんいて、あのペポカってうちのポイントカードは使えないんですかとか言う人
1: がいて、いやいや、
0: お店じゃないから
1: 確かに
0: 機械を持っていけないからね、
1: はい、
0: とかそういうのがあったりするんで、本当にいろいろお客様の声は本当に神の声だなと思って
1: なるほどね、そういうのも聞きながら、今後にもあれにも、ね、対応にもというところですけれども、
0: こんだけ本当に集まっていただくと、
1: いや、すごい楽しみ、
0: 出店もね、あの小田島さんが紹介してくれた方にお断りしたんじゃないけど、もうお断りっていうか入れない人がたくさん、あの出店していただく側もあの入れない人がたくさんいたので、ちょっと大きい箱で、まあ、クラウドファンディングもこれだけ集まるっていうと、はい、あのなんだろう、アーティストが武道館が夢でっていうみたいに、ビッグサイトが夢でかなと思って、
1: いいですね、
0: あの賃料が20倍ぐらいするんですよ
1: まあ確かにな、確かにそうですよね、
0: ビッグサイトはね、
1: そうですよね、
0: ちょっと本当にいつかはみたいな夢になっちゃうんですけど、
1: はい、いや楽しみです、でも今回のも本当に楽しみです。もうフェレットもねすごいたくさん、集合してるということです、それ以外のね、エキゾチックアニマルとかも
0: そうですね、
1: はい、いろんなのが来るということですので、はい、皆さん楽しみに私も行かせていただきますので、はい、はい、当日よろしくお願いいたします。
0: はい、お待ちします。
1: このコーナーは触れなければペットじゃないがモットーのペットショップ熱帯クラブと犬の超専門店犬心の提供でお送りしました。

0: 迎えたりしていく番組です。
1: はい、ということでね、はい、今回もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: もうね、だいぶ暖かくなってきて、う
0: ん、ね、
1: ね、世間ではあの花粉の話題が
0: すごく出てお
1: りますけど、スリーちゃんどうなの？
0: 大変、目もかゆい、鼻もなんかいつもムズムズするし、うん、喉もイガイガして頭も痛い、
1: うん、めちゃくちゃいろいろ出てんな。
0: いや、すでに痒くなっちゃった、この話したら。
1: ああ、そうなんだ。
0: うん、ちょっと忘れ
1: よう。じゃあ話題変えましょうかね。はいはい、話題変えましょうかね。はい、
0: はい、
1: いや、ということでね、
0: うん、
1: 今回もまあ2人でお届けするわけですけれどもですね、
0: はい
1: はい、今回はですね、うん、ちょっとあの、まあ、僕らの音楽のルーツについてちょっと語ってみようかなと、
0: うん、はい
1: はい、思ってるんですけれどもね、
0: うん、
1: まあルーツっていうとねちょっと大げさですけど、
0: うん、
1: これさ意外と聞いたことあるようでなかった気がするんだけど、
0: うん、
1: ウィンちゃんはあの初めて買ったレコード、
0: うん、
1: まあ CD かな、
0: うん、
1: CD は何ですか？
0: 私ね、
1: うん、
0: 初めて買ったのはね、
1: はいはい、
0: うん、光源氏。
1: おお。
0: あのさ、ローラースケートのあの人たちでしょ、はいはい、すっごいちっちゃい CD の時代だよね。
1: あ、そうだ、8センチのね、
0: 8センチのあのー、
1: そう、あの下半分パキって半分にできるやつね。
0: そうそうそう、折れるんだよね、
1: 折って半分にできるやつね、折りたたんでね。はいはいはい、曲は
0: 多分
1: どこ覚えてないよ。
0: 曲はあれだよ、有名のやつ。
1: なんだろう、有名、全部有名だわ。
0: あの、ようこそだよね。
1: ああ、
0: うん、
1: パラダイス銀河か。
0: あ、そうそうそうそうそうそう。
1: はいはいはいはい。
0: うん、
1: 確かね、うん、あれはあの僕の記憶がちょっと確かであればですけど、
0: うん、
1: 昔あのザ・ベスト10っていう番組があったじゃない。
0: うん、
1: あれのね、12週連続1位かなんかで、確か歴代2位なんだよね。
0: すごい。
1: 連続1位の。
0: すごい曲だ。名曲、
1: はい、1位は、うん、寺尾明さんのルビーの指輪で13週連続1位
0: なんかさ、時代を感じるね。
1: そう、今の時代を感じる、13週連続1位なんだけど、
0: すごい、
1: 確か光源氏が2番目なの、12週連続1位なんだ。
0: この歌、うん、パラダイス銀河、
1: そう、確かそうだったの、ちょっとあの違ってたらごめんなさい、僕の記憶でも光源氏が2位なのは間違いない。
0: すごい、
1: 12週連続1位な
0: の。めっちゃあの売れてる人たちだったんだね。
1: めちゃくちゃ売れてるでしょ。そりゃ
0: そっか、カー君でしょ。カー君、
1: カー君、ね、誰が好きだったの？
0: 多分カー君、
1: 多分カー君、もうカー君が今誰だったか思い出してる、あなた。ねえ、大丈夫、今思い出してる、誰だったか、カー君が誰だったか。
0: 多分カー君、カー君言ってたと思うよ。
1: そうね、そうです。まあ、一番メインのねセンターの方ですから。
0: そうだよね、
1: はい、だってあのローラースケートがあったから、
0: うん、
1: 後のスマップも、うん、一番最初はスケートボーイって名前だったんだよね。
0: え、そうなの？
1: そうだよ、一番最初。
0: 詳しい。
1: スケートボーイって名前だった
0: んだ。詳しいね。すごい、うんさん。
1: はい、
0: 実は好きなんだ。
1: 好きなんだ、僕が。うん、いや、まあなんかあの時代はね、やっぱね、うん、すごく見てたからね、
0: うん、
1: テレビでね、いっぱい出てたしね。なんかあの、ね、そう、4トントラックかなんかでバレンタインチョコが届いたみたいなね、ニュースも。
0: 大人気だね。
1: そうそうそうそう、大人気ですよ、本当に。
0: ベスト10ってあれだっけ、黒柳徹子さんだっけ。
1: ああ、そうそうそうそうそうそう、はいはいはいはい、ザ・ベスト10ですね。
0: はいはいはいはい、
1: めちゃくちゃ好きだったからね。
0: あ、
1: 僕出たかったもん。
0: 出たいか、
1: 出たかったよ。
0: 記憶にはあんまないんだけどさ、はい、
1: ああ、まあそうか、世代的に、
0: ね、
1: うん、
0: ギリギリ多分違うかな、
1: うん
0: うん、でもなんか有名だよね、その番組ね。
1: 有名ですよ。もう出たかったもん、本当に。
0: そっか、ムーンさんの時代だ、はい、あれは。
1: ドンピシャだね。そうだね。
0: それ
1: 毎週見てたね。
0: 何歳ぐらい、ムーンさんが。
1: 小学校の時じゃないかな。小学校高学年とか。
0: ってことは、私はもちろん生まれてんだけど、あれだよね、記憶にないぐらいってことだよね。
1: そうね。多分、まあ、音楽とかまだあんま興味ない、
0: う
1: ん。
0: そうそうそう。だから、テレビでついてたなくらいの記憶だよね。
1: はいはいはいはい、
0: 名前は知ってるもんね。
1: そうね。
0: うん、
1: なるほどね。
0: そうなんです。
1: 懐かしいわ。
0: そうなんです。
1: はい、だからね、毎週、だから結果毎週見てたんだよ。毎週出るから。
0: そっか。
1: ザ・ベスト10でランキングに入ってるから。
0: うん。光源氏
1: 毎週出るわけですよ。光源氏になりたくはなかったけど、特にそれはなかったですけど。
0: 目
1: 指してはない。そう、だから毎週出るからさ、俺は毎週ザ・ベスト10見るから毎週見るよね、そりゃ。
0: うん、
1: っていう話で毎週
0: 見た。スケート履きたいわけじゃない。
1: そうね。 そう、でも俺意外とでもスケートできるから。
0: そうなの？

0: い、今日も始まりました、ルイとムーのミュージックセラピー。お相手はヒーラー兼シンガーのルイと
1: ボーカリストムーの2人でお送りします。
0: この番組はルイとムーという2人のアーティストが人生のさまざまな場面で影響を受けた音楽や心に届けたいメッセージをお伝えしたり、ゲストを

0: はい、
1: ちょっとじゃあ今度楽しみに待ってますね。
0: そうですね。何を何を待ってるの。
1: え、履いてる映像をね。
0: なるほどね、はい、そうか。
1: ムンさんは、
0: いやそうか、光源氏ね。あ、僕、うん、僕ねちょっとね、うん、あのまあ、世代的に一番最初に買ったのはレコードなのね。
1: レコードってあの
0: レコードなんですよ。
1: あれこうやってなんか針みたいな。
0: あ、そう、針をこう落とす、ね、
1: なんか落とすやつだ。うわ、はいはいはい、超世代感じるわ、はい、
0: 世代ですね、
1: 大人だね、
0: はい、うん、そうレコードね、うん、で2枚あって僕はね安全地帯の熱視線、うん、熱視線っていう曲と、うんうん、アルフィーのシンデレラは眠らないっていう曲、う
1: ん、へー、
0: そう、この2枚を僕は買った、うん、もう今でも覚えて
1: る。知らないけど今10代、はい、20代の方この会話絶対分かんないよね。
0: まあまあしょうがない、ね、しょうがない ね
1: 私たちが何十代かなんとなくバレそうですが、
0: そうだよ、本当に小学校高学年ぐらいの時ですけど、うんうんうん、まあ、それを一番最初に買ったやつ。だ当時、うん、まあ、とにかく安全地帯でアルフィーが好きだったの、僕の中でも二大巨頭だったの、
1: うんうん、
0: 大好きなアーティスト、うん、トップ2みたいな、
1: うん、まあ、ムーンさんといえば安全地帯はよく歌ってるもんね、
0: う
1: ん、
0: あ、そうね、うん、安全地帯、そうね、今でも、う
1: ん、得意だもんね、
0: たまっこいだね、はいはいはい、
1: うん、そうですね、なるほど。
0: そうで CD となると、うん、あのまあ、ちょっとあの私、うん、高校生になるんですけど、 CD
1: がちょっと大人になった、
0: 初めての、はい、ちょっと大人になって、
1: シングル、あの8センチのドーナツみたいな、ほら、
0: いや違う、アルバムを買ったのよ。
1: あ、アルバムね。
0: そう、アルバムで買ったの、うん、なんでかっていうと、うん、僕がですね、あのアメリカのミリバニリっていう2人組の、うん、Girl I'm Gonna Miss You っていう曲が好きで、うん、それを買ったんだけど、うん、それがねアルバムにしか入ってないのよ。
1: うーん、あ、そういうのあるね。
0: アルバムの曲なのよ。
1: わかるわかる。
0: そうで洋楽だからシングルカットされてるけど、うん、シングルで、まあ、田舎だし売ってないわけよ。
1: あ、
0: うちの田舎では。わかる、
1: ないよね。
0: ないのよ。
1: わかる。
0: だってミニバニって自体探すのめちゃくちゃ苦労したんだよ。
1: 昔ってそういう時代だよね、なんかね。
0: そう、
1: な
0: かなかめちゃくちゃ苦労した問題全然なくて、でアルバムを買って、買ったはいいけど、うん、俺当時プレイヤー持ってないから、
1: うん、どうしたの？
0: 友達ん家行って聞かせてもらって。
1: 聞きに行くんだ。わざわざ持ってって。
0: そうそうそう、そう、持ってって、
1: かわいいね、
0: 持ってってそんな時代がありました。勝明くんっていうに遊びってたね。勝明くん、
1: 勝明くんっていうの。
0: そう、勝ちゃんありがとう、あの時は。
1: 聞いてるかな。聞いてるといいね。
0: そうだね、本当に元気かな。まあそういう感じですよ、初めての
1: ね、
0: はい、CD ね、いやめちゃくちゃ好きで、その当時のミリバニリが、
1: うん、
0: で、あの1990年、確か90年かな、
1: うん、
0: 90年のグラミー賞の新人賞を取ったのよ、うん、最優秀新人賞。
1: へえ、
0: 男性2人組で、
1: うんうんうん、
0: で歌って踊れるユニットみたいな感じで、うん、めちゃくちゃ売れて、
1: うん、
0: でそのアルバムも大ヒットしたのよ。
1: へえ、当時やっぱ
0: 当時
1: 最先端だもんね、それ。
0: そうそうそうそう、すごかったね。すごかったんだけど、後に、うん、口パクだったということが発覚しまして。
1: よくあるでしょ、だってアイドル
0: って。そう、よくあるの、うん、これはよくあるからいいのよ別に、
1: うんうん、
0: 問題だったのは、うん、歌ってる人が全然違う人だったっていうのが問題。
1: それはやばいね。
0: そう、
1: 面白い。
0: 全然違う人が歌ってた
1: の。そうなの、下手くそなのかな、本当は。
0: 本当はそんな上手くなかったらしい。
1: 上手い人に差し替えられてたわけね。
0: そうそうそう、めっちゃ上手い人が歌ってたの。あ、
1: それはダメだね。本当はそれは問題だ。
0: それがちょっと問題になりまして、
1: 確かに、
0: おそらくだけどグラミー賞史上初の剥奪に。
1: かわいそう。まあそれはちょっとだってね、違う人だもんね。
0: そうなのよ、違う人なのよね。で俺そのアルバム買ったんだけど、これ違う人が歌ってんのか。
1: そういうことだよね。
0: だそういうことですよ。全部違う人が歌って
1: る。そうだよ、友達ん家まで聞きに行ったあの声は、
0: うわ、あの声は
1: どっかの
0: この写真の人じゃねえのか。
1: どっかのなんか人なんでしょ、ね、歌の前
0: に MV に出てた人じゃない
1: の、ね、面白い。
0: ちなみに本当に歌ってた人たちも後に CD を出したんだけど、うん、全然売れてない。
1: あ、まあ、
0: そんな思い出もありましたけれどもね、
1: はい、
0: そう、ルイちゃんがさ、はい、その、まあ、思い出といえば思い入れのある曲というか、
1: うん、
0: なんかある思い入れのある
1: 。私はね、うん、

0: グローブ恵子さんの高音を聞いた時衝撃を走って、
1: はいはい、
0: 歌手になりたいと思ったんですよ。そう、
1: なるほど。
0: それが物心ついた時かな。本当にグローブがもう出てきたくらいの時と私の物心ついたあたりが同じぐらいなんで、それで聞いてなんだこのすごい人って思って、そこからあの歌手になりたいと思うようになって、うん、そうなんです。もうなんでこんなキー高い声が出て同じ人間でこんな歌が歌えるのっていう衝撃でした。
1: なるほどね、
0: うん、感動。
1: それ聞いて、
0: うん、私も、うん、かっこいいと思ってこんな風になりたいって思いましたね。
1: なるほどね、なるほどね、うん、そうか、
0: すごいよね、そう思わせる、
1: ね、本当にそうね、
0: やっぱり、
1: うん、ね、うん、音楽のパワーというかね、
0: そう、うん、ムーさんはなんかそういうのはあるの？
1: 僕はね、それこそ高校生の頃に、うん、高校生、まあ、中学3年ぐらいだったかな、
0: うんうんうん、
1: 先輩のバンドのライブを見に行ったのよ、
0: うん、
1: でそれでもうバンドいいなと思って、もうそっからずっとバンドやりてえなと思ってたね、
0: うんうんうん、
1: でバンドやりてえなって思った時に、うん、世代的にボーイがめちゃくちゃ流行ってたのよ。
0: あ
1: ーボーイが、
0: え、金川浩二、
1: 違う、氷室京介、
0: あーはいはいはいはいはいはい、はいはい、
1: あと布袋寅泰さんね、
0: はいはいはいはい
1: はいはいはい、
0: なるほど。
1: それがめちゃくちゃ流行ってて、
0: うん、
1: でみんなやってるから、
0: うん、
1: でライブハウスもその頃からガンガン行き出すようになったけど、
0: うん、
1: まあ、とにかくみんなやるから、
0: うん、
1: まあ、ちょっと嫌いになって逆に、
0: あ
1: そう
0: みんな流行ってるからね。
1: で自分が、うん、そうで何やろうかなってなった時に、
0: うん、
1: さっきも登場したカッチャンジでですねそうカッチャンね、米米クラブが好きだった
0: 世代
1: そうで俺さ、米米クラブを勝手に教えてもらって、
0: はいはいはい
1: はい、このバンド面白いってなって、
0: うんうんうん、
1: そうで米米クラブの、うん、その時はね初めて聞いたの何だったかな、米米クラブのね、
0: うん、
1: シュールダンスか、うん、パラダイスっていう曲だったかな、
0: うん、
1: まあ、まあ、とにかくもう昔の1枚目ぐらいの多分アルバムのやつよ、
0: うーん
1: を聞いて、うん、わあこのバンドすげえ面白い。
0: 今すごいよね、今だってすごい、もう
1: そう、これをやろうと、
0: うん、
1: かっちゃんこれやろうっつって、
0: いや言ったんだかっちゃん全然知らないのに
1: 言って言って、
0: 別に音楽そうあれ
1: かっちゃんとバンド組んだもん
0: えやりたかったのその方は
1: いやかっちゃんはそんなやりたかった俺が無理やり
0: 無理やりね、
1: 無理やりかっちゃんやろうよ、
0: こっちの世界っっでもまあやっぱりやってないんでしょ今、
1: 何もやってない
0: うんはい、付き合いだったんだね、
1: はいはい、そう付き合いで米米だ、米米かな、だから米米かな、思い出といえば、う
0: ん、
1: そういう意味ではね、
0: なん
1: だからまあ当時米米クラブとかねコピーする人もいなかったし、
0: うん、
1: うん、まあそれでねちょっと楽しくやらせていただきましたけれども、うん、まあそれで、ね、ライブとかやらせていただくようになりましたけども、うん、そうまあ本当にね皆さんもね、聞いてるみんなもね、
0: うん、
1: いろんな場面でね、
0: うん、
1: なんか思い出があったりだとか、うん、この場面で救ってもらったなとか、いろんなね場面が音楽にあると思いますけれども、
0: はい、
1: 僕らの曲もみんなにとってそうなるといいななんて
0: 思う、あそれはもちろん思いますよね、
1: はい、そうだね、
0: はい
1: はい、じゃあこの辺でね一曲聴いていただきましょうか、
0: はい、
1: はい、
0: では私がこの道を目指すきっかけになった曲、うん、グローブの、はい、フェイセスプレイセス聴いてください。

0: 川口の姉に聞け。はい、このコーナーはシンガーであると同時にヒーラーもやりながら今まで1万人以上の方々のお悩みに答えてきたるいちゃんに川口の姉としてリスナーの皆さんのお悩みに答えていただきたいと思います。それでは川口の姉ことるい先生お願いします。
1: いらっしゃい。
0: はい、
1: なんか今日
0: 1万人の重みがある
1: かな。なんか今日違ったね。いらっしゃい。
0: 1万人の貫禄が、
1: ね、1万人ですよ、
0: ね、1万人の貫禄がね。
1: そうですよ、
0: すごいね。
1: 貫禄、
0: はい、じゃあね、
1: はい、
0: 今回もビシッとご紹介したいと思います。
1: はい、
0: 30代女性の方からです。彼氏が前は毎日連絡をくれてたのに最近は返信も遅くなってきました。忙しいだけなのか、それとも気持ちが離れているのか、不安でつい重いことを言ってしまいそうになります。どうしたらいいでしょうかと。
1: うわー、もうこれ第1位でございますね。
0: 何の
1: いや
0: 何の何調べの第1位。
1: じゃあいや、もう相談に毎日こう聞いてる中でこれが1位ですね。
0: はいはい、あ、そう、
1: うん、
0: 日々こういうのってますか。
1: これ毎日答えてますね私。
0: すげえな。
1: 私も通りましたしね。
0: ああ、なるほどね、
1: うん、これあるあるじゃないこの悩み。
0: ああ、そう、
1: 既読ついた未読だとか。
0: はいはい、はい、
1: どう、逆にムーさん男心としてこれってどうなの、はい、あの男性心理ってさ、
0: どうなのと。
1: あ、どうなのっていうのはその気持ちが離れてるからちょっとこう、うん、返信が遅くなっちゃうのかとか。
0: いや、そんなこと考えないね。
1: でしょ。、うん、違うよね。
0: 別に考えない、
1: うん、でもいると思うんだ。中には好意、
0: うんうん、
1: はいはい、がなくなってちょっともう面倒くさくなってきてるからあの、はい、返信が遅くなったり返事が来なくなるって音信不通になるっていうバージョン もちろんあるんだよね。
0: なるほど、
1: うん、でもそうじゃなくて、うん、あのやっぱ最初ってすごい情熱的じゃないですか皆さん。
0: そうだね、
1: 恋愛初期ってさ、すっごい LINE もまめにするしさ、はい、こう、うんうん、なんだろう、朝からもうおはようから始まってお休みみたいなさ、はいはい、もうそんなのって結構最初ってあるじゃないですか、はい、恋愛にはね、うん、でもやっぱさ、うん、時間が経つにつれてやっぱね、うん、変わってくるしペースとかも。
0: そうだね、うん、
1: でも女性と男性の脳って違くって、うん、男性はそこにあんま重きを置いてないんで、はい、だんだんこう連絡をするツールになってくるかなと思うんですね、
0: うん、
1: 連絡っていうのは例えば明日会える、うん、とかさ、そういうなんていうの、うん、用があるから連絡をするツール、
0: うん、
1: でも女性ってコミュニケーションを取るツールになるんですね、
0: はい、
1: だから連絡がないイコール愛されてない、私に好意がない、他に女性ができたっていう妄想が膨らんじゃうんですよ、
0: うん、
1: 女性ってそのないことによって。
0: うん、
1: でもそれがそもそも思い込みなのでその考えがちょっと極端すぎちゃうんですよ、うん、
0: そうだね、
1: そうだからそうじゃないんだけど、
0: はい、
1: でもやっぱりそう感じちゃうものなんですよ女性って。コミュニケーションで愛情をこう感じるものなんで、
0: うんうんうん、
1: 目に見える言葉と行動があった方が安心できるんですよ、
0: うんうんうん、
1: 多分それが起きてるんじゃないかなって思うんだけど、
0: うん、
1: じゃあなんでこれでうまくいかないのかっていうと、うん、そこまではしょうがないんですね。もう女性と男性の違いなんで、はい、もう男性はあまりその連絡を取るということに重きを置いてないっていうのがそもそも男性にあるんですよ、
0: うん、
1: 男性脳にね、一つのこと、うん、だから仕事が忙しかったらそっちが中心になったり、
0: うん、
1: やっぱり自分の現実度とかさ、うん、仕事をどうしていこうかとかさ、なんかそういう現実の方に男性は意識が向けやすい。で女性は感情の方に向きやすいので、うん、愛情の確認だったり表現、うん、相手とのコミュニケーションだったりっていうのでこう、うん、重きを置くんですね。そこはしょうがないっていうことで手に置いた上で、重いことをそこで言っちゃう、思い込みによって、これが破綻する原因なんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: そう、ここでこれに気づけて、はい、じゃあこの時間自分でなんか自立の時間、
0: うん、もう相手中心の考え方
1: が、そうもう依存しちゃうんですよと、うん、その一日中携帯とにらめっこしたりとか、
0: ね、これは本当にもったいないよね。
1: もったいない。
0: だって恋愛も相手中心ではなくて、
1: うん、
0: 自分の
1: 人生ね、
0: 人生も一部じゃん、
1: うんうん、そうおまけなんだよね、うん、本当はね、
0: そう、一つの部分でしかないわけだね、うん、自分の人生の、
1: うん、
0: ね、
1: そうなん
0: です。だからまあ僕もちょっとこれ思ったんだけど、
1: うん、
0: なんていうのかな、連絡がないイコール、うん、冷めたサインと受け取るっていうよりも、うん、 そこに対する自分の執着を捨てるチャンスと捉えてみてはどうかなと。
1: お、先生すごいですね。
0: ありがとうございます す
1: ごい。そうなんですよね。やっぱ
0: 3000円になります。
1: そうなんです、そうなんです。そこだよね。イコールじゃないんだよ。
0: そう
1: でもね、確かにいるんです、そういうね、はい、まあ、うん、おくず様も
0: ね、
1: おくず様もいるじゃないですか。
0: まあ、実際にそういう人もいるでしょう、う
1: ん、ね、
0: う
1: ん、それは見抜かなきゃいけないと思うよ、
0: はい、
1: ね、これも、はい、なんだろう、忙しいだけなのかもなんて思って待ち続けて、うん、無駄な時間になっちゃうのは、うん、それはそれでもったいないので、
0: ね、うん、そうそうそう。でもどっちにしてもね、うん、相手も相手が、うん、そのダメなやつだったとしても、うん、ちゃんとしてたやつだったとしても、
1: うんうんうん、
0: やっぱり結局相手中心で考えちゃうとしんどいのは自分だけになっちゃうので、
1: うんうんうん、どっちみちね、
0: その、うん、そうだから執着を捨てるチャンスと捉えれば、うんうん、相手がダメなやつだったら、うん、もうそれで自分も捨てる、あ、もう
1: 捨てる勇気がね、
0: 捨てるし、そう
1: 強くなれるから、
0: ちゃんとした人だったら、うん、別にそれはそれで、
1: そういう人なんだな、で
0: 健全な付き合いが続けられるわけだから、うん、別にそれはそれでいいと思う、
1: ね、別に価値観の違いなだけじゃん、うん、こっちは豆だけど、はい、向こうは別に毎日じゃなくてもいいだけの話だから、
0: はい、だけの話だからね、う
1: ん、別にそれで愛情がね、うん、なくなったわけではないわけじゃん、うん、本当は、
0: はい、
1: うん、でもそこでね、はい、あるなしを見ちゃうわけじゃん、
0: うん、
1: うん、だからそこなんだよね、あのポイントはここなんです。
0: はい、
1: うん、価値観はしょうがないんですね、その女性と男性ってそういうものなんで、うん、そもそもが、
0: うん、
1: なんだけど、うん、そこでじゃあどうやってすり合わせていくかっていう問題で、その、はい、あるから愛されていて、ないから愛されてないはちょっと極端なんだよっていうことを把握してもらって、そうですね、じゃあ、はい、その上で何をしていくかですよね、うん、自分が、
0: うん、
1: っていうところでしょうか。
0: だからもう、うんうん、そうですね、うん、その時間をね、うん、ちょっとそうなんか自分をなんかに自分のための時間に費やしてみるとかね、うんうん、
1: とか、まあ、相手の背景理解したりとかさ、うん、ね、はいはいはい、忙しかったりしたらそりゃ、うん、ね、そんな日も、うん

0: あるでしょ
1: う、うん
0: うん、とかあと自分はこういう価値観なんだなって知るのもいいですよね別に、うんあのうん、自分は毎日撮りたいタイプなんだなとか女性でも全然いるじゃん、うん、別に全然平気って人、うん、
2: はい
0: ね、なんで、はい、まあそこら辺はねあの、はい、ちょっと自分と向き合って、うん、見てほしいかと思います。
2: はい、はいはい、頑張って
0: まああるあるですけどね、
2: はい、
0: うん
2: ねはい、
0: はい、
2: じゃあそんなあなたへルイちゃんから曲お願いします。
0: はい、ルイでオンリーワンガール。

0: はい、ということでもうあっという間にね今回も終わりになりましたけれどもね、はい、ありがとうございました。
1: 今日もありがとうございました。
0: はい、ね、聞いてくださった皆さんもいかがだったでしょうか
1: ね、
0: はい、それではですね番組の方ではメールも受け付けております。アドレスは pg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp です。お悩みや励ましのメール感想なんかでもいいのでねどしどしお待ちしております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、では、
0: ということでね、
1: はい、うん、今日も聞いてくれ て、
0: ね、くださって
1: ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、また次回も聞いてくださいね。
0: バイバーイ。 バイバーイ。
2: サウンドクリエーション音の駅。

0: この番組は西川口ライブ&バー R、 小動物専門店デイズワンエキゾピース、あなたの街の新井製作所株式会社、株式会社交友伝説、カフェ&レストランサンドイッチファクトリー、カラオケバーキャロル、音ネプ駅プロジェクトほか協力協賛各社の提供でお送りします。
1: ちょっとすいませんね、はい、聞こえない
2: 、
3: はい、
1: 3、はい、3、はいですね、はい、
2: はい、
4: ハッピーウェンズデイ
1: 2026年5月6日水曜日、サウンドクリエーション音の駅FM 川口856スタジオからの生放送です。19時から1時間 DJ クリニーお付き合いください。そして
2: 動物担当モフモフマミです。そして
0: 低音担当ベース桜井です。そして
5: よっちゃんです。わーわーわーわー、はい

0: よっちゃんです。
1: キャロルのよっちゃんです、ね、
2: 今日はゲストに、はい、カラオケバーキャロルのよっちゃん、はい、来てます、
3: はいはい、よろしくお願いします。
2: お願いします。最後までゆっくりお付き合いくださいね。
3: はい、
2: はい、今日ゴールデンウィークの最終日ということで、
1: はい、
2: はい、皆さん俺ら関係ないんだよ、
1: ね、まあ、
2: ゴールデンウィークね
1: 普通に仕事しますよね、
2: うん、何も思い出を作らずに毎年
1: 出ずに、うん、あ、なんか普通だったなっ、
2: ね、普通街空いてんなみたいな、ね、
0: あ、空いてるね街は。
2: そうだよね、
1: 空いてる、都内も全然空いてる、
0: うん、
2: いいね、そんな感じで、
0: うん、いいね。
2: 今日も暑いんだか寒いんだか分かんねえだ
1: ろ、ね、うん、でも陽気良かったっすよね、
2: ね、うん、よかったね、
1: 風は涼しくみたいな感じで、
2: ね、
1: 日差しは柔らかく
2: ね、
3: はい、なんて
1: 柔らかく
2: 柔らかく
1: よっちゃんツッコミがいつも通りですね
0: 、はい、ありがたい、
2: ということでね、そうですよ、うん、今日は音の駅フォーチルドレンはね、
0: うん、
2: カラオケバーキャロルの
3: やい
2: どんな店かを、
3: はい、やー
2: 聞いていこうかなと、
1: うん、そうですね、
3: どんなお店、ね、むず考えとく
2: ね、まだちょっと時間あるから、
0: はい、10分ぐらい、ね、
2: 10分ぐらい、
3: うん、投げな、
2: 大丈夫です、はい、はい、ね、最後、うん、ね、そういうことで、まだ2分か、あ、まあ、いいか、
1: ちょっと今日ふわふわしてますよ、
2: ね、ふわふわしてるね、なんか、うん、なんだろう、
0: よっちゃんのせいかな、
3: せい、おかげかな、
0: よっちゃんだな、
3: うん、なんだふわふわ、
1: なんでしょうね、
3: 何、
1: ゴールデンウィーク最終日だからなんかみんな浮き足立っちゃって
3: 関係ないのに
1: 関係ないのに
2: いや、まあ飲みすぎたってのがあるんだけど
1: ね、ですね、
0: あらら、そういうことか、
3: してるね、
2: 最終日が一番体がきついって
3: あ、確かに、
2: ね、
1: 一番苦労ですね、
0: わかる、
2: よし、明日から解放されるぞ、
1: うん、よし、
2: はい、それでは今日の1曲目

0: ドゥービーブラザーズで What a Fool Believes でした、うん、はい、ドゥービーさんといえばね、もっとギターサウンドの Listen to the Music とか、
1: ね、あ、はいはいはいはい、
0: とかいろいろあるんですけど、このねピアノというかね、このキーボードというか、うん、鍵盤サウンドで爽やかにいくので、ね、
1: う
0: ん、ちょっとあ、いいな、
1: こんな曲もやってたんですね。
0: そうやってました。はい、ドゥービーブラザーズでした、うん、はい、はい、ということでクイズです。
2: おい、
0: はい、
2: お、
0: お願いします。
2: 今日はね、
0: はい、
2: ね、
0: はい、
2: 感想
0: を
2: 当ててね、
0: はい、
2: 当ててよね、
0: 当ててよね、はい、感想当ててよね、
2: 当ててよね、
0: はい、
2: です、
0: はい、
2: もし分かんなかったら、うん、超イントロドンも用意してあるので、
0: はいはい、
2: 分かる分かんないを教えてもらえたら、
0: あ、そうですね、
2: はい、
1: あ、答え分かっても45分までいっちゃ
0: う、そうですね、
2: はい、19時45分までは、はい、言っちゃダメで、
0: はい、
2: 感想、じゃあまずヒントなしでお願いします。
0: お願いします。
3: はい、

0: わかった。これ有名だったよね。
1: うん、うん、有名だよ。言っちゃダメだよ。
2: え、
1: 有名だよ。
0: 有名だったよね。
3: 全然多分違う曲。あっちの方。
4: あっちの方だと思った。俺も。
1: どっちの方。
4: あの
3: 高齢者が当てられそうな方。
1: でも超ヒントで言うと、
3: はい、
1: 1994年リリースですね。
3: うんうん、お94年。
1: うん。だから高齢の方にも分かりやすいんじゃないかと。
3: じゃああれかな。でもちょっと違うんだよな。
4: ジャパニーズですか。
1: はい。
3: ジャパニーズですね。
1: 2019年に、うん、なんかもう一回撮り直しはされてるみたいなんですけど。はいはい。うん、あ、ごめんなさい。93年の12月にリリースですね。
4: 93年。
1: はい。
4: っていうとあれか。あれだわ。
0: どれ。
4: あ。あのアーティストは言っても平気？
1: ダメです。
3: ダメです。
1: ダメに決まってます。
3: はい、もう当たったの食べちゃう。
1: 本当？うん、じゃあもう、
0: じゃあもうみんな分かった、
4: う
0: ん。
4: ちょっともう一回聞いてもらって、聞かせてもらって。
1: じゃあ、
4: はい、
1: お願いします。
3: はい。

0: なんかミヤッ
1: つったミヤッ
2: って言ったね。
1: ミヤッ
3: あ、俺間違えてんだ、これ違うな。
4: お、ミヤで始まらない
3: やべえ、
1: そういう感じ。
2: いいねいいね、
3: やべえ、抜けらんないこれ。
2: もうあれ英語を、うん、日本語訳にして、うん、もう分からないと思うけど、
0: うん、英語日本語訳にすると歌詞じゃない、あのその題名になる感じ。
2: そう、なんかね、でも調べたんだけどちょっとよく分かんなかった、ね、うん、
0: アニャマコフゲテパラダイス言ってたけど
1: パラダイス、すごくない、よくそこまで聞き取れた、すごい。
2: そう
3: え
2: です。まあ、分かった分からないはぜひ、分かった分からないだけご連絡ください。
0: はい、
3: やばい、分かんないっす、
0: は
3: い、
0: でもなんか分かった気がする俺、
2: う
0: ん、
2: まあじゃあ後半で超イントロドンするので、
3: はい、
0: あ、イントロは結構分かりやすい、
2: 分かりにくく申してあります。
3: むずいじゃん。
2: そう、合わせてそんな感じです。
3: なるほどね、
2: うん、
0: でも有名でしょ。
3: 有名な、うん、
2: 超有名、ああ
3: 女性、女性が歌ってます、
2: どうかな。
0: いや、それはちょっと
2: さあどっちだったかな。
0: バンドですか。
2: わあ、忘れちゃったな忘れちゃったな。93年4年ぐらいまでは覚えてたんだけど、
0: あ、結構昔に忘れて
1: る。そうね、そう、
0: 30年前
2: ノーヒントです。
0: わかりました、
2: はい、はい

0: 全然わかんない。
1: でもなんかサウンドの系統的には
0: でもびっくりさんには当ててほしいなっていう曲だよ。
2: え、
3: あ、うん、そうなのか。
0: ある意味
2: ある意味
1: ある意味
2: なんだろう。
3: でもこの曲話題になったよね、こう聞こえるみたいな。
0: あ、違う、なんかお化けの声聞こえるんじゃなかった、
1: 先輩ってやつ。
3: あ、そうそう、そういう系で、そう、なんか空耳アワーじゃないけど、
2: う
3: んうん、それでなんかちょっと有名になった気がする。あ、一瞬ね、
0: はい
1: はい、
0: あ、
1: それ系か、うん、そっちね。
0: クリさんに、あ、なんか、うん、遠回しで分かってほしい。
3: 遠回しで分かってほしい
1: 今なんか遠回しでも一個もヒントないんだよ。
2: 今
0: 一個もヒントない。確かに。もういいや。
2: うん、分かった。
0: まあ、後半で。
1: はい。
2: ちょっと、
1: はい、
2: 分かりました。
0: ぜひ。
2: はい。
0: お願いします。
2: はい、皆さんメール X をお待ちしております。うん、メール pg@fm856.co.jp、pg@fm856.co.jp、X はハッシュタグ856スタジオで叫んでください。

0: 音の駅フォーチルドレンのコーナーがやってまいりました、はいはい、今日はカラオケバーキャロルのよっちゃん、うん、よっちゃん来てます。イエイ、
1: よ
2: っ、よっ、いいよ
0: いいよいいよいいよいいよね、まあ昔からね知ってるんですけど ね、
2: そうです
0: ね、はい、なんか、うん、ね、このお店を始めたというか、はい、これはキャロルって前から
2: そうあった
0: あったお店ですね。はい、
2: そこを、うん、まあ今私がほぼ毎日
0: おお
1: 西川口立教の
0: 立教の近くですね、
2: 近くですね、
0: 東口側ですね、
2: 東口ですね、
0: はい、
2: うん、
0: はい、ね、たまに行ってますけど、
2: うん、
0: 楽しいですよ。
1: 楽しいですね。
3: 私週3ぐらい
2: すごいね、ありがとうございます、本当に助かってます。
0: あれちゃんとカラオケやってるんでしょ。
3: もちろんです。
0: あの、そうだ、面白いことやってるんだよね、あれ。
2: そう、カラオケビンゴ。
0: カラオケビンゴ、はい、
2: あの項目枠が25個あって、うん、
0: 25個、はい、
2: そう
3: で、なんか縦5横5で、
2: はい、そう、うん、でなんかこれを歌って何点みたいな、精密採点 の、
0: はいはいはいはい、
2: そのこれを歌って何点で枠を1個開けられるみたいな、
0: うん、なるほどね、はいはいはい、
2: でそれを5個ちゃんとそ
0: うビンゴすると、
2: ビンゴすると、はい、いろいろと得点がある
0: から、お、お、なかなか、
1: なかなか素晴らしい、
0: そういうことないよね、
1: うん、2ライン、2ラインとかもあれなんですか。
2: 2ラインもうだから1本目取ってまた2本目取ったらまたそれもそれで得点があるし、うん、全部開けたらボトル1本プレゼント。
0: おお、
1: 素晴らしい。
0: すげえ。
3: そう。
0: ね。
1: いいっすね。
3: 昨日、うん、一本開けてきました。
2: ビンゴしちゃいました。
1: したの？
2: しちゃいました。
3: 一ビンゴ。ありがとうございます。
1: は
3: い、
1: あれでも今月始まって
2: もまだ。そう、まだまだまだ5日です。はい、あの昨日だったから。まだ5日です。
1: さては毎日行ってんだ。
3: あ、は
1: あ、
3: あ、はい。
2: めちゃめちゃやり込んでるもんね。
3: はい、後半行かなくなるんだよね。
2: そう。
3: 開けれなくなる。
2: ね、後半ね、本当暇になるんですよ。店あれって思うんだけど、だ
1: みんなもう開かねえやつって、
2: そう、
3: 音だからいいやつって、
2: ここまたねなんか入れていかないとなと思う、
3: うん、
0: ああなるほど、
2: そう、
0: あれその紙は毎月更新なの。
2: 毎月更新、
0: 毎月更新、
2: うん、だ毎月ほんと25項目、うん、全部考えなきゃいけないから、
0: あ、大変だよね、う
2: ん、あれ本当にしんどい、うん、3日3晩寝てない
1: あのもうネタ考えるのにも
2: そう、
0: じゃあその紙もらうのは1回お店に行くと、
2: そう、
0: はい、
2: お店行ってくれ、はい、あのフルネーム教えてくれれば名前書くから、
0: あ、う
2: ん、でみんな配るんだけど、
0: はいはいはいはい、
2: まあその紙にね文句言う人たちがね多くて
1: なんだよこのネタ、
2: そう、
3: 破いてやるって
2: 気持ち、紙がムカつくとか言われるっていうのにハマってみんな来るっていう、
0: あ、なるほどね、はいはいはい、
1: それを言いに来るぐらい
2: の、そうそうそう、
3: うん、ね、楽しいですよ。
0: 何回か行ってるけどお客さんも若い方も結構ね、
2: そう、うん、20代から、
0: そうだよね、
2: 50代っていう幅広い、
0: そう、
2: ね、
0: うん、そうだよね、
2: うんうんうん、多いんですね、
1: みんなやっぱカラオケ好きですよね、
2: 好きだよね、
3: でもカラオケしなくても、
0: うんうん、
3: 美人ママが、
0: あ、そうだね、
3: 喋ってくれる、
2: 美人ママ、ね、あ、どうもありがとうございます。

0: もう腹抱えて笑う。
1: 俺も歌わない時ありますからね、吉本の店行っても、ね、
2: あそうかも、うん、あでさっちゃんほとんど、
0: うん、
1: 俺も何回かしか行ってないんですけど、
2: ね、じゃあ歌
1: わなく、歌ってないです、ほぼ歌わないです、
3: うん、俺も歌わないかなって、
0: うん、
1: 酔っ払ってくると歌うんですけ
3: ど、あ、はいはいはい、
2: そう、あとなんか大合唱とかになる、なんか知ってる歌が流れると全員邪魔しないでみたいな歌ってるのこの人だからみたいな、
3: あ、はいはい、
2: そうそう、
1: 歌いたくなっちゃうんですよね。
3: いいな、
0: 楽しい、
2: 楽しい、そう、みんな仲良くなってくれるから、うん、すごい ね、楽しくやってます、
3: ね、カウンターだけなんだけれどもね、
2: そう、
3: 6、7人ぐらい、8人ぐらい、
2: ね、パンパンに入れば10入れる、
3: おお、そんな入るか、うん、おお、
2: みんなすごいちっちゃくなってる、
0: うん、すごい座高低い人とか、急に誰か一人狭いなみたいな。そうそうそう、
2: でもなんかそういうその項目があるからみんな新しい歌を覚える、
3: あーなるほど、
2: ね、自分が知らない歌とかも聴くようになるし、うん、なんか音楽が楽しくなるから、はいはいはい、それを作ったというか、
3: あーなるほどね、うん、まあ、
1: 普段歌わない歌がね、
2: そう、若い子たちは演歌を、演歌っていうかそのとかを勉強したりとか、はいはいはい、でおじさんたちは、うん、あの若い子の歌、うん、今出てる歌とかを勉強したりして、うん、歌い込んできて、歌えるようになってたりとか、
3: うん、すげえ、
0: そうなの
3: ね、ああそういう持ってき方はいいですね、
0: 最初はなんかそれが意地悪かなって思って、意地悪っていうかその、はいはい、開けさせないためのって思ってたんだけど、はいはいはい、だんだんそれも楽しくなってくるんだよね、はいはいはい、やってるうちに、
1: あ最初は辛いかもしれないですね、
0: うん、そう、
2: う
0: ん、であのよっちゃんの指名曲っていう項目もあって、はい、
2: そう、
0: それがねもう毎月ね辛いの。
2: じゃなんかいろいろ聞いてると声質がこの子に似てるなとか、
3: うん、あ、はいはいはい、
2: うん、この人だったらこの歌歌えるんじゃないかなとか、
0: うんうん、
2: で全然多分チャレンジしたことのないとか聞いたことのない曲を
0: ぶっこんでくるんだよね、
2: う
0: ん、
2: あ、はいはいはい、聞いてほしいなとかっていうのがあって、そういろいろ考えてやってはいるんだけど、
3: これいいね、だから、うん、ね、年が離れててもなんかそこでなんか会話というかね、
2: う
3: ん、話題が増えてね、
1: なんかある意味ボイトレというか、
3: うん、
1: なんかそういう感じですね、うん、
3: あ、はいはい、うん、強制的に
1: 歌わされるみたいな
3: な感じも
1: ある、はい、固い曲ですみたいな、
2: はい、でもねみんな歌って毎日のようにだからそうやって歌ってるから、うん、歌が点数がねみんな高くなってくるなんか60点台しか取ってなかった人が急に80点台まで行ったりとか、
3: お
2: それはねなんかちょっと嬉しいから、
3: うんうん、
2: まあ、サービスはしないけど、
0: しないけどね、
1: どんどん上手くなっていっちゃうんですね、
2: そう、
1: みんなね、
2: どんどん上手く
3: なる、ね、うん、こっちも嬉しいしお客さんも多分ちょっと上手くなって嬉しいかな、
2: そう、
3: あ、いい、
2: 楽しいです、
3: いいお店ですね、
0: そうだよ、
2: 毎日楽しい、いいですね、ありがたいです、
1: だから通っちゃってんだ ね、
0: もう老後はお世話になろうと、う
3: ん、あ、なるほどね
0: そう、
1: じゃあ昼からもやってもらわないと、
0: 昼からやって
1: もらわない
0: と、
3: ボケ防止で、
2: ね、そうだ、う
3: ん、ボケ防止でいくしかない ね、 ね、今のところでも食べ物とかは、
2: 食べ物は今置いてないからお酒飲みになってるんですけど、予定は
3: なんか、
2: 予定はだからあの、うん、系列の、
3: あ、はいはい、
2: そうそう、
3: はいはい、
2: 830が
3: 830、
2: そう、
3: はい、居酒屋830、
2: そう、
3: はい、
2: そっから出前という、
3: ああなるほどね、うん、はいはいはい
2: はいはい、持ち込みも全然 OK だから、
3: ああ、はい、なるほどね、
2: でうちで出前館頼んでる人もいるし、
0: そう、11時ぐらいになってなんかラーメン食いてるの
1: って奪るかっつって
3: 頼んでね、
2: そう頼んで、
0: あれ昨日はたこ焼き買ってたり、
2: そうそうそう、はいはい、駅前のね、うん、
0: さっさ、
3: なるほどね、
0: そういうことです、
3: いやいいお店だ
1: いいお店
3: だ、じゃあ俺も今度歌いに行かないとね、
1: はい、
0: そうだよ、うん、
3: そして
0: やろうよ、う
2: ん、まともにちゃんとクリさんの歌聞いたことないかも、
3: そう、俺マッチとかしかね、
2: あ、そうだよ、マッチは聞マッチしか聞いたことないかも
1: 北酒場とかね、
3: そうだね、
2: 北酒場、北酒場ない
0: つまみのライブで無理やり一曲されるぐらいね、
3: そう、
2: うん、そうだそうだ、
0: 年に一度の
3: 今度歌いに行きますんで、
2: ぜひぜひお待ちしております、
1: ビンゴ開けに行きましょう、
3: ね、
2: そう、うん、頑張って、
3: お店の住所言った方がいいのかな、やっぱりこれは
2: 住所は ね、
3: お客様ね、
2: 埼玉県
3: 埼玉県、はいはい、
2: 川口市、
3: 川口市、はい、
2: 並木2-31-9
3: 2319、
2: はい、2319、
1: はい、2319、
2: カラオケバーキャロル、
3: お、はい、キャロル、
2: キャロル、
0: キャロル
3: 普段何時ぐらいかな、
2: 6時半
3: からやってます、ね、で12時まで、
2: 12時まで、一応12時までやってます、
3: ということでね、はい、皆さん遊び来てくださいね、
2: はい、
3: よろしくお願いします、
2: 待ちしてます、
1: 同じ町内ですね、事務所と、
3: そうそうそうそう、
2: うんうん、
3: ね、俺とかと一緒に歌えるかもしれないしね、
2: う オン誰得？

0: うん、ね、キャロルで僕と握手みたいな。
1: そう、ね、
2: いいね、はい、
1: そうですね、うん、そんな感じで、
2: はい、ぜひぜひお待ちしてます。
1: でよっちゃんからリクエストがあります。
2: はい、お、はい、
1: どう紹介しますか。
2: ケツメイシ友よ。

0: ケツメイシ、友よこの先もずっとでした、
1: うんね、いい歌、
2: いい歌
0: だね、めちゃめ
2: ちゃいい歌、うん
0: ね、はい、ということでクイズのヒント、はい、難しいです、
3: これヒントね、
0: クイズ難しいです、
3: 今ね3名の方から、
0: はい、
3: あのメールをいただいてる
0: んですが、いただけますか、
3: はい、残念ながら全員ブッブー、
0: 惜しい人もいるという
3: 惜しい人は、
0: うん、
3: じゃあこれだけ教えてあげようかな、ペンネーム R 弟子3号さんです、
2: はい、
1: R 弟子3号、
2: 3号、
3: はい
0: はいはい、
3: R 弟子3号さんが、
0: はい、
3: 歌ってる方は合ってます、
0: は
2: い、
3: 曲が違います、
0: あ、 そうな
3: ん、はい、あとの2名は両方違います、
0: 違いますはい、皆さん再チャレンジ、
1: はい、再チャレンジですね、
0: ということで、
3: いい、ね、どっちがいいですかね、イントロと、
0: うん、
3: 感想と、
0: どっちがいいの
1: 感想で、でもね、あれ感想聞いても全然わからなかった、
0: わかんないね、
3: じゃあイントロいっちゃいますか、
0: イントロいきましょうか、
1: はい、
0: はい、
1: お願いします、
3: じゃあお願いします、あーもう超超
2: でしょ、
3: ね、もうこれは聞いちゃったらわかるよね、うん、じゃあ超、え、マジわかんない、
1: ね、バットにしか聞こえない
3: 何バット、
0: じゃあじゃあじゃああ
1: スリラーか
3: わかんない、それを
1: でんでんでんでんでんの前、
3: あー違いますね、はい、ヒント、
0: はい、
3: アニソンですね、
2: お、超ヒント、
0: うーん、
1: アニソン、
3: うん、絶対知ってる、
0: お
1: ー、ちょちょ、もう一回、もう一回、もう一回ですか
4: クイさんがっていうのユガマハ
3: ッ
0: サ、あーなるほど、
3: う
0: ん、え、うん、俺が
3: じゃあもう一回お願いします、
0: はい、
2: あーもうもう、
3: テコテコテコテコテコ、
0: 知ってるな、これ知ってる、なんか知ってんだよ、
2: サビから入るからね、
3: そうだから言えない
2: 言えない
1: そう、クリさんに当ててほしいって意味が分かった気がする、
0: え、マジで、
1: はい、
3: うん、そうなの、じゃあもうちょっと待って、
0: アニメ、アニメ、
3: これでも分からなかったら、はい、ちょっともうノブリンさんの奥さんはお箱らしいので、はい、もう 100% 分かってて、
0: あ、そうだね、
1: なるほど、
3: あとはもう分からない方がいらっしゃったら、お、
0: うん、
3: う
0: ん、
1: もう一回感想聞かせてもらってもいいですか、
3: いけますか、
1: いけますか、
0: はい、
1: いけます、
0: なるほど、
1: なるほど、
0: 空耳も分かったし、
1: 空耳
0: も
3: 曲中にね、ちょっと何を言ってんのか、
0: うん、だから曲に全然入れない
1: そこを聞きたかったんです
3: よ、気になっちゃって
0: 全然気になっあれ、
1: マミマミマミもね聞いたく
3: そうね、うん、
1: 空耳アワーの部分しか聞いてなかったですね、
3: ダメです、
1: はい、でもでもでも分かったんでよかったです、
3: はい、
1: はい、いや難しいな、
3: うん、じゃあ、うん、もうこれね、はい、分かんなかったらもうちょっと長めイントロにしますか、
0: はい、はい、
3: もうちょっと後にします、
0: それ
3: もうちょっ
0: と後にしましょうか、
3: 後半にしましょうか、
0: はい、そうですね、
1: まだ30分なんで、
0: そうですね、
3: はい、
0: はい、時刻は19時30分を回りました、
3: うん、
0: サウンドクリエーション音ネキ FM 川口856スタジオから生放送でお届けしております、

0: 今日はどうにか元気を取り戻して、
1: はい、
0: 頑張ります。
1: うん、いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。
0: 週の真ん中水曜日、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: アコギパンクユニットサピッツギターボーカルサッチャです。
1: ありがとう。
0: 皆さんゴールデンウィーク満喫してますか？
2: うん、
0: 昼間から飲むお酒はうまいな、
2: うん、
0: アラッチョ主催のバーベキュー、う
1: ん、おお。
0: ツッチーとスエちゃんが焼いてくれたお肉をパクついて満腹、
1: うんうん、
0: ジャイコ夫妻のお宅に招いていただき、
1: うん、
0: 次々と絶え間なく出てくるカズくんが作る料理が美味しくて満腹ということです。
2: 2日連続満腹。
0: これが日曜日と月曜日の出来事です。本日のリクエストは、
1: うん、
0: ただいまファンクラブ会員限定イベント、
1: うん、
0: スピッツベルゲン55スカンジナビアボリューム9ツアー中のご本家様スピッツです。
2: お、
0: はい、メジャーデビュー35周年、
1: うん、
0: 来年はメンバー皆さん還暦になるタイミングで、
1: あ、そんなに、
0: 結成は40年なんだって、
1: うん、
0: デビューは35年で、もう還暦ですよ。先輩、そうだよね、先輩だもんな。
2: いや、先輩だと思ってなかったっ
0: す、ね、年上です。はい、結成からメンバーチェンジなし、活動休止もなく、
2: うん、
0: 事務所移籍もなければ所属レコード会社だって変わらない、
2: うん、
0: こんなバンド他にはない、世界中探してもまれでしょ、これがバンドだってのを貫いている姿勢にリスペクトですということですね、うん、本当そうだよね。メンバー人事なしで、
2: うん、
0: 事務所とかね、レコード会社も変わらないって、うん、なかなかないですよ、
2: ね、
0: はい、でチケット申し込み時にライブで演奏してほしい曲を3曲、リクエストは リストは288曲の中から選ぶんです、うん、そんなにあるんだ。
2: すげえ
0: 悩むんです。だって全部生で聞きたいんだもん、
1: うん、確か
0: に。オイラは馴染み深いアマチュアの時の曲を選びます。
1: うーん、
0: 音源は世に出てないわけで聞きたいじゃないですか。で結果は叶いませんでした。
1: うん、
0: そうですね、多分世に出てないものは多分出さないと思います。
1: マニアックすぎる、はい、
0: でライブじゃ欠かせない曲をリクエストします、うん、ってことですね、
1: はい、
0: 聞いてください。スピッツ、はやぶさ、
1: うん、

0: サウンドバーの時間の時間がやってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。日曜月曜と飲みすぎました。
1: もう水曜だよ。
0: 昨日は死んでました。
1: 飛ばされちゃった。

0: スピッツで早ぶさでした、
1: うん、
0: でこの曲ね、はい、ほらメンバー内ではの仮とタイトルはスピードポリスなんだって、
2: う
0: ん、なんかそうです、うん、あポリポリスね
2: ポリスっぽい、
0: ね、なるほど、うん、ということですね、
1: うん、
0: はい、で次はあれか何まだね、
1: なんか X 拾う
0: 拾ってくださいいっぱい来てそうなんで
1: 来て、はい、あ目玉のおやじさんが、
0: はい、
1: よっちゃんに60代はダメですかって
0: 60代
3: はいいですよ
2: いいです
3: よウェルカム50、60喜んで、
2: うん、フォークソングで98点出したことがあるって
1: あ、
2: すごい
1: ね、
2: うまいですね歌
1: 超うまい、うん、
3: 素晴らしい
2: 98点なんか出したことないです
1: う
3: ん、うんうん、
1: ない
3: 90後半は今まで見たことないかもうちの
1: おじゃあぜひ、うん、ぜひ出してもらって
3: ただそれがビンゴするかどうかは
0: またね、
2: またね
1: そうなの
0: ビンゴはまた別だからね
1: 何点以上とかじゃなくてぴったりがね多い
0: あなるほど
2: あ95点
3: とか、
1: うん、
0: ゾロ目もある
3: ゾロ目も
1: あるある
2: あれ何でしたっけ小数3桁ぐらい
3: そうそう小数でいいかがこの数字とか、
2: ね、
3: いっぱいこ
2: のすげ
1: えあとね
2: 絶対うんじゃんね
1: 土もわからない
0: わからない
1: あれ、ね
3: うん
1: うん、ロブリンさんぐらいかな分かってくれてるのは X では、
2: うんうん
1: うん、
2: 確かに
1: ただでも、はい、本物の本物の答えじゃない
2: あメールでいただいた
1: 送り直ししていただいた方たちのは、
0: はい、
1: 当たってる方は何名かいます
0: オーケー
1: はい、いらっしゃいませ
2: いらっしゃい
3: ませ
0: ゴールデンウィークも時折あ合ってる時折カラオケに行き、
1: うん、
0: 家で絵を描いたり、
1: うん、
0: ピアノの新たなレパートリーを増やしたりと、
1: うん、
0: 普段と少しも変わらなかった白根美由紀です
1: ありがとうございます
0: 今週は島津亜矢さんが2015年にカバーした徳永英明さんの名曲レイニーブルーをリクエストします、
1: うん、
0: この曲は島津亜矢さんのカバーアルバム、
1: うん、
0: シンガー3に収録された一曲です、
2: うん、
0: とても感情に訴える繊細で曲の持つ情景が見えるような歌心に心を激しく揺さぶられました、
2: うん、
0: また改めて聞いてみたいのでぜひよろしくお願いしますということです、
2: うん、
0: はい、島津亜矢さんはあれですね紅白とかも出てますよね
2: うん、
0: あ、おう、
2: うん
1: うん、
0: では聞いてください、はい、島津亜矢レイニーブルー

0: 島津綾レイニーブルーでした、
1: うん、
0: お
1: すごい、ね、
0: 白根さんが言ってることがすごくわかります、
2: うん
0: うん、
1: すごい歌唱力です
0: ね素晴らしいですね。感情に本当に訴えてきますね、うん、はいということですね、あ答えはいろいろ来てますね、
2: はい、
0: 素晴らしい。全然俺分かってないん
1: だよ、ね、俺もですね全然分かってないですね、アニメが分かったぐらいですね、
0: アニメ、うん、
2: うん、頑張って
0: 頑張る
2: 頑張って
0: あ長めのあ長めもう45分になっちゃったね、どうしようか、
2: じゃな長めやって最後にする、
0: うん、
2: 1回だけね、
0: 1回だけ、
2: 1回だけだよ、
0: 長め
2: 1回だよ、
1: 1回だけですよ、
2: お願いします、
0: お願いします、はい、
2: みゃっとまたみゃっ、
0: あ
2: っ
0: さくちゃんが
2: 来た、降りてきた、もうこれで分かんなかったら、
1: でもこれアニメで使ってたのかな、まあまあいいや、
2: うん、はい、じゃあもうじゃもうどしどし、
0: はい、どしどしお願いします、
2: お願いします、
1: いらっしゃいませ、
0: クリさんと愉快な仲間の皆さん、ハッピーメズデイ、
2: ハッピーメズデイ、
0: すみません、ラジオネーム西川口の千鳥足店主よりでした、
2: はい、誰だろう、
1: 店主、
0: はい、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか、
2: うん、
0: 私はあまり千鳥足にもなれぬまま、
2: うん、
0: あっという間に終わり現実が戻ってこようとしております、うん、ね、毎度のことですが、うん、長かろうが短かろうが終わればあっという間というのがお決まりですね、
1: うん、確かに
0: ね、うん、そうだよね、先週だって放送の時もゴールデンウィーク入ってて、うん、
1: もうあっという間ですよ、
0: 一週間早いな、
2: うんうんうん、確かに、
0: ということでリクエスト、
2: うん、
0: エレファントカシマシさんの俺たちの明日をお願いします、この曲を聴きながら軽めの晩酌、うん、明日からまた全力で頑張りたいです、
2: うん、
0: ということです、
2: うん、
0: いいね、
1: はい、
0: じゃあ行きましょう、エレファントカシマシ、俺たちの明日。

0: はい、ということでね、ゴールデンウィーク最終日のサウンドバーですが、
1: はい、
0: ね、なんかね、ちょっとゴールデンウィークを楽しんだというメールが来てます、
2: はい、
0: ハッピーウェズデイ、
1: ハッピーウェズデイ。
0: 埼玉県は熊谷市の八木橋百貨店ネギっ子感謝祭、うん、熊谷からの帰りのバイクツーリング、
2: うん、
0: 新潟市のゴジラ博 T レックス展、地元長岡のスケッチャーズアウトレットオープン記念、
1: なんか誰か
0: 分かってトークショーとゴールデンウィークを堪能している目玉の親父です、忙しいだろうね、これ
1: 忙しいですね、すごいですね、
2: 予定詰め詰め、ね、
1: ツアーですね、ツアー、
0: ね、うん、すごいね。でね、なんかネギっ子の新曲が出たらしくて、
1: はいはい、
0: それがね今度かけます、はい、すいませんね、
1: 申し訳
0: ございません、申し訳ございません、
2: はい、
0: ということで、
2: はい、
0: 以上サウンドバーのコーナーでした、
1: はい、
0: あなたの耳には何が残りましたか、
2: はい、
3: はい、
0: ということで、はい、クイズの、
2: はい、答えだね、
0: 答えですね、はい、
2: 正解はこの曲だい、

0: はい、正解は、はい、大黒摩季、あなただけ見つめてるでした、はい、
1: スラダンですね、
2: ラムダンクですね、はい、
1: バスケですね、
0: はい、この中で正解したのはよっちゃんだけでしたね、
3: はい、ウェイウェイ、
4: よっちゃんだけ、ああこの中ね、
0: この中、はいはい
4: はい、メールね、
0: メールは、はい、じゃあ X かな、ノブリンさん正解です、正解はこの曲ない、もう超早々分かってらっしゃる、
1: 素晴らしいですね、う
0: ん、メールの方が、白根さんが、はい、ちょっと TRF の方に行ってしまったらしくて、
4: あーなるほど、
0: 残念でした、はいはいはい、あらちょ、
4: あらちょ、
0: はい、香川県、くじさん、まみさん、さくさん、社長さん、よっちゃん、ハッピーウェンズデイ、お疲れ様です。香川県岡山からあらっちょです。はい、感想当ててよね、クイズ、森高千里17歳の気がする、残念。

0: 念
1: 残念
2: はい、ペンネーム、あ、アルデシ3号さん、
3: はい、
2: 大人駅の皆さんお世話になってるクリさん、
3: はい、
2: 綺麗な声のサクさん、笑顔が素敵なマミちゃん、ハッピーウェンズデ
3: ー、ゲ
2: ストでオイラの仲間のよっちゃん頑張ってね、
3: はい、
2: わかりました、
1: はい、
2: わかりました、アニソンがヒントになりました、
1: はい、
2: スラダン、やー懐かしい、オイラ闘病中ですけど、うん、天気がいい日に屋外庭園で散歩しながら聞いてテンション爆上げです、
3: おい、
2: ケツメイシトモヨで爆泣きです、
3: おい、
2: ありがとうございます、
3: ありがとうございます。
2: 次、最後、
3: はい、最後、
2: はい、大人駅の皆さん、ハッピーエンズデ
1: ー、ハッピーエンズデー、
2: 札幌市のヤマニーさんです、
3: ヤマニーさん、は
2: い、
3: ありがとう、
2: ありがとうございます、感想出てよね、大黒摩季、あなただけ見つめてるかな、
3: おすげえ、
1: バッチリですね、
2: 大正解です、ありがとうございます、
3: ありがとうございます、
2: はい、あとは、はい、大丈夫です、
3: あとは大丈夫ですか、
2: 大丈夫です、
1: 大丈夫です、
2: あ、勝也から、はい、先月ケツメイシのライブでトモヨ聞いてきた、
3: おー、
2: 今度キャロルにトモヨ歌いに行きます、
4: ぜひお待ちしております、
3: いいね、
2: はい、
3: よっしゃ、
4: お待ちしております、
3: や
2: った、以上です、
4: 現場からは以上です、現場
1: からは以上です、
2: 多分ね、なんか見逃してたらごめんなさい、
3: いいね、クイズ盛り上がるね、
1: 盛り上がります、
2: うん、ね、
4: 選曲が良かったんです
2: よ、ね、良かった、うん、さすが
4: ナイスチョイス
1: ナイスチョイス、
3: やっぱその辺狙わないとダメかな、
1: ダメですかね、
2: やっぱそうだね、
4: ちょっと ね、はい、ねマニアックすぎるとね、
1: 確かに確かに、
2: さあでも、うん、そうあのね、途中までねみんな間違ってたのよ、そう、大黒摩季のちょっとだと思いますって人もいて、
1: そう、大黒摩季さんもいっぱいヒット曲ありますからね、
3: う
1: ん、
3: そうね、う
1: ん、
3: 本当にね、
2: はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、もう俺はもうクリさんに当ててもらいたいって言ったんで、
3: うん、
1: クリリンかと思ってドラゴンボールかと思って
3: ずっとそれ、ね、
2: そちら
3: と考えちゃうよね、
4: はい、確かに
2: スラダンです、
3: はい、ありがとうございました、
2: うん、
4: ありがとうございました、
3: はい、ということで吉見さん、ありがとうございます、
4: はい、ありがとうございました、はい、楽しかった、
3: またぜひ遊びに来てください、
4: うん、ぜひぜひ、ね、呼んでください、
3: はい、
2: うん、
3: いつでも毎週呼んじゃうじゃん、
4: じゃあ毎週店水曜日だけ8時オープンでしょうか、
2: 8時半だ、
4: 8時半だな、
3: はい、はい、ということでね、
2: うん、
3: 皆さん明日から平日ですよ、
1: はい、
2: ね、
3: ボケボケしないでくださいね、
2: うん、
3: なんかね、ゴールデンウィークね、大きな事故とかもいろいろあってね、ちょっとあれなんですけど ね、
1: そうですね、は
3: い、
2: うん、
3: 気をつけてくださいよ皆さん、
1: はい、
3: はい、ね、荒町はなんか遠出してる、
2: う
3: ん、
2: そう、ね、香川経由の岡山へ、
1: おきゃ、
3: ね、いいですね、
2: うん、
3: お土産回ってます、
2: なんかさっき写真あった、
3: あ、写真ね、
2: 届いたね、写真届いた、
4: 写真届いた、
1: 写真届いた、
4: 絵はがき届いたみたいな
2: 写真届いた、なんか楽しそう楽しそうだった、
3: ね、
2: うん、
3: そうだね、いいね、
2: ね、
3: はい、ということで、
1: はい、
3: また来週ですよ、
2: あ、ライブ、
3: あ、ライブ、あ、そうだ、
4: はい、
3: よっちゃんライブ、
4: そうです、はい、あの自分がやってるバンド、はい、5月10日日曜日、
3: はい、
4: 大宮で、アートフル夢祭りというお祭りがあります、
3: はい、
4: で場所は大宮小学校なんですけど、小学校の中っていうか、あのピロティみたいなところで、はい、ピロティって歌うんですけど、
3: はい、
4: そう、私のバンドの出番が2時14時から14時半の間、
3: はい、
4: はい、ぜひぜひ、
2: うん、
4: 結構大きいお祭りで去年も出てたんです、
3: あ、はいはい、あ、そうだ、もう無料で、
4: はい、全もう全然、
3: あ、なるほどね、
1: いいですね、
4: はい、ぜひ見に来てください、
1: はい、
4: 天気もいいみたいなんで、
3: そうみたい
4: ですね、今のところ、
3: うん、はいはいはい、
1: うん、
3: はい、ということで時間だ、
1: はい、
3: また来週、
4: また来週

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週も川口市役所広報課の原と
1: 本田と
2: 小泉が
0: お伝えします。5月ですね。
3: はい、うん、新緑の時期ですね。
0: あ、すごい新緑だ。
2: 本当に
0: 見て見て、
2: うん、広報
0: 川口5月号、うん、新緑よ、
3: 緑よ、
2: こんな緑ある、
0: うんうん、こんな緑に埋もれる気ぽなある。
3: そしてね、久々ね、
0: うん、
2: 登場
0: なんですよ。
3: 登場、
2: 確かに
0: ね、うん、これ手に何持ってるか分かります
2: 確かに
0: 5月といえば あれかな、
2: あれだ、
0: 何登りかな、
2: 登りだ、沢登りだ、
3: 登り流
2: エスパルスの
0: あ、沢登り、あるね、
3: 古いんだよモネールとかのということで、鯉のぼり持ってんのよ。
0: そうだ、鯉のぼり実は持ってます、
2: うん、5月
0: っぽくね、うん、ドキポランと新緑の、うん、あれですね、鮮やかな新緑が生える季節
2: ということで、いや生えてるよ、
0: 生えてますね、うん、
2: でここのちょっとね、うん、赤いところがハートになんか見えちゃって、
0: う
2: ん、
0: あ、そうそう見えちゃったりしてね、これおしゃれよね、
2: おしゃれ、
3: そう目ぼかしてね、うん、見てもらってね、
0: そうそう、遠目に薄い目で見ると、うん、ハートに見えますので、まあ、久しぶりのキポラン登場ということで、うん、
3: ね、
0: まあ、楽しんでいただけたらと嬉しいですね。キポランも
2: ワクワクしちゃう、
0: はいはい、うん、5月から一つ始まったものがあってですね、
2: うん、おお、素晴らしい、
0: ちょっと一番最後のページですね、
2: はい
0: はい、31ページに、はい、市長が聞く川口魅力発見というコーナーが始まりまして、今回ボリューム1ということで、ちょっと私の方、私もですね、はい、同席させていただいたので紹介させていただいてもよろしいでしょうか。
3: これ誰が、原が担当したのか、
0: 原がちょっと入らせていただきましたね。はい、ミラノコルティナ2026東京オリンピックで日本代表でスキークロスの競技で出場された須貝龍選手が来てくださいまして、うん、市長と対談をしていただきました。
3: 素晴らしい、
0: はい、
2: すごい筋肉が伝わってくる写真から。
0: そうなんですよ、やっぱスキークロスってこう4人でなんか障害物みたいな形で滑るので、なんか当たり負けしないように体をすごい鍛えられているということで、うん、もうやっぱアスリートっていう、もうすごかったです、はい、
3: ね、来庁された時ね、遠目で見ても分か
0: った、ね、もう あの人だってなってね、
3: すごいな、
2: こんな違うの、
0: すごいんですよ、か、まあ、厚さが、
2: うん、
0: でこの着られている服がですね、このオリンピックの公式服ということで、うん、すごいやっぱ首元がですね、イタリアのカラーになってたりとか、素敵なお召し物も着てくださいました。で競技の、ね、写真もこういただいてですね、ご本人からいただいて、はい、載せております。
2: すごいですよ、
0: はい、
2: 本当にね、うん、大怪我されて、
0: そう、
2: うん、ただそれにめげずに、
0: そう、
2: うん、頑張って出場したという、
0: はい、そうですね、
3: まあ、
0: ね、
3: 読んでいただければね、分かると思うんですけど、うん、怪我中だった
0: んです、ね、そうなんですよね、なんか6ヶ月ぐらい全治なる怪我をもう頑張ってリハビリして、うん、まあ、当日は まだ怪我治ってない状態、今も治ってないらしいんですけど、
3: 今も治ってない、
0: そう、治ってない状態で出たんですよ。アスリートってやっぱすごいですね、
2: すごい、
0: なんかもう ねレベルが違くてすごいしかいなかった、
2: うん、本当にすごい時はそうなっちゃう、
0: もうすごいしかいないの、う
3: ん、なんか悟空じゃなくてブロリーだった
2: 確かに
3: すごい、すごすぎて
2: 悟空じゃない、うん、ブロリーだった、
3: うん、わちょっとやっぱプロは違うんだなって、ね、
0: そう、
2: すごい
3: よかったね、なんか市長もなんか 大興奮だった、
0: そうですね、市長スポーツが大好きですからね、うん、はい、すごく喜んでいて、うん、私も一緒にお話伺って楽しかったので、ぜひちょっと文字は多いかもしれないんですけど、うん、ぜひ初めての最初のね、コーナー、これから、ね、いろいろな団体様と、
2: はい、
0: 市長が、うん、対談する記事をいろいろ紹介していきますので、うん、ぜひ今後注目していただきたいなと思いますね。
2: 楽しみですね、
0: はい、
3: 次回は小泉が担当します。
0: あ、
3: 楽しみ
2: ですか、はい、その予定でしたっけないかもしれない
0: ということで、新しいコーナーのお知らせだったんですけど、はいはいはい、新しいものつながりで、
2: うん、おすごいね、
0: うん、おんちゃん、おんちゃんの力作を、
3: ね、おんちゃんがね、
0: 紹介してよ、
3: 本当17ページ、うん、
2: はい、
3: ちょっと暮らしの情報にね、
2: はい、
3: 載せさせていただいた、うん、キポラングッズ、
0: はい、
3: 新しいグッズがね、
2: はい、
0: できた、
3: エコバッグ、やっとですね、
0: はい、
3: はい、私がねちょっとデザインさせていただきました。
0: すごい、これ可愛いんだよ、
3: エコバッグがね、うん、在庫がちょっとねなくなってきたんで、ちょっとねリニューアルということで、
0: そうですね、うん、
3: はい、金額500円で、
0: はい、
3: ワンコインで、
0: ランコインですね。
3: ランコインで、はい、アイボリーとネイビー、
0: ネイビー
3: の2色ですね。でね、ちょっとあのロゴをね、うん、こうたくさんこうちょっとキプランキプランキプランってこう入れて、うんうん、ちょっと可愛いキプランを真ん中にね、
0: そうですね、
3: 添えて、
0: これどういう文字が書いてあるかをちょっと実物見てほしいです ね、 ね、
3: だから買いに来て、
0: うん、っていうと色がね、そう、色合いがちょっと、
3: 色合いがねとてもね、はい、いいんですけど、ちょっと暮らしの情報のページなので
0: 2色刷りだからね、
3: 2色刷りなんで、はい、まあ、ちょっとホームページをね、はい、見ていただければ、
0: ね、
3: カラーで出てるんで、
2: はい、よかったよかった、うん、これ2つ買えば1000円だからちょうどね、
0: 確かにちょうどいい、
2: うん、ちょうどいい、
0: で色合いね、確かに迷うからもう2つ買っちゃう、
2: 確かに、
0: 私も2つ買っちゃうから、うん、5月から、うん、5月からですよね、
3: そう、販売がね、5月から、まあ、正確には4月30日からでもう販売してますので、
2: よかった、
3: 皆さん待ってますよ、うん、は
2: い、合わせてね、いろいろまだ販売してますんで、はい、一緒に買っていただければね、
0: そうですね、うん、ぬいぐるみやっぱね、触り心地いいの、私もこの間ずっと触っちゃってた、私も買うね、ずっと買う、買うさぎであ
3: とね、孫にね、あのポチ袋とかね、
0: う
3: ん、
0: あ、そうです ね、 ね、
3: そういう小物も ね売ってますんでね、
0: あの子供の日で、はい、もしかしたらね、
3: あ、そうだよ、
0: もしかしたら、
3: 確かに、知れない、
0: でもちょっと今週は木金しか他物口やってないので間に合わないんですけど、ね、今後のために買っといてほしい、
2: 在庫はね、いっぱいあるんで、ゆっくり来ていただければ、
3: 来てください、
0: はい、
3: はい、
0: ホームページもご覧ください、
3: はい、
0: はい、あとですね、こう施設のページでちょっとあのちょっと飛んだり あっち行ったりこっち行ったりなんですけれども、
2: 見逃せない記事がね、
0: そうですね、うん、あのリサイクルプラザにこうね、こう

0: 一緒にあるサンガール朝日というあのプールの施設ですね、はい、がやっとこさ、はい、再開しました。
1: お待たせしました、皆様
0: ありがとうございました、すいません、はい、5月から再開しています、うんうん、10時から8時半多分これは時間変わってないですね、うん、以前と ね、
1: そうですね、
0: はい、1年半ぶりぐらいですか ね、 ね、早いもんです ね、
1: なんかね、いろいろね
2: ありましたね、
1: ありましたよ、いろいろ、
0: 朝日環境センターの火災の時からちょっと使えなくなってたんですけど、うんね、はい、なのでこう近くの方とか、うん、まあ、あのすでにもともと興味ある方とかね、うん、ぜひご利用いただきたいということで、
1: そうですね、
2: はい、ちなみにサンガール朝日というのはどういう施設なんでしょうか、う
0: ん、なんか
1: 焼却の熱を利用したね、温水のプールで、ね、
0: プールすごい言葉が、
2: は
0: い、
2: プールなんですね、
1: そうですね、
2: うん、泳げると、
0: うん、泳げる、ね、健康のために歩いてもいい、あったかいから、そう体が冷えることもないから、う、ね、うんうん、
2: 素晴らしい、
1: うん、はい、ちょうどやっぱ太る時期だから、
0: あ、太る時期そうだね、
2: ゴールデンウィークで、
0: 確かに、あ、確かに、やばい、怖いな、
2: あ、走るにはちょっと紫外線が、
0: そうだね、そうなの、日焼けはもうちょっとやっ
2: ぱ、水泳は体にいいっていうからね、
0: そうそう、体に負担もない、膝も痛くならないから、
2: 別に泳がなくてもいい、
0: そう、歩けばいいの、そう、
1: 私も結構多いですよね、歩いてる人もね、
0: そうそうそう、私もやりたいんです、今年からプール、どうでしょうか、
1: じゃあ行けば
0: 腹の水着が、水着の腹が、
2: そっか、サワールで見れる、
0: もしかし
1: てイアンソープみたいな、
0: レザーレザーまさかの全身で歩いてるでしょ、泳がないってあんな速そうなのに泳がないってということで、サンガール朝日お待たせしましたが、はい、あれしました、
1: そうですよ、
0: はいはい、
2: お待ちしておりました、
1: はいはいはい、
0: あとですね、その上のページに、はい、グリーンセンターの、
2: はい、
0: 私たち小泉さんね、
1: はい、やっぱり早い子がねモテるのよ、うん、もう何回言ったかなこのセリフ
2: 何回言ってっかね、うん、はい、世界一面白い影子教室ね、
1: はい、グリーンセンターで5月の23日土曜日ですね、はい、ございます、はい、これはあのおねだり豊さん、はい、これもアスリートタレントですよ、
0: もうすごいんですね、うん、
2: これね、おねだり豊さんね、うん、今配属になった、うん、今年からね配属になったあの課長が、うんうんうん、
0: あの見つけてきた、
2: 見つけてきた、
0: 見つけてきて、すごい、もう何年続いてるんだ
2: って
0: 、
2: 名前で決めたって、そうそうそう、俺だろうっつって、
0: うん、私たちも大好きですもん、ね、
1: こんだけ続いてるってことは相当人気がある、
2: もともとはお笑い芸人だったそう
1: です、うん、そうですよ、でもアルファってその、うん、アロン
2: アルファ、
1: 手がくっついちゃうよってやつ、うん、
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: 言
2: ってた、うん、でもね、子供に教えるのがすごく楽しいということでね、うん、もうこっちの道で
0: 行ってるんですね、
2: 行ってるということで、
1: は
2: い、
1: 5月の2日土曜日の12時30分から、うん、グリーンセンターホームページで、
0: はい、始まってますね、
1: 始まってますよ、
0: はい、なので興味ある方はぜひね、はい、申し込んでいただきたい、
1: ちょっと4歳から小学生までなんで、ちょっと39歳はちょっと
0: 私もダメか、
2: 42歳は逆にいけんじ
1: ゃない、
0: あ、逆に
1: ワンちゃん、うん、ワンちゃんいけるかもしれない
0: 2人とも結構お兄さんだねということで、グリーンセンターおねだり豊さんの、はい、かけっこ教室です、
1: はい、
0: あとこの間美術館のね、うん、展示会、祝祭の森江展っていうね、はい、最初の展覧会に私たち3人行ってきたんですけど、はい、うん、すごく良かったですね、
2: すごく良かった、うんうんうん、まあ、平日というのも言うのもあってね、うん、ちょっと人がいなかったけれども、うん、すごく綺麗でした、う
0: ん、なんかアートな空間って感じだった、うん、もうこれは体験してほしいよね、
2: 確かに、うん、ぜひこのお休みの日にね、
0: そうですね、ちょうど5月24日まだ日曜日までやっているので、はい、ちょうどゴールデンウィークでね、川口駅の周辺とかに来たらぜひお立ち寄りいただきたいなと思っております、
1: うん、上野なんかに行かなくてもね、はい、美術館も公園もあるから、
2: う
1: ん、
2: ちょっと癒される、
0: うん、近代アートな感じでしたね、現代アートか、
1: 素敵よ、
0: あ、素敵でした、うん、ということで、はい、駆け足でしたが、はい、以上シティインフォメーションでした、
2: はい、
0: 今週も川口市役所広報課の原と
2: 本田と
1: 小泉が
2: お伝えしました。
0: それではまた来週。

0: 日本から世界へ、世界から日本へ、国を越えて人をつなぐ国際交流プログラム、メルティングポット。この番組は北区王子東京国際知識学院の提供でお送りします。
1: FM 川口 85.6。
2: 皆さんこんばんは。メルティングポットの時間がやってまいりました。パーソナリティは歌って踊る料理研究家斉藤和子と
3: 東京国際知識学院の五十嵐です。こんばんは。
2: 今日は台湾のご出身の尹崇林さんにスタジオにお越しいただきました。簡単に自己紹介をお願いいたします。
3: お願いします。
4: はい、皆様こんばんは。私は尹崇林と申します。台湾の出身なんですけど、大学卒業したら日本に参りました。もう早いんですね、47年も日本にいました。
3: もう日本人ですね。
4: まあ一応帰化しました。でも名前はね書いてないんですよ。そのままインスリンなんですけど、
3: はいはいはい、素敵なお名前です。
4: ありがとうございます。
2: 日本でやってらっしゃるのは旅行会社の代表っていうふうなことでよろしいですか。
4: そうですね、85年ですか、チャイナエアラインに入ったんですね、はいはい。まあ、それの会社で、20年間も働きました。はい、それで一応営業やってますので、インバウンド、アウトバウンド両方やってますので、はい、それでお客さんが大体日本の方なんですけど、一応ビジネストリップの方が多くて、それで一応最後に皆様ご存知のように、マリッジ、どこの航空会社もマリッジあります。私マリッジの担当、まあ、その時、日本、まあ、チャンネル8名でそのマリッジのシステムができて、私は担当なんですけど、はい、まあ、そのおかげでいっぱいいいお客さん知り合って、ですからチャンネルは、ね、20年間働いて、その後は辞めた時、まあ、いろいろちょっと人脈はできました。じゃあその後香港エアラインできまして、はいはい、ちょっとスカウトされまして、香港と日本が行ったり来たりで2年間向こうの、ためにチャーター便を、はい、行ったんですね。チャーター便はいろんなところ、日本飛んでないところにやってきて、でも最後は香港エアラインはやっぱり東京はもう滑走路いっぱいでもう増えないということで沖縄に、決まったんですね。もう沖縄はちょっと遠いんで遊びはいいんですけど、ちょっと私は全部東京辞めて向こうに移住するっていうのがちょっと深く考えたら、いやそれはちょっとまあ発展できないかなと思って、それで辞めて、その後自分でじゃあ旅行会社、はい、まあ、航空会社は戻れないから旅行会社作って始まったんです。まあ、今、その東洋旅行っていうような会社で今でもやってます。それの19年になりました。
2: はい、会社設立して19年。
4: 19年、はい、
2: 主に台湾と日本の間の観光っていうことですよね。
4: そうですね、最初はもう台湾の出身ですから台湾は詳しいんですね、はい、例えば去年も15回一昨年はもっと多い、要はコロナの後で19回くらい行きまして、はい、まあ、台湾のほど詳しいんですけど、でも台湾だけで生きられないから、はい、うちは小さな会社なんですけど、以上私もロータリー入ってる、はい、うちのその前のチャンネルライン行った時のお客さんも例えばライオンズも、はい、あるんですけど、毎年大会あとその姉妹クラブが地区の交流いろいろありまして、それでそういうの日本のお客さんが多いんで、でも台湾だけじゃなくて毎年違うところで一応遠いところヨーロッパも連れてあげたんです。いろんなところ、旅行全般のことやってます。はい
3: はい、じゃあ今社長ですね。旅行会社の社長ですよね。
4: まあ恥ずかしいんですけど社長でもないんですけど、社長の仕事をしてるんです。っていうのは私がちょっと性格はねあんまりガッツないんです、怖いんですね。まあ昔日本に来た時はあの時の日本社会は男女違うんですよね。女性やっぱりあれで、あと台湾はやっぱり日本の植民地だったんじゃないですか。女性の地位もそんなにあれじゃないんですけど、ですから会社を作る時はね悩んでたんですよ。社長にするかどうするか、一応私副社長、一応英語から言うと CEO の方がかっこいいんじゃないですか。まあ、私は怖いからいろいろなこと神経、まあ、ちょっと細かいで心配なんですけど、まあ、私は大牛座なんですよ。大牛座っていうのが本当に誠実で、まあ、一生懸命コツコツやるっていうことで、あとね細かくパーフェクトじゃないと私ちょっといけないんで責任があります。
3: は
4: い、責任
3: は、
2: まあ、お二人はね共通するものがありますよね。外国からやってきて日本で事業を起こしてっていうことで、
3: そうですね、
2: 年齢的にはあの理事長の方がだいぶ若いのかな。
3: そんなに若くない、そんなに若くない、あんまり変わらない、ね、もうそろそろ定年。
2: 多分共通するところはあるし、きっとお話をすれば気が合う部分もあるなと思って、私は今日あのインさんにお声掛けしたんですね、
3: う
2: ん、
3: ありがとうございます。
2: 私はあの、ね、割とね、台湾の方にお知り合いが結構いるんですよ。
3: でここそうですよね、
2: ここに呼んだゲストも、まあ、台湾つながりの方ももう2回ほど呼ばせていただいているので、今日は大物をゲットしてまいりました。インスーリンさん
3: です、ね、私の中印象の中でも斉藤さんの友達はやっぱり台湾人が多いなって、そういう印象が
5: 先生ですよ、ね、台湾人じゃない
2: の、そんな気がする。私台湾に行くとなんかもう空港降りて、あの地下鉄に乗っていると、まあ、台湾の地下鉄ってあの空港出た時から、出た時は地下なんだけど、うん、すぐ地上に上がってこう景色が見えるんだけど、その景色を見るとちょっと

0: 涙ぐんだりするんですよ、もしかして前世は台湾人だったかもしれないとか
1: 思ったりしますね。
0: ありますね。で台湾大好きなんですよ、
1: なので、
0: 台湾人のお知り合いも多いかなと思います。
2: 結構行ったり来たりしてたよね。
1: 寺崎さんもぜひこれから
2: 私も行きたいと思っております。で、ね、まして斉藤さんの友達っていうのはすごく素晴らしい友達いっぱいいらっしゃるんですよ。
0: ありがとうございます。
2: 毎回毎回私感動してすごいなと思ってます。
0: 今日もね、今日もとても素晴らしい女性、
2: 素晴らしいで
0: お呼びしました。
2: いろんな勉強にできるんだなと思って、
0: でちょっとあの話が戻っちゃいますけれども、はい、まあ、インさんはね1978年に台湾の大学を卒業されて日本にやってきたんですよ、
1: はい、
0: それで、まあ、それから47年ということなんですけれども、その間に、まあ、ご結婚もされましたよね、こちらで、
1: はい、
0: で日本人の方とご結婚されたと、
1: はい、国際結婚ですね。
0: 国際結婚、はい、どうですかその頃の国際結婚って、大変でした？
1: もちろんですよ。カルチャーショックですか。いや、あの、なんていうの、あの台湾で主人と知り合って、まあ、彼は英語と北京語少し話せるんで、まあ、私は英語好きなの、それで知り合って結婚して、結局日本に来ましたら、あの一番簡単な、例えばまず口座作りに行ったんですね、銀行に。銀行だったら国際的じゃないですか。簡単に言ったら、あの I want to make an account って言ったら、女の子、ごめんなさい、何ですか、ちょっと待ってねって言われて、それで後ろ行って、今度男性の方出てきます、多分上司と思うんですね、その人もなんかあんまり話せない、いや私、どこに来たの、国際的じゃないですか英語話せないの。だそれからどうしようかな、まあ、じゃあ勉強しないといけないかな日本語で、あの、まあ、それから、まあ、勉強し始まったんですよ。大変なんです。でも良かったんですけど、一応あの日本と台湾はやっぱ漢字は一緒なんですよ。
0: そうですね、
1: だそれを発音覚えたら、あの、まあ、誰話せるっていうことじゃないかなと思って、でも違いました。というのね、男性用語女性用語、
0: ね、
1: あの偉い人と何が、うん、あのほらちょっと、
0: ね、
1: あったじゃないですか、あの主人と2人で、まあ、会社はやってるんですけど、でも主人あの時はがんになって、やっぱり勉強できる人も主人しかないの、うん、でも男用語、うん、っていうのはその後分かった、ちょっとあまり男っぽいしちゃいけないかなっていうのはすごく、まあ、まずランゲージ言葉ね、ショック、うん、
0: 言葉でショックを受けたし、うん、あとやっぱり受けました。
1: それを
0: 覚えることにもすごく苦労したと思うんですよ。
1: 大変大変、
0: 日本語って難しいんですよ。
1: そうなんですね。あと文法ですね、うん、その後やっぱり食事、まあ、みんなほら台湾は生のものあんまり食べないんですよ、日本は結構多いんで、うん、だそれをちょっと慣れないなっていうのを、あの今でも、まあ、今年でも取るんですけど、やっぱり自分のなんていう国のもの、あの何でもちょっと火を通してますよ、
0: ね、
1: っていうことをなってるんですね、うん、
0: あのウーロン茶でも何でも あんま冷たくて
1: 冷たいのおかしい、ね、ちょっとイメージ違う、
2: やっぱり文化の違いって全然違うですよね。
1: だから
2: だって近いじゃないですか、日本と台湾は
0: 近いしね、
2: 近いよね、
0: 50年、まあ、日本だったっていうことなんだけど、うん、はい、それでもやっぱり違うと思う、いろんな意味でね。
1: 私はねいつもあの日本の友達に言うんです、日本人は素晴らしい、本当に素晴らしい。っていうのね、ほら元々中国に行って勉強したじゃないですか、北京語、北京語勉強して日本語を作ったんですよね、
2: はい、
1: なんで同じ漢字で自分の発音するの、すごい素晴らしい、
0: 中国語って
1: 音読と訓読があるじゃないですか、
0: そうですよね、中国語って一つの漢字に一つの読み方しかないんですよ、
1: どこでもこんな字覚えた、
0: でも日本は違うの、うん、いっぱい読み方があるので、そこがまた難しいですよ ね、
1: うん、そうですね。あと物はあの、まあ、これもショックなんですけど、昔は台湾はあのよく海賊版作ったじゃないですか、あのブランデー品の海賊版は台湾有名なの、うん、まあ、今中国でも日本は面白いんですよね。それは私やっぱりショックで、あの台湾の場合は例えばこのチャンネル、このチャンネル、これ混ぜたらどれが本物のわからない、これは台湾、中国もそう、日本は違う、これを真似してもっといいものを作って、日本のも日本のブランド作る、それはやっぱりこういう発想は日本人素晴らしい、本当は私それはやっぱり勉強になりました。真似してじゃなくてさらにアップグレード、自分のものを作りたい、うん、だ今台湾はそういうセンスありまして、やっぱり台湾、まあ、MIT Made in Taiwan ということで、あの考えないといけない、そういう絶対そういうのなんていうの、あのなんていうの、知識が頭そういうのあるのよ、できる、ただ昔はそうでもない、真似して同じものでいい、うん、ということで、はい、それはやっぱり あショックって日本と違う。あともう一つ、そうだ、私来た時、まあ、子供何3年後

0: すぐ長男生まれたんですけど、あの時はまあ分かってるかな、教育ママっていうのを時代だったんで、わ素晴らしい、日本のママはよく子供に教えてる。
1: 日本の教育ママって割と悪い意味で捉えられちゃうことが多いんですよ。
0: そうなの？
1: 勉強しろ勉強しろで、そうそういうふうに捉えられてることが多いんだけど、インさんがおっしゃる多分教育ママってそうじゃなくて、子供にちゃんと礼儀正しく育てるっていう意味での教育ママですよね。そう、さっきねちょっとお話しさせていただいたんですけど、その時に教育ママっていい方の意味で捉えてくださってるんだと、ね、教育ママって言うとね、ガリガリのもうテストのことばっかりしか言わないようなママのことを言うんですよ。それでテストで頑張って勉強していい大学に行きなさいみたいなのが教育ママっていう捉え方を、まあ、日本ではするんだけど、インスタも多分そう
0: 勉強しないといけない
1: じゃん。まあ、確かにそうなんです
0: よ。私自分の子供小学校入った時びっくりしたのが、毎日学校行くんですよ、ランドセル持っていく。でも帰ってきたら食堂ないの。え、食堂はないっていうことをどうすんのって。
1: 台湾の方が宿題、
0: 台湾はいっぱいあるの、持って帰っていっぱい、ね、あとなんていうの、学校以外の勉強もしないといけないじゃないですか。
2: 中国式だね、うん、もう本当にね、夜中までね、宿題が終われないぐらいの、ね、
0: それはいいんじゃないですか。若い時、頭いい時よく勉強した方がいいんじゃないですか。
1: まあ、頭が柔らかい時にね、勉強した方がいいんですよ。本当はそうなんです。
0: うちの子2歳の時、父が主人が亡くなって、母子家庭ですから、うん、やっぱりほら台湾人の子って言われるの嫌なの。だからすごくやっぱり人によってもうちょっと勉強の時間入れた方がいいかなと思って。はい、
1: それが今とても有名になられた五長ですよね。英才教育の良かったのか、とても活躍してらっしゃるんですよね、息子さん。
0: まあ私自分自身は、まあ、日本長いんですけど、まあ、なんていうんですか、家、まあ、仕事も都度してて今でもしてる、まあ、家もなんとか持ってる、なんとじゃなくてマンションね持ってる、もう自分がすごく満足してる。まあ、成功は言えないけど上と比べる違うから、でも自分はすごく、まあ、外国人、まあ、として日本でこんな人に迷惑かけないように生活できるっていうのがもう満足してますので、まあ、さらにやっぱりどこの親でもそうなんですけど、自分はどうでもいいんですよ。子供のことやっぱり心配、ちゃんと生きられるか仕事大丈夫かというのを、うちの子が、私あんまり自分すごい忙しいんです、営業やってて忙しくてあんまり教えてないの、まあ、不良になってなかったよかったんですけど、まあ、一応すごい自慢してるのが、去年はね、何ですか、日本スタートアップの大賞、内閣総理大臣の賞なんですよ、受賞された。
1: そうですね、
0: びっくりした、うちの子が。
1: それは
2: 素晴らしい、
1: IT の方ですよね。
0: IT、 まあ一応 AI
1: AI
0: なんです、はい、それで今年さらに、今年の3月に今有名のほら、はい、熊本の、TSMC、
2: はい、
0: ありますよね、
2: はい、
0: それから
2: 半導体、
0: はい、そう半導体ね、はい、あとチップのこと、まあ、一応その有名な会社 NVIDIA ですよね、はい、NVIDIA と Amazon 主導の、AI のフォローシップっていうのを日本の企業初めて今年選出されたっていうのが彼の会社、私もびっくりして、
1: 息子さんが起こした会社ってことです
0: ね。そうそうそう、
1: 息子さんが作った会社が内閣府の賞を取ったり、そのアマゾンで初めて
0: NVIDIA の会社のパートナーになって、アジアでもう日本しかない、うん、それ日本の会社は彼の会社、私びっくりして、っていうのは今どちらでもみんな AI で言ってるじゃない、実際はよくわからない、うちの子もね あれなんですけど、高校の時ちょっと不良になりそうで、私どうしようかな、勉強あまり好きじゃないのよ、だからまあいや勉強好きじゃなかったら、じゃあ外国を送ってちゃんと英語ちゃんと話せればいい、まあ、まだやっぱり世界のラングージは英語で、それカナダに送ったんですよ15歳の時。それで高校卒業したらもうカナダも嫌なんで日本に帰ってきたいんで、まあ、日本で常時大学半年行ったの、半年でいやお母さんごめんなさい、私は日本の大学はできないっていうのをどこか行きたいんですけど、アメリカでも行きたいんで、それでいや私はもう来れないから自分で考えて、それで自分でなんか調べてニューヨーク大学入ったんですよ、まあ、ニューヨーク大学入って、それで卒業するとき日系の企業ボストンでやっぱりその募集あったんですけど、三菱商事入ったの、私もびっくりして、三菱商事とドイツの銀行でどこがいいかっていうの、私が自分がやっぱり外資系の会社に行ったんだから、やっぱり日本の企業しっかり勉強した方がいい、だからじゃあ 三菱商事に入ったらって入ったんです。それで3年後にシンガポールに行かして、まあ女子が彼がやっぱり小さい時、私は日本語上手じゃないから、あとやっぱりまあ、ハーフですからちゃんと北京語難しいの北京語で喋って、まあ、彼は学校で日本語でだから問題ないと思うんで、やっぱり言葉できて、まあ、一応三菱商事入ったんですけど、その後

0: AI あの経済なんで経営科の経、まあ、勉強してて AI と関係ないじゃないですか。でも経営者だから経済で経営者だから一応まあ社長になってそれでよかったなと思ったんですね。最初23名のスタッフで今200何名
1: あすごいですね。
2: びっくりして、
0: だその中に、まあ、日本人が主にいるんです。でもあの何人かやっぱりアメリカからみんなやっぱり AI の、 そのトップの方が集めてて、それで、何年前かな、会社 の、 その宣伝のビデオは日本の、外務省、まあ、一応日本の AI のプロモーションビデオになったんですよ。それは会社のビデオ。だからそれは不思議なことなんですけど、なんでできるっていうのはね、それで友達
1: で私ね、うん、思った。今日あのインさんがご自身のプロフィールをちょっと作って印刷してきてくれたんですけど、はい、もうね努力家だっていうことしか書いてないようなその素晴らしい経歴なんですよ。日本の大学を出て、で、ね、日本の大学を出て日本にやってきて結婚してお子さんができて2歳でご主人は亡くなってるのに、その母子家庭でありながら一生懸命お子さんを育てて、まあ、ご長男のことしか今日お聞きできなかったんですけど、あのね、息子さんも成功されて、そしてねあの2009年のインさんまたご自身がねアメリカの大学行ったりしてるんですよ、でその後また2014年にはスイスのこれビジネススクール大学ですよね、
0: 大学ですね、はい、欧州大学
1: で、ここで博士号を取ってるんですよ。インさんとお話ししててまだまだお話ししてもらいたいことがたくさんあるんだけれども、
0: 時間ですか、
1: 時間になってしまったんですよ。なのでまたぜひ。
2: これ博士取ったのはいくつの時、
0: まあ50いくつかな、
1: うん、今日本当にありがとうございました。
0: すいません、書いてありがとうございます。お忙しいところ、
2: はい、ありがとうございます。最後の一言メッセージお願いします。
1: 台湾から日本に来ている皆さん、はい、いらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、その方々に対して、まあ、台湾の言葉でメッセージ、うん、応援のメッセージをお願いしてるんですけど、
0: うん、高市首相言いましたよね、はい、台湾有事イコール日本有事、やっぱり台湾と日本は兄弟なんですよ、まあ、私もずっと仕事をやってるんですけど、やっぱり日台の交流を大事にすると思って、ぜひ雇用方面を生かしたいなと思って、私に役に立つところあったらどんどんまあ、やりたいなと思ったんです、はい、以上です、
1: はいはい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
3: 日本から世界へ、世界から日本へ、国を越えて人をつなぐ国際交流プログラム、メルティングポット。この番組は北区王子東京国際知識学院の提供でお送りしました。

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止し、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県及び政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7箇条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。

必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり、多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災、また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

0: FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。旧都県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。 7. 助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。
1: 今月の

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの、散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意。避難は集団で、隣近所の方の安否を確認し、集団で避難をしましょう。動きやすい服装で、紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意。水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない。道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W。 ただいまをもちまして放送を終了いたします。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W で、ただいまより放送を開始いたします。

災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止し、外出中の家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり、多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。

0: FM 川口防災インフォメーション。一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社ではこうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや、携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

川口の街の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

川口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午前8時をお知らせします。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。旧都県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。 7. 助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950。検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。

0: 川口信用金庫の木村です。川信のカードローンは利用限度額800万円のキャッスル2、限度額500万円のフレッシュ2、他の借り入れのおまとめにも利用できる自由自在など多種多様です。詳しくはホームページへ。
1: 未来へつなぐ力、川口信用金庫です。

0: 家の夢を応援します。川口信用金庫が午前9時をお知らせします。
1: 千夏と
2: マリコの
1: ギャラリーカフェ結び。
3: ここは川口本町の裏路地にある古民家を改修したギャラリーカフェです。
1: ようこそギャラリーカフェ結びへ。
3: こんにちは、小川千夏劇場の小川千夏です。
2: 麻酔リビングカンパニーの伊藤真理子です。
3: 気がつけばもう5月ですな。去年の5月とか何やってたかなとか思い返してみるんだけど、5月というとなんだ、
2: ゴールデンウィーク。
3: ゴールデンウィーク
2: なんか今年はどこか行くんですか、
3: いやなんか5月が結構今年公演が忙しくて、そう、なんかそれの準備とか、あとなんか遊ぶと最近その旅行に行って帰ってきたら体力が消耗してるっていう感じになってきて
2: 意外と疲れちゃう。
3: そう、意外となんか次の日からなんか仕事とかってもうまだできる、
2: どうかな最近やってない
3: あーやってない、
2: やってないな、
3: だからなんか1日とか、まあ、2日とかちょっとポファーンっていう休みがないとなんかいきなり切り替えられなくなってしまって、
2: あでもわかります、切り替えに時間がかかるようになった。
3: あ本当
2: そうそう、結構前はスパンスパンって切り替えできたけど、
3: うん、
2: なんか心と体が追いつかない
3: そうなんだよね、
2: 不思議ね、
3: なんかのんびりっていうか、なんか行動はなんかできそうって思うけどなんか追いつかないっていうのはやっぱりこの40、50の、
2: ね、お年頃なんですかね、
3: お年頃なのかな、うん、あ今年はどこか行きますか、ゴールデンウィーク。
2: 今年は特に
3: 行かない、私たち行かない、みんなどこ行くんだろう
2: ねえ、どこ行くんだろう、でもどっか一箇所は行きたいな、なんか
3: そうだよね、わかるわかる、う
2: ん、そんな近く、遠くなくていいから、
3: うんうん
2: うん、美術館とかそういうのでいいから行きたいな、ちょこっとだけ疲れない程度に、
3: わ、うんうん、かる、そう疲れない程度がすごい大事だよね、
2: 大事大事、
3: あじゃあまたどっか行ったらまた教えてね、
2: ね、うんうん、教えてね
3: さあさで今日はねちょっとね、はい、番外編なんです。今日のおやつはですね、千葉土産、かわ
2: いい
3: ピーナッツモナカ、じゃじゃん、これ多分ねみんななんか千葉といえばこのお土産買ってくるんじゃないかな、ピーナッツの形をしたモナカで、で袋には目と口と手と足が書いてある
2: ね、お腹にピーナッツモナカって書いてあるね、かわいい
3: これなんかねその落花生のあんが入っていて、あ白いんげんかな、すごい私的にはねとってもなんか好きなんだけど、
2: ね、美味しいですよね、
3: うん、ちょっと食べてみましょう。なんかこのモナカだけじゃなくてね、なんか